0: Savon aamu.
1: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
2: Oikein hyvää huomenta täältä Savon aallolta. Sehän on kello 6 ja näin sitä maanantai-aamua startataan. Tänäänhän se on jo syyskuun 21. päivä. Joka kerta se täytyy todeta, että viikot ja kuukaudet, ne vain vilistävät kyllä melkoista vauhtia eteenpäin, mutta näin se on ihan mukava. Tässä aloitellaan aamua ensinkin tahdein Bye Bye Bye -kappaleella ja katsotaan sitten niitä tuoreimpia ja uutisia tuolta yön ajalta.
1: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Ja näin sitä mennään uutisia kohti tai yön uutiskoostetta. Uutisia toki siis lisää heti tuossa kello 7 aikaan. Nyt kello 6:04. Volttikadun tontti täällä Kuopiossa odottaa edelleen keskustan asemakaavaa. Oy Carsonin maanvuokrasopimus Volttikatu 3 tontissa sisältää ehdon, jonka mukaan vuokralainen sitoutuu purkamaan tontilla olevan rakennuksen ja rakentamaan tontille liike- ja toimistorakennukset 2 vuoden kuluessa siitä, kun Carsonin omistamaa keskustan tonttia koskeva asemakaavamuutos on lainvoimainen. Tämä ehto ei ole vielä täyttynyt, sillä Carsonin tontti sijaitsee torin länsireunan asemakaava-alueella ja sen asemakaavoitus on yhä vireillä, vaikka kaavan piti valmistua loppuvuonna 2022. Vuokrasopimuksessa on kuitenkin myös toinen ehto ja sen mukaan Volttikadun tontin rakennukset on rakennettava valmiiksi viimeistään 5 vuoden kuluessa maanvuokrasopimuksen allekirjoituksesta, joka tapahtui 1.8.2019. Rakentamisvelvoitteen määräaika on siten siis mennyt umpeen jo 2 vuotta sitten. Tästä uutisesta lisää ja syvemmin voi mennä lukaisemaan tuonne savonsanomat.fi-osoitteeseen. Vuosia valmisteltu tuomioistuinten videotallennusuudistus tulee voimaan Suomen kaikissa käräjäoikeuksissa lokakuun alussa. Siitä alkaen käräjäkäsittelyjen suulliset henkilötodistelut tallennetaan videolle. Tähän asti todisteluista on tallennettu vain ääni. Uudet järjestelmät on asennettu istuntosaleihin ja niitä on testattu. Niistä on jo saatu käyttäjäkokemuksia, joiden perusteella käytettävyyttä pyritään yhä kehittämään, kertoo Tuomioistuinviraston erityisasiantuntija Inka Grönqvist. Käräjäoikeuksien henkilöstöä on koulutettu tämän uuden järjestelmän käyttöön ja Grönqvistin mukaan käräjäoikeuksista tullut palaute on ollut pääosin myönteistä. Sitten vielä maailmalta. Venäjän valtapuolue Yhtenäinen Venäjä näytti sunnuntaina voittavan maan duuman vaalit. Valtiollisen tutkimuslaitoksen VTSIOMin ovensuukysely kertoi näin. Kyselyn mukaan puolue oli saamassa hieman alle 1/2 äänistä, mikä oli kutakuinkin saman verran kuin edellisissä duuman vaaleissa vuonna 2021. Liberaalidemokraatit olivat saamassa runsaat 14% ja kommunistit vajaat 11% äänistä. Venäjän vaaleja pidetään vilpillisinä, kuten aiempiakin Venäjän vaaleja tällä vuosituhannella. Lisäksi riippumatonta oppositiota ei päästetty edes ehdolle. Vaalit olivat nyt ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa vuonna 2022. Ehdolla oli vain Putinia sekä Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa tukeneita puolueita. Korkein oikeus oli kieltänyt ainoaa sotaa vastustavaa Venäjällä rekisteröityä puoluetta ja blokoa osallistumasta näihin vaaleihin. Siinä oli uutiset ja palataan näiden pariin siis tuossa kello 7 pintaan. We'll be right back.

turvaan ja silloin oksensin. Perahuus, se oli 16, painajainen jäi ritsikoista, arvet jäi myös hyönneistä noista.

0: Savon aaltojen sää.
1: Taas katsausta tuonne sään puoleen, kun kello on täällä Savon superpaikallisessa aamussa 14 minuuttia yli 6. Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti heikkoa sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään 13 tuonne 15 asteeseen ja lisäksi heikkoa luoteistuulta. Ja liikennetilanteesta sen verran, että tuolla tiellä 77 välillä Pielavesi-Kopsankylä suuntaan Siilinjärvi ja Viitasaari. Liikenne on tällä hetkellä jonoutunut ja siellä kuljetaan noin sellaisen hieman reilun 70 kilometrin tuntivauhtia. Eli hieman siellä nopeudet ovat laskeneet, mutta muutoin vaikuttaa liikenne sujuvan oikein hyvin. Joten ei muuta kuin turvallisia kilometrejä ja oikein hyvää huomenta.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Melkoista tunnelmointia tuossa maanantai-aamun tarjosi Chris Ria-kappaleella The Blue Cafe. Kuuntelet Savon superpaikallista aamaa, Terhi Ålander täällä sinun kanssasi tuonne kello 11 saakka. Ja nythän tuo kello näyttäisi olevan 19 minuuttia yli 6, eli aamua tässä oikein hyvinkin on jo aloitettu. Tuolla kaavilla juhlittiin sunnuntaina kaavin kaijun kunniakasta 90 vuoden ikää. Eli kaavilainen urheiluseura täytti 90 vuotta ja siellä runsaslukuinen 150 juhlavieraan porukka oli tätä juhlapäivää viettämässä. Ja paikalla on nähty niin seuran historian menestyneitä urheilijoita, valmentajia sekä seuraaktiiveja. Ja kuulemma sinne paikalle saapui myös seuralegenda ja hiihtosuunnistuksen maailmanmestari Hannu Koponen. Hiihtosuunnistus ja suunnistushan saapuivat Koposen mukaan kaaville Luikonlahden kaivoksen myötävaikutuksesta 70-luvulla. Näistä kaavin kaijun juhlista lisää tuolla osoitteessa savonsanomat.fi.

0: Savon aamu.
1: Oikein hyvää huomenta täältä Savon aalloilta. Täällähän sitä aamua vietetään kello 6.25 ja muistakaahan tuolla savonsanomat.fi-sivuilla voit taas käydä testaamassa tietosi päivittäisessä visassa. Aina itse tulee monesti maanantai-aamuna tämä päivän visa tehtyä ja tällä kertaa ei kovin hyvin mennyt, sillä 6/10 tuli saatua vastauksista, mutta toki onhan se enemmän kuin puolet. Oli kyllä vaikeita kysymyksiä tänä aamuna. Jos satut tuota visaa pelaamaan tuolla verkkosivuilla Savon Sanomien, niin laitahan ihmeessä viestiä tulemaan ja montako sait oikein. Oli nimittäin vaikka mitä vaikeaa kysymystä, että mikä on se Euroopan toiseksi pisin joki ja mihinkä oikein eläinkuntaan aksolotli kuuluu. No mutta jos kiinnostus heräsi, niin mene ihmeessä tuonne savonsanomat.fi-osoitteeseen.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Kello on 6:30 ja tuossa soi äsken Gym Class Heroesin Cupid's Chokehold. Ja kuulkaa seuraavan kappaleen pari mennään. Ja sehän on meidän aamun avausbiisimme. Tällä kertaa

aivan sekaisin kyllä itse toimittajakin. Mutta tosiaan indie rock musiikista kyse ja kuullaan sitten seuraavaksi, että mikä oikein on tämä tulessa oleva kissayhtye ja kyyneleet siellä kupissa. Eli Cats on Fire, Tears in Your Cup. Kuullaan tänä aamuna meidän aamun avausbiisinä.

Hello Helsinki ja Pulp Fiction soi siinä ja sitä ennen tietenkin meidän aamun avausbiisimme Catch on Fire -yhtyeeltä Tears in Your Cup. Sehän oli oikein mukava ja menevä biisi. Ei ollut tullut itse aiemmin tuota kappaletta kuultua. Savon superpaikallisessa aamussa mennään kello 6.39 ja Terhi Olander täällä sinun kanssasi aina tuonne kello 11 saakka. Kuopiossa entisen Suomen Pankin paikalle on suunniteltu tällä hetkellä sellaista 7-kerroksista asuintaloa ja se on saanut osakseen rajua arvostelua, näin kirjoittaa Savon Sanomat. Naapurustossa näkemykset kuitenkin jakautuvat, sillä lähintä naapuria tämä uudisrakennus ei haittaa. Esimerkiksi haastattelussa jututettu Jauhiainen ihmettelee, millä perusteella vuonna 1993 valmistunut Suomen Pankin rakennus ei ole tärkeä ja suojelemisen arvoinen rakennus. Mutta tästäkin teemasta lisää ja syvemmin voit lukea tuolta osoitteesta savonsanomat.fi.

0: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: On se kiva, kun työmatka sujuu.
2: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
1: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
2: Rantatontit Lapinlahden alapitkällä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muolimannavasta. Lapinlahti.fi

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään on kansainvälinen rauhanpäivä, mutta millä tavoin juuri sinä edistät rauhaa omassa arjessasi? Lähetä oma vastauksesi tänne Savon aaltojen WhatsAppiin numeroon 040-832-8001, niin sitten olet mukana Savon aaltojen kangaskassin arvonnassa, joka suoritetaan tulevana perjantaina. Eli millä tavoin sinä edistät rauhaa omassa arjessasi? Se voi olla hyvinkin joku pieni juttu. Ja täällä rauhanpäivän sivuilla kerrotaan, että kestävä rauhahan näkyy ihan oppilaitoksissa ja koko yhteiskunnassa yhdenvertaisuutena, kykynä ja haluna ratkaista ihmisten ja ryhmien välillä ilmeneviä erimielisyyksiä, ettei sinällään mistään sen kummallisemmasta asiasta ole lähtöisinkään kysymys. Mutta laita siis omia vastauksia tänne Savon aaltojen suuntaan tulemaan. Esimerkiksi nyt kun mennään kuuntelemaan Seagrossia, Paracetamol Blues.

and soda. You're like a beautiful portal in Wagamama's in Soho.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Brittirockia siinä kuultiin juuri Sea Girls ja Paracetamol Blues, tai oikeastaan brittibändiä ja enemmän ehkä sellaista indie-musiikkia, indie-rockia. Mutta Savon superpaikallisessa aamussa siis ollaan kello 6.51, aivan piakkoin 6.52. Se tarkoittaa sitä, että kello 7 uutiset lähestyy ja katsotaan millaisia uutisia se Savon Sanomat tällä hetkellä ja tänä aamuna meille tarjoilee. Mutta sitä ennen mennään kuuntelemaan vielä Anna Pulta Kaunis päivä ja Sabrina Carpenterin Please, Please, Please. Oikein hyvää huomenta juuri sulle.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Syksyn iloisin tapahtuma Kuopiohallissa 26-27. syyskuuta. Kädentaitomessut ja hyvinvointimessut saman katon alla. Tule viettämään ihanaa viikonloppua syksyn värikkäimmille messuille. Lisätiedot osoitteesta mediapromessut.fi.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista, äänessä Teemu Palkeinen. Kuopiossa leväsellä epäillään tapahtuneen henkirikos viime perjantain ja lauantain välisenä yönä. Rikoksen uhrina menehtyi kuopiolainen mies. Poliisi sai varhain lauantai-aamuna ilmoituksen yksityisessä asunnossa tapahtuneesta epäilystä henkirikoksesta. Tapahtumaan liittyen on otettu kiinni useita henkilöitä, joiden osallisuutta tutkitaan. Tekoa tutkitaan tappona ja poliisi jatkaa asian tutkintaa. Poliisi ei vielä tässä vaiheessa kommentoi rikoksen tekotapaa tai uhrilla olleita vammoja. Savon Sanomien tietojen mukaan uhri on yli 50-vuotias mies ja poliisi on puhuttanut naapuruston asukkaita ainakin sunnuntai-aamuna. Asukkaille on kerrottu kyseessä olevan henkirikos tai vakava väkivaltatapaus. Kuopion Puutarhakadulla sijaitsevalla Suomen Pankin tontille kaavaillaan asuinkerrostaloja. Suunnitelmat ovat herättäneet laajalti kritiikkiä. Uusien rakennusten haluttaisiin muun muassa mukailevan paremmin alueen vanhaa arkkitehtuuria. Kuopion kaupungin asemakaavapäällikön Annika Korosen mukaan suunnitelmia on käsitelty useita kertoja asemakaavoituksen kaupunkikuvatiimissä. Asuntotuotantotavoitteet ja keskustan täydennysrakennus ovat suunnittelua osittain ohjaavia tekijöitä. Ratkaisuissa painavat kuitenkin myös ympäristöön sovittaminen, kaupunkikuva, ympäristövaikutukset, palvelut ja alueen ominaispiirteet. Kritiikki yllätti kaupungin, sillä luonnosvaiheessa palautetta saatiin vähän. Kaavaehdotus on parhaillaan nähtävillä. Suomen miesten lentopallomaajoukkue eteni eilen illalla EM-kisojen puolivälieriin, kun se kukisti Kreikan lukemin 3-2. Joukkue kohtaa keskiviikkona puolivälierissä isäntämaa Italian. Suomalaisista eniten pisteitä keräsivät Luka Marttila, Noa Marttila ja Joonas Jokela. Suomi on ollut edellisen kerran puolivälierissä vuonna 2013. Lopuksi oikeuteen. Vuosia valmisteltu tuomioistuinten videotallennusuudistus tulee voimaan Suomen kaikissa käräjäoikeuksissa lokakuun alussa. Siitä alkaen käräjäkäsittelyjen suulliset henkilötodistelut tallennetaan videolle. Tähän asti todisteluista on tallennettu vain ääni. Uudistuksen tavoitteena on parantaa oikeudenkäyntien laatua ja osapuolten oikeusturvaa. Mahdolliseen hovioikeuden tai korkeimman oikeuden käsittelyyn todistajia ei lähtökohtaisesti enää kutsuta paikalle, vaan käräjäoikeudessa annettu todistelu katsotaan tallenteelta.
4: Savon aaltojen sää.
5: Edellä Teemu Palkeinen toimitti meille kello 7 uutiset. Ja sitten sään pariin. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti heikkoa sadetta. Päivän ylin lämpötila tänään maanantaina on tuosta 13 asteesta 15 asteeseen, lisäksi heikkoa luoteen puolesta tuulta. Ja tämä tunti aloitellaan AC/DC:llä Money Talks. Oikein hyvää huomenta juuri sulle.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
6: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Siinä ACDC hyvinkin vauhdikkaasti käynnisti meidän kello 7 tunnin tuolla Monitalks-kappaleella. Kello 7:08 ja Terhi Olander täällä sinun kanssasi aina tuonne kello 11 saakka. Miilu Lehti uutisoi, että tuulivoimahankkeiden pelätään vaikuttavan negatiivisesti Savon metsäpeurakantaan. Nimittäin he uutisoivat, että Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry ja Iisalmen luonnonystävän yhdistys vaativat Myllykankaan tuulivoimahankkeen kehittämisen välitöntä lopettamista. Järjestöt ovat jättäneet lupa- ja valvontavirastolle tiukkasanaisen mielipideen tästä hankkeesta tuonne ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Ja siihen pohjautuen järjestöjen mukaan Myllykankaan tuulivoimahanke sijoittuu keskelle monella tavalla arvokasta ja herkkää luontokohteiden keskittymää. Hankealue sijaitsee tuolla Talaskankaan natura-alueen välittömässä läheisyydessä, eli siis tuolla Vieremään suunnalla, valtakunnallisesti tärkeiden lintualueiden keskellä ja luonnon ydinalueilla sekä monimuotoisuuskeskittymällä sekä metsäpeuran kannalta tärkeillä vasomis- ja kesälaidunnusalueilla. Luonnonsuojelupiiri sekä Iisalmen luonnon ystäväin yhdistys katsovat, että tuulivoimahankkeet vaarantavat siis koko Savon metsäpeurakannan. Järjestöt toteavat, että tuulivoimaloiden aiheuttama häiriövaikutus ulottuu monien lajien kohdalla jopa useiden kilometrien päähän. Luonnonvarakeskus Luken mukaan tuulivoimaloiden häiriövaikutus metsäpeuraan on jopa 5 kilometriä tai enemmän, mikä ulottuisi siis syvälle Talaskankaan suojelualueelle ja vaikeuttaisi Suomen selän ja Kainuun metsäpeura osakantojen elintärkeää yhdistymistä erityisesti muiden hankkeiden kanssa syntyvien yhteisvaikutusten vuoksi. Luonnonsuojelujärjestöt arvostelevat lisäksi YVA-selostuksen inventointeja riittämättömäksi. Järjestöt toteavat, että Myllykankaan hanke on esimerkki siitä, miten nykyisessä YVA-menettelyssä ei kyetä tunnistamaan eikä hallitsemaan hankkeiden yhteisvaikutuksia laajempiin ekologisiin kokonaisuuksiin. Järjestöjen mukaan kaikkein arvokkaimmat luontoalueet on jätettävä tuulivoimarakentamisen ulkopuolelle. Järjestöt vetoavatkin lupa- ja valvontavirastoon laajempien ekologisten kokonaisuuksien ja yhteisvaikutusten huomioimiseksi perustellussa päätelmässä. Lisäksi ne toteavat, että Myllykangas vaikeuttaisi maakuntakaavassa asetettuja ekologisen verkostoon liittyviä tavoitteita, sillä se sijoittuu luonnon ydinalueen keskelle. Tästä uutisesta lisää esimerkiksi tuolla miilu.fi-osoitteessa. Mennään seuraavaksi Ricky Martinin pariin Nobody Wants to be Lonely ja Ultra Braan Sinä lähdit pois.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Savon superpaikallisessa aamussa mennään kello 7.17. Liikenneturvan seurantojen mukaan 86% autoilijoista käyttää suuntamerkkiä risteyksessä, mutta liikenneympyrässä osuus jää vain 76%. Kun olet kääntymässä, vaihtamassa kaistaa tai poistumassa liikenneympyrästä, muistathan aina siis kertoa siitä vilkulla. Tällainen muistutus paikka sinne tien päälle, jos juuri meitä siellä tien päällä kuuntelet. Nyt mennään kuuntelemaan MXM-tyynin God ja katsotaan mitä kaikkea aamussa keksitään ainakin päivän polttavassa puheenaiheessa. Mielenkiintoinen aihe tälläkin kertaa.

0: Savon aamu.
1: Kello on 7.21 ja Terhi Olander kanssasi siis viettämässä Savon Aaltojen superpaikallista aamua. Täytyy sanoa, että oikein en täältä studion pimeydestä näe, että joko se aamu siellä valkenee, mutta varmasti valkenee ja ainakaan ei hirvittävän sateisena täällä Kuopion suunnassa, vaikka sadesäätäkin kyllä tälle viikolle taas on luvattu ja kenties jopa tälle päivälle. Mutta toivotaan, että sellainen kuulokan kiva syyspäivä tuolta taas saapuu meidän seuraksi. Kyllähän se auringon valo näin vielä syysaikaan ehdottomasti piristää mieltä. Nyt mennään tässä aamussa kuuntelemaan Take Thatin Shine ja katsotaan, mitä sitten seuraavaksi.
0: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
3: Ah, on se kiva, kun työmatka sujuu.
4: Niinpä, kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
3: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
4: Rantatontit Lapinlahden alapitkellä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muolimannavasta. Lapinlahti.fi

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Kello on 7.27 ja Savon aallolta toimittelen sinulle oikein hyviä huomenia. Seuraavaksi juttua Fontanellasta. Nimittäin 5 vuotta sitten Siilinjärven päättäjät päättivät palata Fontanellan tulevaisuuteen myöhemmin. Ja nythän se myöhäisempi ja myöhempi ajankohta on tullut vastaan. Edessä on nyt kysymys, että peruskorjataanko yli 30-vuotias kylpylä, rakennetaanko uusi vai luovutaanko koko paikasta. Tämä ratkaisu koskee sekä kunnan taloutta että yhtä Siilinjärven tunnetuimmista maamerkeistä. Seuraavassa aiheesta keskustelevat Savon Sanomien toimittaja Jussi Kumpulainen ja Anssi Saarelainen, mutta sitä ennen ehditään mennä kuuntelemaan vähän Ed Sheerania Photograph.
2: Savon aamu.

0: kohtalo kyseisellä paikalla, peruskorjataanko vai luovutaanko koko paikasta, ja taitaa olla niin, Savon Sanomien toimittaja Jussi Kumpulainen, että ensi vuoden aikana pitäisi sitten niitä päätöksiä asian tiimoilta tehdä.
1: Kyllä näin on. Se on väistämättä edessä nyt se kohtalon hetki. 5 vuotta sitten, niin kuin sanoit, niin Siilinjärvellä tehtiin päätös. Silloin oli ensi ajatus, että peruskorjataan se, ja siihen varattiin 14 miljoonaa euroa rahaa, että tehdään Fontanellasta uusia, hienoja, ehdampi. Mutta sitten kilpailutuksessa kävi ilmi, että se 14 miljoonaa ei riitä käytännössä mihinkään, ja otettiin ikään kuin aika lisää, että palataanpa asiaan 5 vuoden päästä. Toki tässä on sitten vuosittain tilannetta vähän tarkasteltu, mutta näin se 5 vuotta on kulunut, ja tilanne on se, että päättäjät eivät sitä enää karkuun pääse, ja alustavasti tuossa ensi vuoden heti alkupuolella niin isketään nuijaa pöytään suuntaan tai toiseen.
0: Niin, niinhän sitä sanotaan, että minkä taakseen jättää sen edestään löytää, niin se hetki on koittanut nyt.
1: Se on kyllä, tosi siellä on sitten uusia valtuutettuja, jotka ei ollut silloin päätöksiä tekemässä, että siellä voi olla moni entinen valtuutettu ihan mielellään tällä hetkellä katsomassa. On nimittäin, siis Fontanella on Siilinjärvellä, tiedän sen, kun siellä itsekin asun, niin on niin tunteita herättävä asia, että siinä menee ikään kuin, kun pitää miettiä järkevästi ja rationaalisesti kuntataloutta ja kaikkea muuta, mutta siinä on väistämättä ne tunteet pelissä. Fontanella on niin kuin Fontanella nähneet on, niin semmoinen merkittävän näköinenkin ja vähän erikoisenkin näköinen rakennus siinä Siilinjärven keskustassa, niin näkyvällä paikalla. Se vetää porukkaa ympäri maakuntaa, sinne tuo isät poikiaan ja äidit tyttöjä, ja tavallaan se semmoinen sukupolvien perinne siellä jollain tavalla elää. Se on niin vahvasti osa Siilinjärven identiteettiä, että jos se siitä päätetään purkaa, niin se on ihan varma, että päättäjät sitä palautetta saa. Niin kyllä itsekin mielellään täällä ikään kuin katsomossa olen sitä seuraamassa.
0: Niin, ehkä on hyvä avata vähän sitten sitä tausta, että minkä takia tätä sitten käydään siellä kunnan päätöksen teossa.
1: Joo, siis käytännössä Fontanellahan on, siinä on taustalla 2 yhtiötä, jotka on sitten Siilinjärven kunnan ihan täysin omistamia, niin sen takia kunta siitä päättää. Se on avattu aikanaan vuonna 92 marraskuussa, ja sen jälkeen siellä ei semmoista ihan perusteellista remonttia ole koskaan tehty, että vähän sieltä täältä tuolta korjailtu, ja niin kuin ulkoasuhan siinä on hyvin samanlainen kuin on ollut silloin reilut 30 vuotta sitten, ja kyllä nyt viimeistään on se tilanne, että sinne jotain on tehtävä.
0: Niin, kävit Jussi Kumpulainen Savon Sanomien toimittaisella paikan päällä Fontanellassa, niin millä se näyttää, minkälainen se kunto on, noin niin kuin, voisiko sitten maallikon silmin?
1: Kunto on kulunut, mutta siisti, ja siitä siisteydestä pitää kyllä nostaa hattua sinne. Toimitusjohtaja Johanna Lamminaho-tiimeinen tekee siellä kovaa duunia, käytiin siellä keskiviikkoaamuna ja kovat siivoukset siellä oli käynnissä, ja siellä pidetään huolta siitä, että se on mahdollisimman hyvässä kunnossa. Mutta kyllähän sen tiedät, että jos on paikka avattu vuonna 1992, niin ei siellä ne kaakelit ja muut niin ihan ehkä sillä tavalla viimeisen päälle ole. Ja sitten kun se aikanaan silloin 90-luvun alussa on ollut kovin moderni, niin ikään kuin sen näkee, että no se on ollut silloin moderni, että ei se ehkä ihan enää, mutta palvelee käyttäjiä, ja siellä käyttäjiä viimekin vuonna oli 115 000, mikä on edelleen ihan semmoisia huippulukuja, että ei semmoista, sanotaan, että siilinjärveläiset ja muutkaan eivät ole hylänneet Fontanella, että kyllä se tavallaan sikäli puoltaa paikkansa, että se Siilinjärven keskustassa on hyvä olla.
0: Vähän myöskin sitten päättäjien mietteitä kyselit, niin minkälainen siellä tunnelma on, kun tämä nyt on sitten se Fontanellan kohtalon hetket edessä päätöksenteossa tulossa?
1: Kyllä mä uskon, että se jakaa päättäjiä aika vahvasti. Toisaalta tiedetään Siilinjärven hyvinkin tiukka taloustilanne, ja investointihan on semmoinen, puhutaan noin 20 miljoonasta eurosta. Ja kyllä siellä kunnanhallituksen puheenjohtaja Kari Ojala sanoi suoraan, että nykyisessä taloustilanteessa siihen ei ole varaa. No, jos se peruskorjaus tehdään tai vaikka uusikin rakennetaan, niin sehän sitten tehtäisiin todennäköisesti joskus 2030, että tilanne voi olla silloin parempi. Mutta onko? Niin sehän se tiukka paikka on, että ikään kuin tehdään nyt päätös, joka sitoo sitten sinne muutamien vuosien päähän. Ja toisessa vaakakupissa on sitten ne, jotka ikään kuin, että maksoi mikä maksoi, niin Fontanella on Siilinjärvellä säilyttävä, että sillä on niin iso tämmöinen historiallinen ja myöskin ihmisiä liikuttava merkitys, että ei siitä vaan voida luopua. Se, mitä paljon, millä perustellaan Fontanellan säilyttämistä, on sekin, että Siilinjärvellä on hirveästi lapsia, jotka sitten käy uimakoulussa ja muutenkin liikuntatunneilla siellä uimassa, niin jos ei Fontanellaa ole, niin mitäs sitten? Että Vuorelassahan on kunnon paikka, mutta se ei vedä kaikki.
0: Ja eli onko se nyt tosiaan se päätös sitten tehtävä? Peruskorjataan, tehdään jotain.

0: tai sitten paikka pistetään sileeksi, ei tule uutta, vai pystyykö tekemään nyt saman, että no katsellaan 5 vuoden päästä?
1: No kyllä se toimitusjohtaja Lamminaho oli sitä mieltä, että ei tässä nyt oikein kovin kauaa enää viitti olla, ja se on ihan totta, että kyllä se alkaa olla. Se on ihan todettu, että peruskorjauskunnossa ihan ulkoasua myöten, että kyllä se päätös on yksinkertaisesti nyt tehtävä. Ja vaihtoehdothan on, että se peruskorjataan, tai sitten se puretaan ja tulee uusi, joko samalle paikalle tai jonnekin muualle. Ja on siinä sekin vaihtoehto, että se puretaan ja todetaan, että ei meillä ole rahaa rakentaa enää uutta ollenkaan.
0: Ja tästä aiheesta lisää tuolta sunnuntain Savon Sanomista. Kiitoksia, Jussi Kumpulainen.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Kuopion autokauppa ja Toyotan sähköautomallisto miljoonan kilometrin akkuturvalla.
1: Kello on varttia vaille 8 ja aika liikennekatsauksen. Fintrafikin mukaan liikenne täällä Savon suunnilla on sujuvaa muutoin, mutta tiellä 77 Pielavesi, Kopsankylä suuntaan Siilinjärvi ja suuntaan Viitasaari. Liikenne on siis jonoutunut tällä hetkellä. Nopeudet ovat siellä noin 68-72, joten hieman lasketuilla nopeuksilla siis mennään. Tiellä 5 välillä Kuopio-Kajaani-Iisalmi tehdään päällystys- ja paikkaustyötä ja liikenne saattaa olla pysäytetty ajoittain. Tiellä 5 siis välillä Kuopio-Kajaani, tarkempi paikka paikasta, Peltosalmen liittymä 1,8 kilometriä, vaikutusalue 1,9 kilometriä, suuntaan Tervakankaan liittymä. Sellaiset liikennetiedotteet tähän hetkeen, ei muuta kuin oikein turvallisia kilometrejä.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Kuopion autokauppa ja Toyotan sähköautomallisto miljoonan kilometrin akkuturvalla.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
0: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Iisirahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Savon aaltojen superpaikallisessa aamussa mennään ja päivän kysymys tänään maanantaina 21.9. kuuluu näin. Tänään on siis kansainvälinen rauhanpäivä, mutta millä tavoin sinä edistät rauhaa omassa arjessasi? Omia vastauksia voit lähettää tänne Savon aaltojen WhatsAppiin numeroon 040 832 8001. Ja tulevana perjantaina sitten kaikkien päivän kysymykseen vastanneiden kesken arvotaan yhdelle onnekkaalle Savon aaltojen kangaskassi. Rauhaahan voi rakentaa monilla tavoin, esimerkiksi kun olet yhdenvertainen jokaiselle tai olet sellainen, joka ratkaisee erilaisia erimielisyyksiä tai konflikteja rauhanomaisesti, vaikka ihan siellä koulumaailmassa tai työmaailmassa. Omia vastauksia siis laittakaa ihmeessä tulemaan.
0: Savon aamu.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Siinäpä se juuri soi Calvin Harris ja Dua Lipa One Kiss, kun kello on 7.56 aivan hetkisen kuluttua täällä Savon aaltojen superpaikallisessa aamussa. Terhi tosiaan täällä aina tuonne kello 11 saakka ja kyllähän se täytyy todeta, että tämäkin tunti vierähti nopeasti eteenpäin ja mennään kello 8 uutisia kohti. Niitä meille tällä kertaa toimittaa Teemu Palkeinen tuolta Savon Sanomilta, mutta sitä ennen ehditään vielä kuunnella Jungle ja Keep Me Satisfied. Oikein hyvää huomenta juuri sulle, jos siellä vasta silmiä availit ja tietenkin muutoinkin. Hyvää huomenta siis!

0: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
1: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
2: Syksyn iloisin tapahtuma Kuopion hallissa 26-27. syyskuuta. Kädentaitomessut ja hyvinvointimessut saman katon alla. Tule viettämään ihanaa viikonloppua syksyn värikkäimmille messuille. Lisätiedot osoitteesta mediapromessut.fi.
3: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista, äänessä Teemu Pavakeinen. Kuopiossa levää selvä epäilyään tapahtuneen henkirikos viime perjantain ja lauantain välisenä yönä. Rikoksen uhrina menehtyi kuopiolainen mies. Poliisi sai varhain lauantai-aamuna ilmoituksen yksityisessä asunnossa tapahtuneesta epäilystä henkirikoksesta. Tapahtumaan liittyen on otettu kiinni useita henkilöitä, joiden osallisuutta tutkitaan. Tekoa tutkitaan tappona ja poliisi jatkaa asian tutkintaa. Poliisi ei vielä tässä vaiheessa kommentoi rikoksen tekotapaa tai uhrilla olleita vammoja. Savon Sanomien tietojen mukaan uhri on yli 50-vuotias mies ja poliisi on puhuttanut naapuruston asukkaita ainakin sunnuntai-aamuna. Asukkaille on kerrottu kyseessä olevan henkirikos tai vakava väkivaltatapaus. Kuopion Puutarhakadulla sijaitsevalla Suomen Pankin tontille kaavaillaan asuinkerrostaloja. Suunnitelmat ovat herättäneet laajalti kritiikkiä. Uusien rakennusten haluttaisiin muun muassa mukailevan paremmin alueen vanhaa arkkitehtuuria. Kuopion kaupungin asemakaavapäällikön Annika Korosen mukaan suunnitelmia on käsitelty useita kertoja asemakaavoituksen kaupunkikuvatiimissä. Asuntotuotantotavoitteet ja keskustan täydennysrakennus ovat suunnittelua osittain ohjaavia tekijöitä. Ratkaisuissa painavat kuitenkin myös ympäristöön sovittaminen, kaupunkikuva, ympäristövaikutukset, palvelut ja alueen ominaispiirteet. Kritiikki yllätti kaupungin, sillä luonnosvaiheessa palautetta saatiin vähän. Kaavaehdotus on parhaillaan nähtävillä. Suomen miesten lentopallomaajoukkue eteni eilen illalla EM-kisojen puoliväli-eriin, kun se kukisti Kreikan lukemin 3-2. Joukkue kohtaa keskiviikkona puoliväli-erissä isäntämaa Italian. Suomalaisista eniten pisteitä keräsivät Luka Marttila, Noa Marttila ja Joonas Jokela. Suomi on ollut edellisen kerran puoliväli-erissä vuonna 2013. Lopuksi oikeuteen. Vuosia valmisteltu tuomioistuinten videotallennusuudistus tulee voimaan Suomen kaikissa käräjäoikeuksissa lokakuun alussa. Siitä alkaen käräjäkäsittelyjen suulliset henkilötodistelut tallennetaan videolle. Tähän asti todisteluista on tallennettu vain ääni. Uudistuksen tavoitteena on parantaa oikeudenkäyntien laatua ja osapuolten oikeusturvaa. Mahdolliseen hovioikeuden tai korkeimman oikeuden käsittelyyn todistajia ei lähtökohtaisesti enää kutsuta paikalle, vaan käräjäoikeudessa annettu todistelu katsotaan tallenteelta.
0: Savon aaltojen sää.
4: Edellä Teemu Palkeinen toimitti meille kello 8 uutiset. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti aluksi enimmäkseen poutaista säätä. Yksittäiset sadekuurot ovat kuitenkin mahdollisia. Tänään iltapäivällä myös heikkoa sadetta. Päivän ylin lämpötila tänään maanantaina tuosta 13-15 astetta ja heikkoa luoteistuulta myös luvataan. Kello 8 tunti starttaa Robinin kappaleella Show Me Love.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
6: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Kello on 7:07 ja tuossa siis Robyn Show Me Love. Kuulkaas, se on kello 8 jälkeinen aika ja aamun hyvän uutisen aika. Tai oikeastaan tässä on ehkä ne molemmat niin hyvät kuin huonot puolet. Nimittäin näin maanantaisin erityisesti saattaa ihmisiä stressata ja juuri vaikka sinuakin. Ja tietenkin hermosto on tällöin kovilla ja aivot kierroksilla ja kellepä tämä tunne ei tuttu olisi. Mutta onneksi Savon Sanomat ovat keränneet tällaisen 8 ohjeen paketin, josta ehkä kenties siihen stressin lievittymiseen saat apua. On esimerkiksi suositeltu erilaisia hengitysharjoituksia, lihasten rentouttamista, sillä kuulemma progressiivinen lihasrentoutus helpottaa stressiä. Mitä tämä siis tarkoittaa, niin menetelmässä eri lihasryhmien lihaksia jännitetään hetkiksi ja lopulta ne päästetään sitten rennoksi. Se on ikään kuin hermostella sellainen tietynlainen tapa kertoa, että nyt jos lihakset hellittää, vaara ei olekaan enää juuri nyt läsnä. Kolmas vinkki oli, kuvittele itsesi rauhalliseen paikkaan ja pidä niitä pieniä mikrotaukoja pitkin päivää. Mikrotauko ei tietenkään tarkoita sitä, että lähdettäisiin käymään siellä mikroaaltouunin luona, vaan pidetään sellaisia lyhyitä taukoja, jotka voivat vähentää hyvin sitä väsymystä ja ylläpitää vireystilaa. Se voi olla vaikka muutaman minuutin kävely, venyttely, hengitysharjoitus tai katseen irrottaminen vaikka sieltä näytöstä. Ja se viestii sitten omalle hermostollesi, että jatkuva hälytystila saa nyt hellittää. Pitää myös osata pysähtyä hyvin, mutta myös epämiellyttäviin hetkiin. Kokeilla kahvikuppimeditaatiota ja mitä kaikkea muuta tämä vinkkaus sisältääkään, kannattaa mennä lukaisemaan tuolta osoitteesta savonsanomat.fi. Nyt mennään kuuntelemaan Johanna Kurkelan Marmori taivas ja James Payne Goodbye Never Felt So Bad.
2: Savon aamu.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: No minkälaiseen musiikkiin juuri sinä haluaisit tänä aamuna heräillä? Ja vielä ennen kello 9 ehditään siis sinun toiveesi kuulla. Omia toivekappaleita voit siis lähettää tänne Savon Aaltojen studioon numeroon 0408328001. Oli se sitten hieman jotain raskaampaa tai ihan joku kevyt kiva syksyinen biisi. Omia toiveitasi siis voit laittaa tänne tulemaan ja minä sitten yhden onnekkaan toiveen valitsen ja pistän sen biisin soimaan vielä tässä aamussa. Todennäköisesti se tulee tapahtumaan tuossa noin varttia vaille 9 ja viittä vaille 9 välillä. Mutta nyt ei vielä toiveiden hetki ole, vaan mennään kuuntelemaan Huey Lewisin ja The Newsin Stuck With You.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Savon superpaikallisessa aamussa ollaan. Kello on 8.24. Pieksämäellä tunteet kuumenevat, sillä sekä Pieksämäen Isopappilan tukiyhdistys että Pieksämäen Kuvataideseura ry ovat jättäneet kaupungille omat ehdotuksensa pappilan tulevaisuuden suunnitelmaksi. No mistä kaikki tämä oikein alkaa? Niin kaupunki huutokauppasi tuolla Pieksämäellä pappilaa kesällä huutokaupat.com-sivustolla. Korkein tarjous oli 26 500 euroa, mikä jäi huomattavasti alle kaupungin tavoitteen. Pieksämäen Isopappilan tukiyhdistys ry esittää muun muassa, että kaupunkiin ideoitaisiin naiskirjailijoiden tutkimus- ja tiedotuskeskus. Kaupunkimme on keskeisellä paikalla Kuopion, Joensuun, Jyväskylän ja Mikkelin suhteen. Sylvi Kekkosen nimeä kantava kirjallisuustapahtuma on alkanut naiskirjailijoista vuonna 2000 ja tapahtuma on ohjelmissaan esitellyt korostuneesti naiskirjoittajia. Tämän vuoden Sylvi-symposiumissa kerrottiin, että Pieksämäen Isopappilassa ensimmäiset elinkuukautensa viettänyt Sylvi Kekkonen on otettu mukaan naiskirjailijoiden kulttuurireittiin. Toisena maakunnallisena ja valtakunnallisena hankkeena tukiyhdistys esittää, että niin kutsuttua Pieksänharjua ryhdytään kehittämään. Vuonna 1999 alkanut Kulttuuriharju nimellä kulkenut suunnitelma keskeytyi. Pieksänharju on poikkeava valtakunnallinen luonnon muodostelma. Se ei ole oikeastaan siis harju, vaan moreeni selänne drumliini, joita syntyi ennen jääkauden alkua. Selänteen rinteeseen on löyhäksi nauhaksi sijoittunut huomattavia asutushistoriallisia rakennuksia, kuten Nokkalantila, Moision kartano, Pieksämäen Isopappila, Mäenpään kartano ja Uhomäki. Lisäksi selänteeltä löytyy historiaa Meyerhovin kartanosta, kartanomajoitus Sofia ja Angelikasta, eli entisestä Kuuromykkien koulusta ja Kappalaisen Pöyhölän pappilasta. Kulttuuriharjun tarinallisena keskuksena toimii itse oikeutettuna vuosisatainen Isopappila. Keskus keräisi sekä geopoliittista tietämystä että tutkimusta, suunnitelmassa todetaan. Eli siis pappilasta ei kyllä haluttaisi tuolla Pieksämäellä luopua. Ja Pieksämäen Kuvataideseura ry-hallitus toivoo, että Isopappilan myyntipäätös perutaan ja rakennuksen tulevaisuudelle annetaan mahdollisuus löytää uusia ratkaisuja avoimessa yhteistyössä kaupungin yhdistysten, muiden toimijoiden ja kuntalaisten kanssa. Mutta jäädään mielenkiinnolla seuraamaan, miten Isopappilan tuolla Pieksämäellä käy. Tuleeko se kaupan tai pidetäänkö kaupat vai kenties jääkö se sittenkin yhdistysten käyttöön? Tästä uutisesta lisää tuolla osoitteessa savonsanomat.fi.
1: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!

0: Keskustelu etenee nopeasti henkilökohtaiseksi ja pian ruudun toisella puolella oleva ihminen vaatiikin rahaa. Tällaisiin videopuheluihin liittyviä kiristystapauksia on tullut Itä-Suomen poliisin tietoon tänä kesänä useita ja erityisesti nuoret ovat olleet huijareiden kohteena. Mutta miten rikolliset toimivat ja mitä kannattaa tehdä, jos joudut kiristyksen uhriksi? Vastauksia seuraavassa antaa meille rikoskomissaario Jussi Salomaa, mutta sitä ennen ehditään mennä vielä kuuntelemaan Tomi Saario, 100 miljoonaa puutarhaa.
1: Savon aamu.

0: Verkossa alkanut viaton keskustelu, video sellainen voi pahimmillaan johtaa kiristykseen. Itä-Suomen poliisi kertookin saaneensa kesän aikana tietonsa yli 10 tapausta, jossa sosiaalisessa mediassa tai viestisovelluksessa alkanut yhteydenpito on johtanut rahavaatimuksiin. Uhrien joukossa on ollut niin alaikäisiä kuin aikuisiakin. Ja tästä aiheesta meillä jututettavana on Itä-Suomen poliisin rikoskomissario Jussi Salomaa. Ensiksi ihan peruskysymys, kuinka yleisestä ilmiöstä tällaisesta Itä-Suomessa on kysymys, että se videopuhelu saattaa kiristykseen sitten päättyä?
1: Onhan se jollakin tavalla silleen tullut tuossa pinnalle kesän aikana, että tässä kun seulotaan näitä juttuja, niin ne on noussut semmoisena ilmiönä sieltä kaiken muun seasta esille. En nyt voi sanoa, että se ihan hirveän yleistä on, mutta se on semmoinen asia, mistä poliisissa nyt päätettiin tiedottaa, että pystyttäisiin mahdollisesti ehkäisemään näiden rikosten tapahtumista.
0: Eli ainakin ikään kuin yleistymään päin tämän tyyppiset kiristykset ja huijakset ovat.
1: Kyllä, näin on.
0: Onko jokin

0: ikäryhmä tai käyttäjäryhmä erityisen haavoittuva, kun puhutaan tällaisista videopuhelukiristyksistä?
1: No näissä meille tulleissa ilmoituksissa niin uhreina on ollut semmoisia noin 18 vuoden ikäisiä nuoria, hieman alle tai vähän yli. Toki sitten muutamassa ilmoituksessa on ollut myös yli 50-vuotiaita henkilöitä, mutta pääasiassa nyt näitä nuoria.
0: Miten tällainen kiristys käytännössä käynnistyy, rikoskomissaari Jussi Salomaa?
1: No se alkaa jollakin viattomalla viestinnällä. Käytetäänkö sitten jotakin seurahakupalvelua tai vastaavaa tai WhatsAppissa tai sitten sosiaalisessa mediassa jonkinlainen yhteydenottopyyntö. Ja se sitten siitä lähtee pikkuhiljaa tai jopa nopeastikin niin semmoiseen seksuaalissävytteiseen keskusteluun, jossa pyydetään sitten tämmöisiä seksuaalisia kuvia tai sitten soitetaan joku videopuhelu, missä sitten tehdään erilaisia seksuaalisia asioita.
0: Eli onko näin, että se pikkuhiljaa ikään kuin sitten muodostuu tämmöiseksi kiristykseksi, että heti sitä ensimmäisestä viestistä välttämättä ei sitten huomaa, että tässä voi olla vedätys kyseessä?
1: No ei välttämättä ihan ensimmäisestä viestistä, mutta mitä meille näissä tutkintojen yhteydessä on toimittanut tätä keskustelua, niin minulle itselleni ainakin syntynyt se käsitys, että niissä aika nopeasti ollaan menty sitten tämmöiseen seksuaaliseen sisältöön.
0: Miten sitten, paljon on puhuttu myöskin siitä, että tekoälyllä tehdään sitten sellaisia seksuaalissävytteisiä kuvia, ihan viattomista kuvista, niin onko näissä tapauksissa sitten ollut tällaisistakin kysymys?
1: Kyllä meille on tehty ilmoituksia muutama kappale, missä nämä uhrit on kertonut, että esimerkiksi heidän kasvokuva on otettu ja liitetty sitten jonkun tekoälyn avulla niin tämmöiseen arkaluonteiseen seksuaalissävytteiseen kuvaan tai sitten johonkin kuvaan, missä on, ei ole näkynyt ehkä kaikkea, niin siihen on sitten lisätty vielä pikkusen lisää tätä seksuaalisuutta siihen kuvaan. Ja näillä kuvilla sitten on pyritty kiristämään tätä uhria.
0: Itä-Suomen poliisista rikoskomissario Jussi Salomaa, missä vaiheessa pitäisi sitten niin sanotusti ruveta ne omat hälytyskellot soimaan, että tässä nyt ehkä ei ihan viattomasta chattailusta ja videopuhelusta ole kysymys?
1: No lähtökohtaisesti minä itse ajattelin sillä tavalla, että jos on täysin tuntematon henkilö, jonka kanssa on viestinyt vain internetin välityksellä, niin harvoin siellä semmoisia hyviä tarkoitusperiä on takana, että siinä vaiheessa, vasta jos on tavannut ihmisen henkilökohtaisesti ja on päässyt hänen kanssaan juttelemaan, niin silloin voi olla asia eri, mutta muuten kyllä kannattaa suhtautua erittäin varovaisesti kaikkea, mitä tuntemattomat ihmiset ehdottaa.
0: Tässä ollaan tosiaan puhuttu nyt kiristyksistä, niin onko sitten tosiaan rahaa tai muuta vaadittu näiltä uhreilta, jotka ovat tällaisen uhriksi joutuneet?
1: Kyllä, tässä uhreilta on vaadittu heitä esimerkiksi ostamaan lahjakortteja, on ollut kyse Paysafe-korteista tai sitten jostakin vaikka Steam-lahjakorteista. Osa uhreista on, tai heitä on käskitty ostamaan kryptovaluuttaa ja lähettämään sitä muuanne. Jotakin kryptovaroja ollaan saatu seurattua Nigeriaan asti, missä ne on sitten vaihdettu Nigeriassa käytössä olevaa valuuttaa ja sieltä sitten joillekin tileille. Ja sitten erilaisia maksupalveluita, mitä netti on pullulla, niitä on pitänyt käyttää rahojen lähettämiseen eteenpäin.
0: Ja onko näin, että sitten on sanottu, että muuten nämä kuvat julkistetaan, jos rahoja tai lahjakortteja ei näy?
1: Kyllä, juuri näin.
0: Itä-Suomen poliisista rikoskomissario Jussi Salomaa, mitä sitten kannattaa tehdä, jos huomaa, että on tällaisen kiristyksen uhriksi joutunut? Miten siitä kannattaa lähteä etenemään?
1: No ihan ensimmäisenä kannattaa estää tämä kiristäjä, mutta sillä tavalla, että me tietysti poliisissa haluttaisiin saada tietoa hänen käyttäjätunnuksensa, puhelinnumerot, kaikki muut tämmöiset, millä sitä viestintää on tehty. Sen jälkeen, jos nuori on kyseessä, niin kannattaa kertoa jollekin luotettavalle aikuiselle, että mitä on tapahtunut. Missään tapauksessa ei kannata kiristäjille maksaa yhtään mitään rahaa. Ja poliisille pitäisi tehdä asiasta rikosilmoitus. Ymmärrän toki, että tämä voi olla vähän semmoinen asia, mistä ei mielellään puhuisi, mutta kyllä me kaivataan niitä rikosilmoituksia, että saataisiin sitten näitä tekijöitäkin edesvastuuseen.
0: Miten todennäköisesti tekijöitä saadaan edesvastuuseen, kun kuitenkin tuossa mainitsit, että esimerkiksi Nigerian astikin on saattanut sitten näitä kryptovaluuttoja ja muuta mennä?
1: Kysymys on erittäin hyvä ja nykyään netissä on varsin helppoa peittää omia jälkiä. Mutta lähdetään siitä, että kyllä ne rikollisetkin välillä tekee virheitä ja silloin me saadaan ne kiinni. Mitä prosenttiosuutta en pysty sanomaan tähän.
0: Ja yleensähän sitä sanotaan, että lain koura on pitkä.
1: No näin ainakin toivotaan.
0: Kiitoksia tästä Itä-Suomen rikoskomissario Jussi Salomaa ja toimitaan siellä netissä jatkossakin turvallisesti.
1: Kiitoksia.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Kansainvälisen rauhanpäivän kunniaksi. Tänään haluan tietää, että millä tavoin sinä edistät rauhaa omassa arjessasi. Ja palkintona tulevana perjantaina arvotaan yhdelle päivän kysymykseen vastanneelle Savon aaltojen kangaskassi. Eija tuolta laittoi viestiä, että hän ei yleensä riitele kenenkään kanssa. Ja oikeastaan sanoo kyllä ihan, että en riitele kenenkään kanssa ja muistan aina kiittää kaupan kassaa ja tervehdin myös bussikuskia. Nämä ovat juuri niitä minunkin mielestäni päivän pieniä rauhantekoja. Lähetä oma vastauksesi pikaisesti tulemaan, tai tokihan tässä vielä monta tuntia aikaa on, mutta pikaisesti, sillä niitä olisi mukava kuulla.
2: Solvesin kaikille avoimet energiapäivät järjestetään 24. syyskuuta kello 10.17. Paikalla tietoa lämpöpumpuista ja muista energiaratkaisuista, kahvipulla ja makkaratarjoulun kerran. Tule sinäkin paikalle Solvesin energiapäiville 24. syyskuuta Relanderin katu 96 Varkauteen 10.17. Katso lisää solves.fi ja energiavarikko.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Kylmä vai kuumaa?
5: Mieluummin sopiva.
4: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
5: Kuulostaa sopivalta.
4: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön.
6: Pumpputahko.fi.

0: Kiltillä vai hellästi?
1: Sehän olisi kuulkaa sellainen hetki, että pistetään kuunteluun meidän kuuntelijamme Siirin toivekappale. Se olisi Aleksanteri Hakaniemeä eka tai toka. Ei ole kyllä tullut hetkeen Aleksanteria kuunneltua, mutta sen takia siis tätä laitetaan soimaan, kuten Siirikin toivoi. Ja sitten lähdetään kohti niitä kello 9 uutisia.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppei realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
0: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
8: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
9: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Taas väität mulle.

0: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista, äänessä Teemu Palkeinen. Kuopiossa leväsellä epäillään tapahtuneen henkirikos viime perjantain ja lauantain välisenä yönä. Rikoksen uhrina menehtyi kuopiolainen mies. Poliisi sai varhain lauantai-aamuna ilmoituksen yksityisessä asunnossa tapahtuneesta epäilystä henkirikoksesta. Tapahtumaan liittyen on otettu kiinni useita henkilöitä, joiden osallisuutta tutkitaan. Tekoa tutkitaan tappona ja poliisi jatkaa asian tutkintaa. Poliisi ei vielä tässä vaiheessa kommentoi rikoksen tekotapaa tai uhrilla olleita vammoja. Savon Sanomien tietojen mukaan uhri on yli 50-vuotias mies ja poliisi on puhuttanut naapuruston asukkaita ainakin sunnuntai-aamuna. Asukkaille on kerrottu kyseessä olevan henkirikos tai vakava väkivaltatapaus. Kuopion Puutarhakadulla sijaitsevalla Suomen Pankin tontille kaavaillaan asuinkerrostaloja. Suunnitelmat ovat herättäneet laajalti kritiikkiä. Uusien rakennusten haluttaisiin muun muassa mukailevan paremmin alueen vanhaa arkkitehtuuria. Kuopion kaupungin asemakaavapäällikön Annika Korosen mukaan suunnitelmia on käsitelty useita kertoja asemakaavoituksen kaupunkikuvatiimissä. Asuntotuotantotavoitteet ja keskustan täydennysrakennus ovat suunnittelua osittain ohjaavia tekijöitä. Ratkaisuissa painavat kuitenkin myös ympäristöön sovittaminen, kaupunkikuva, ympäristövaikutukset, palvelut ja alueen ominaispiirteet. Kritiikki yllätti kaupungin, sillä luonnosvaiheessa palautetta saatiin vähän. Kaavaehdotus on parhaillaan nähtävillä. Suomen miesten lentopallomaajoukkue eteni eilen illalla EM-kisojen puolivälieriin, kun se kukisti Kreikan lukemin 3-2. Joukkue kohtaa keskiviikkona puolivälierissä isäntämaa Italian. Suomalaisista eniten pisteitä keräsivät Luka Marttila, Noa Marttila ja Joonas Jokela. Suomi on ollut edellisen kerran puolivälierissä vuonna 2013. Lopuksi oikeuteen. Vuosia valmisteltu tuomioistuinten videotallennusuudistus tulee voimaan Suomen kaikissa käräjäoikeuksissa lokakuun alussa. Siitä alkaen käräjäkäsittelyjen suulliset henkilötodistelut tallennetaan videolle. Tähän asti todisteluista on tallennettu vain ääni. Uudistuksen tavoitteena on parantaa oikeudenkäyntien laatua ja osapuolten oikeusturvaa. Mahdolliseen hovioikeuden tai korkeimman oikeuden käsittelyyn todistajia ei lähtökohtaisesti enää kutsuta paikalle, vaan käräjäoikeudessa annettu todistelu katsotaan tallenteelta.
1: Savon aaltojen sää.
2: Edellä Teemu Palkeinen toimitti meille kello 9 Savon Sanomien uutisia ja Ilmatieteen laitoksen sääennusteisiin seuraavaksi, kun kello on 9:03. Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti enimmäkseen poutaista säätä, kuitenkin yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivän ylilämpötila tänään tuossa 13 ja 15 asteen välillä ja lisäksi heikkoa luoteistuulta. Eli oikein kaunis syyspäivä tänään maanantaina 21. päivä syyskuuta. Aamukahvivieraana kuullaan tuolta menneeltä viikolta, tai onko jopa 2 viikon takaa, Jenni Kirveen haastattelu. Tässä jutussa haastattelijana toimii Anssi Saarelainen. Eli aamukahvivieraana tänään Jenni Kirves ja sitä ennen Human, I wish God was a woman.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Hyvää huomenta, Savo.

0: aamukahvivieras.
1: Tänään meidän aamukahvivieraaksi on saapunut sonkijärveläislähtöinen historian tutkija ja tietokirjailija Jenni Kirves. Hänen aivan tuoreessa uudessa kirjassaan Ihmisenä sodassa katse kääntyy taistelujen ja rintamatapahtumien sijasta ihmisiin, heidän tunteisiinsa ja siihen, miten ihmisyys säilyy äärimmäisissä olosuhteissa. Tervetuloa Savon Aaltojen aamun aamukahvivieraaksi, Jenni.
2: Kiitos, mukavaa olla vieraana.
1: Lähdetään vähän tuon kirjan teemoihin. Kun ihmiset ajattelevat sotaa, niin mieleen tulee usein tosiaan ne taistelut ja kuolema. Mikä on sellainen asia, jota suomalaiset eivät ehkä ymmärrä rintamalla eläneiden ihmisten arjesta?
2: No, niitä on varmasti monia, mutta ainakin se, mitä mä oon tässä kirjassa paljon pohtinut, on se, että silloiset sotilaathan oli itse asiassa melko lailla samanlaisia nuoria kuin nämä meidän nykynuoremmekin ovat. Eli siis tavallaan nuoruus petti nämä nuoret miehet silloin laittamalla heidät sotaan keskellä sitä kauneinta nuoruutta, mutta he eivät halunneet pettää nuoruuttaan, vaan elää sitä niin väkevästi joka solullaan niissä puitteissa, jotka olivat mahdollisia. Ja heitä siis kiinnosti täsmälleen samat asiat kuin nuoria miehiä kautta aikojen, eli auktoriteetteja vastaan kapinoiminen, tytöt, härskit jutut, alkoholi, nikotiini, hauskanpito ja musiikki. Ja jos siihen aikaan olisi ollut rintamalla some, niin poikamme siellä jossain olisivat aivan takuu varmasti somettaneet aivan helkaristi, ja Tinderkin olisi laulanut, niin kuin nyt laulaakin ukrainalaisten sotilaiden keskuudessa. Mutta vaikka he olivatkin tämmöisiä tavallisia nuoria miehiä, niin he tekivät kuitenkin suuria tekoja, ja samanlaisia V-sanan hokijoita he olivat, ihan niin kuin nämä meidän nykynuoretkin, mutta mä voisin kyllä kertoa iloisia uutisia kaikille niille änkyreille, jotka valittaa nykynuorten surkeutta, että kyllä ne meidän parjatut nykynuoremmekin niin varmasti tekisivät sodassa niitä suuria tekoja, kun vaihtoehtoja ei siis kerta kaikkiaan olisi.
1: Tuossa nostitkin, Jenni Kirves, esille esimerkiksi tuon huumorin, musiikin ja myöskin jollain tavalla myöskin rakkauden, niin moni ehkä saattaa hämmästyä sitä ajatuksesta, että sodan keskellä oli tila myös ilolle, niin miten tärkeä tavallinen arki tai vaikkapa huumori oli sitten selviytymisen kannalta siellä rintamaolosuhteissa?
2: Niin, siis sotahan oli toki karua ja rumaa, mutta niin uskomattomalta kuin se tuntuukin, niin sodassakin oli kauneutta, hyvyyttä ja armoa ja jopa hirvittävän hauskaa, oikeastaan painosanalla hirvittävän, koska se huumorihan oli hirveän hirtehistä, eli tämmöinen musta kuolemaa pilkkaava huumori antoi näille miehille voimia kestää sitä jatkuvaa kuolemanvaaraa ja pelkoa, ja voitkin sanoa, että kun tilanne on niin paha, että et tiedä, että itkeäkö vaiko nauraa, niin valitse aina nauru, ja nämä miehet valitsi naurun. Ja esimerkiksi tämä ruumiiden asettaminen niin sanotusti huvittaviin asentoihin oli semmoinen melko yleinen hauskanpidon muoto rintamalla. Ja niitä ruumiita vääntelemällä, siis vihollisen ruumiita karnevalisoitiin ne ruumiit, ja miehet nauroivat siis sillä tavalla sille kaikkein pelätyimmille, sille minkä nimeä edes ei uskallettu mainita, eli kuolemalle. Ja itse asiassa se vihollisen ruumiin näkeminen saattoi jopa vahvistaa sitä omassa elämisen olemisen tunnetta ja tuottaa siksi niin kuin jopa nautintoa, koska sotilas saattoi ajatella sen vihollisen ruumiin nähdessään, että minä erikoislaatuinen, minä olen elossa. Mutta eihän tällaista nautintoa voi ymmärtää, ellei ole itse kokenut sotaa sieltä rintamalta käsin. Ja nauru oli myös mun käsittääkseni ainoa oikea tapa käsitellä sitä sankarikuoleman kuoleman vakavuutta. Kaikenlaisista semmoisesta isänmaallisesta pönötyksestä tehtiin jatkuvasti pilaa, ihan kaikin mahdollisin keinoin. Huumoria revittiin esimerkiksi vaikka isänmaalle uhrautumisen ihanuudesta. Vitsi kertoo rivimiehen lausahduksesta, joka kuului näin, että ei minua pelota mikään niin kovasti kuin tuo sankarikuolema. Mutta siis tämmöinen nauru oli siis terapeuttista ja suojasi jopa näitä miehiä ihmisiä sietämättömiltä tunteilta ja traumalta. Ja tämän mun aineiston perusteella tosiaan vaikuttaa siltä, että suomalaiset joukot jakso vielä loppukahinoissakin pitää sitä huumorin kukkaa yllä, koska kukaan ei halunnut päätyä ilottomaksi robotin kaltaiseksi teurastajaksi. Ja sen naurun voimalla miehet jakso silloin kesällä 44 vielä hetken pitää puoliaan.
1: Niin, Jenni Kirves, historian tutkija, tietokirjalle tuossa tosiaan nostit tuon huumorin, että se oli semmoista hirtehistä ja hyvinkin mustaa, ja myöskin sen, että tietysti emme pysty käsittämään sitä sotaa, kun ei siellä rintamalla olla oltu. Ja sama ehkä on myöskin sitten ollut siihen aikaan jo myöskin sen kotirintaman ja rintaman välillä, niin näkyykö nämä sitten esimerkiksi miesten yhteydenpidossa sitten sinne kotipuoleen jollain tavalla tämä musta huumori tai muuten, vai peiteltiinkö sitä?
2: No ei se kyllä näkynyt, koska kyllähän miehet ymmärsi sen täysin, että siviilit ei sitä voi ymmärtää. Että sehän olisi mennyt aivan täysin yli ymmärryksen tietenkin naisilta, koska menehän se meiltäkin vähän yli ymmärryksen. Että minä voin sitä ymmärtää, kun mä oon 25 vuotta sodan tunnehistoriaa tutkinut. Mutta mä ymmärrän, että monen muun mielestä tämä ei ole hauskaa.
1: Kerrotkin, että tosiaan valtava aineisto sinulla oli tätä uutta kirjaa tehdessä ihmisenä sodassa kirjaa, niin jääkö sieltä sitten joku tarina erityisesti mieleen?
2: Tosi monikin. Mulle ehkä niin kuin semmoinen tärkein henkilökohtaisesti oli tämä kulttuurin merkitys miesten jaksamiselle, koska sodassahan kulttuuri nousi arvoon arvaamattomaan. Ihmiset voi ehkä yllättyä, että rintamalla itse asiassa taiteelliset ja humoristiset arvot nousi jopa korkeammalle kuin sotilaalliset, koska semmoiset kyvyt omaavat miehet auttoi muita jaksamaan paremmin sitä sotaa, ja kaikki, mikä vei ajatukset pois sodasta ja kuolemasta, oli suunnattoman arvokasta. Ja itse asiassa tämä sama huumorin ja kulttuurin tarve koski ihmeellistä kyllä myös keskitysleiriä. Entinen keskitysleiri Viktor Frankl, joka on myös psykiatri sitten myöhemmin ollut, niin hän on kertonut, että heillä oli siellä keskitysleirillä niin joka viikko, kerran viikossa tämmöiset huumoritaideiltamat, jossa nämä vangit esitti musiikkiesityksiä ja sketsejä keskitysleirielämästä. Ja muut vangit jätti jopa mieluummin iltaruokailun väliin kuin nämä iltamat väliin. Eli sehän tavallaan todistaa tämän Maslowin tarvehierarkian, että ravinto on se tärkein kaikista ihmisen tarpeista, niin ikään kuin vääräksi. Ja tämän väkevämpää todistetta kulttuurin tärkeydestä mä en voi kuvitella, koska tästä tulee selväksi se, että kulttuuri ei ole mikään luksuspalvelu, kuten eräs ministeri taannoin lausahti, vaan se on suorastaan elämälle välttämätöntä.
1: Aamukahvivieraana meillä siis sonkerveläislähtöinen historian tutkija ja tietokirjailija Jenni Kirves. Hetken kuluttua hänen kanssaan jatketaan, ja silloin kuullaan myös siitä, mistä hänen oman kiinnostuksensa sodan tunnehistoriaan sai alkunsa ja miksi sodan kokeneiden ihmisten tunne-elämä on tärkeää ymmärtää vielä tänäkin päivänä.

0: Savon Aaltojen aamuvieras.
1: Meillä aamun kahvivieraana Sonkijärveltä lähtöisin oleva historian tutkija ja tietokirjailija Jenni Kirves. Hänen tuore kirjansa Ihmisenä sodassa tarkastelee sotaa ihmisten, tunteiden ja kokemusten näkökulmasta. Jatketaan aamukahvikeskustelua seuraavaksi Jennin kanssa siitä, mistä hänen kiinnostuksensa sodan tunnehistoriaan aikanaan sai alkunsa ja miksi menneiden sotien kokemuksilla on merkitystä myös nykymaailmassa.
2: Aamukahvivieras.
1: Tässä on ollut puhetta hänen tuoresta kirjastaan Ihmisenä sodassa, jossa tosiaan käsitellään runsaasti tunteita. Ja tuossa aiemmin mainitsitkin, että olet 25 vuotta noin tutkinut sodan tunteita, niin milloin itse ensimmäisen kerran oivalsit, että sodan historiaa kannattaa tarkastella myöskin juuri tunteiden kautta?
3: No mä en tiedä, olenko mä tätä silloin oivaltanut, mutta selvästi mä oon kiinnostunut tästä kysymyksestä jo 10-vuotiaana, koska meillä nimittäin tuli sinne pieneen kyläkouluun Sonkajärven Paisuassa vieraaksi kaksi tämmöistä ikääntynyttä paikallista sotaveteraania. Ja meidän ihana opettajamme Pentti Höytömä käski meitä kaikkia kirjoittamaan lapulle yhden kysymyksen näille veteraaneille, jonka opettaja sitten heiltä kysyisi. Ja minun kysymyksestäni tämä opettaja totesi, että ei veteraaneilta voi tämmöistä kysyä. Ja sitten kun heitä oli kaikki kysymykset kysytty, niin opettaja tulikin toisiin aatoksiin ja sanoi, että nyt sä Jenni voisit sitten kysyä sinun kysymyksesi. Ja minähän olin siinä vaiheessa ymmärtänyt, että tässä kysymyksessä on jotain pahasti väärää. Ja takeltelin nolostuneena, että mä olen unohtanut koko kysymyksen ja tietenkin valehtelin ja opettaja sitten sanoi, että kyllä sinä sen nyt muistat ja kyllä rohkeasti vaan. Ja sitten mä jalat tutisten, kädet täristen, nousin pystyyn ja kysyin, että säälittikö teitä ampua venäläisiä. No ilmeenkään värähtämättä toinen näistä sotaveteraaneista totesi, että ei. Että emme me ampuneet ihmisiä, vaan vihollisia. Ja se toinen sotaveteraani nyökkäili siinä vieressä. Vaikutti syvästi siltä, että nämä miehet olisivat sinut sen sotakokemuksensa kanssa, eikä heitä loukannut tämä pienen tytön sinänsä viaton kysymys ollenkaan. Heillä oli tietysti ollut vuosikymmenet aikaa käsitellä asiaa, eikä heille enää mikään inhimillinen tai epäinhimillinen ollut vierasta. Mutta siis toki yksi toinen syy siihen, että miksi minä tutkin just sodan tunnehistoria on se, että perinteinen sotahistoria, se semmoinen, missä kuvataan taisteluita ja joukkojen etenemisiä, niin ei ensinnäkään kiinnosta minua ollenkaan, enkä minä myöskään ymmärrä, enkä tiedä siitä yhtään mitään. Suomi on täynnä ihmisiä, jotka on etevämpiä siitä kirjoittamaan kuin minä.
1: Jenni Kirves, tämä kirja, voisiko sanoa, että on hyvin polttavan ajankohtainen, kun edelleenkin Euroopassakin sota on, esimerkiksi tuolla Ukrainassa sotaa käydään, niin miksi meidän tässäkin hetkessä pitäisi ymmärtää paremmin sodan kokeneiden sukupolvien tunne-elämää?
3: No toki se, että siellä nyt taistellaan ja niin kuin tästä kirjastakin tulee ilmi, niin kun minähän vertaan siis Ukrainassa taistelleiden suomalaisten vapaaehtoisten ja Afganistanissa taistelleiden venäläisten tunnekokemuksia näihin suomalaisiin, niin siinä sotakokemuksessa ei ole kovinkaan paljon muuttunut. Että ne on hyvin samantyyppisiä ne kokemukset. Mutta että suurin ero varmaankin on siinä, että mehän emme vielä tiedä, että millaisia traumaa Ukrainassa nämä droonit tulee tuottamaan, koska niiden uhka on niin salakavala ja kammottava. Ja samoin siellä on, no niin kuin toki Lähi-idässäkin, tapettu ja kirjoitettu siviilejä semmoisessa mittakaavassa, että meidän sodissamme ei todellakaan semmoista tapahtunut. Ehkä minua itseäni yllätti siinä Ukrainan sodan alussa se, että miten kritiikittömästi suomalaiset uskoi siihen ukrainalaisten tekemään sotapropagandaan, joka oli siis hyvin samanlaista kuin se suomalaisten tekemä silloin meidän sodissamme. Eli siis sellainen propaganda, jossa vihollinen leimataan eläimelliseksi tyhmäksi reaksi ja taistelukyvyttömäksi. Näinhän tekee siis jokaisen maan propaganda. Ja miehet kyllä tuli Suomessa miehistötasolla huomaamaan, ettei tämä pitänyt paikkaansa ja ymmärsivät aika pian, että samanlaisia ihmisiä tässä ollaan tappamassa kuin itsekin ollaan. Saman huomion on tehneet myös ne Ukrainassa taistelleet suomalaiset vapaaehtoiset. Siellähän venäläisistä on puhuttu örkkeinä. Ja tietysti tämmöisen puhettavan tarkoitus on vähentää sitä vihollista kohtaa tunnettavaa sääliä. Mutta on kuitenkin siis mun mielestä suomalaisten hyvä muistaa, että propagandaa tekevät sekä hyvikset että pahikset. Se on sodan laki. Ei ole sotaa ilman propagandaa.
1: Jenni Kirves, mikä on sinun mielestäsi ehkä se suurin väärinkäsitys, joka meillä suomalaisilla mielestäsi on sodan kokeneesta sukupolvesta?
3: Suomalaisillahan on usein se käsitys, että me olisimme jotenkin poikkeuksellisen traumatisoituneita sodista, mutta kun tosiasiassa suomalaiset pääsi verrattain vähällä verrattuna useimpiin muihin maihin Euroopassa. Toisessa maailmansodassa kuoli noin 96 000 suomalaista, se tarkoittaa noin 2,5% kokonaisväestöstä, ja sitten suomalaisten siviiliuhrien määrä oli myös poikkeuksellisen vähäinen. Heitä oli alle 3% näistä uhreista, mutta esimerkiksi Puolassa suhde oli täysin päinvastainen. Ja sitten on hyvä muistaa sekin, että suurin osa suomalaisista ei koskaan joutunut edes aktiiviseen kosketukseen vihollisen kanssa, koska aika harva suomalainen oli todellisuudessa rintamalla. Tutkija Ville Kivimäen mukaan on arvioitu, että enimmillään Suomen väestöstä noin 16% oli suoraan puolustusvoimien palveluksesta, ja kesällä 44, jolloin mobilisaatio oli täydemmillään, niin korkeintaan 4% suomalaisista oli silloin aivan etulinjassa. Ja vaikka nämä määrät kuulostaa pieniltä, niin se on, että suomalaisista 16% oli siellä puolustusvoimien palveluksessa, on ilmeisesti oman alansa maailman ennätys, koska Ukrainassa esimerkiksi on onnistuttu värväämään vain noin 3% väestöstä. Eli siis näkisin, että on virheellistä väittää, että jokainen suomalainen olisi kärsinyt sotatraumasta. Toki trauman voi saada kotirintamallakin, mutta onhan se nyt todennäköisempää siellä etulinjassa. Ja sitten toinen väärinkäsitys, mikä joillakin on se, että suomalaiset sotilaat eivät olisi syyllistyneet minkälaisiin sotarikoksiin koskaan ikinä. Mutta tosiasiassahan maan päällä ei ole marssinut yhtäkään pyhimysarmeijaa. Sellainen ei ollut suomalainen armeija eikä ole myöskään nykyinen Ukrainan armeija. Valitettavasti sotarikoksia tapahtuu molemmin puolin, ja joka kuvittelee muuta on mielestäni irti todellisuudesta.
1: Tähän loppuun vielä historian tutkija, tietokirjailija Jenni Kirves. Mikä ajatus olisi hyvä, että ihmisenä sodassa kirjasta jäädä mieleen meidän kuulijoille? Mikä se ajatus olisi?
3: No, mä tiedän, tuleeko nyt kauhean pitkä ajatus, mutta se on varmaan tämän kirjan pääsanoma. Eli se, että miten on mahdollista, että Suomen armeijassa sotilaat pystyivät pysymään inhimillisinä ihmisinä. Ja mun nähdäkseni se tärkein tekijä oli se, että heillä säilyi se kokemus itsestään arvokkaina yksilöinä. Ja tätä käsitystä oman arvon tunteesta piti yllä tietenkin se jermuilu, joka oli suomalaisten sotilaiden henkinen pelastus, kun heille sallittiin nämä inhimilliset heikkoudet, mistä aiemmin puhuin, kuten tottelemattomuus, härskit jutut, alkoholin juominen, yms, niin heillä säilyi se tunne, että he on arvokkaita yksilöitä, eivätkä pelkää tykinruokaa, ja he eivät olleet, eivätkä edes halunneet olla mitään sodan mallioppilaita. Ja sanoisin, että ehkä yksi tärkein tekijä sodassa ihmisenä pysymiselle oli suomalaisen armeijan hierarkian vähäisyys. Se oli asia, joka loi miesten välille yhteenkuuluvuuden tunnetta ja oli ratkaisevaa yhteiskunnan kestokyvylle. Ja Suomen armeijassa oli monia tapoja lisätä lojaalisuutta ja vähentää hierarkiaa. Esimerkiksi se niin sanottu esimiesten veljely miestensä kanssa ja se, että he johtivat joukkojaan edestä eivätkä takaa. Samoin myös esimiesten kanssa yhdessä ryyppääminen rikkoi sitä hierarkiaa. Ja aina kun joku jakaa intiimiään, se vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja näinhän ihmiset tekevät esimerkiksi nautittuaan alkoholia tai tupakoidessaan yhdessä, kun kielen kannat aukeaa ja samoin kertoo.

siellä ikään kuin pestiin synnit puhtaaksi. Että se saunan terapeuttinen merkitys oli valtava. Ja tämmöinen valtio, joka sallii sotilaitensa olla inhimillisiä, arvokkaita yksilöitä, tuntevia, ajattelevia, niin tuntui miehistä puolustamisen arvoiselta. Ja minä näkisin, että sen sallivuuden ansiosta me olemme nyt itsenäisiä.

0: Don't leave me.
1: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
2: Savon aaltojen superpaikallisessa aamussa ollaan. Ja Terhi täällä tosiaan kello 9.37. Ja tuossa edellä Pink, Please Don't Leave Me. Tätä aamua vietetään aina tuonne 11 saakka ja kaikenlaista mukavaa vielä luvassa. Esimerkiksi tuossa viimeisellä tunnilla annan taas menovinkkejä tälle viikolle, mitä täällä Savon suunnilla oikein tapahtuu. Mutta tuolla osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut on käynnissä arvonta John Smith Rock Frozen -festivaaleille. Ja itse asiassa se on näin, että viimeistä arvontaviikkoa viedään. Sillä nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa siis

päivän yhteinen festarielämys. Mitä tulee tehdä, jotta kisaan osallistut? No, täytä yhteystietosi ja kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille. Ja kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan 4 2 päivän lippupakettia 2. Vastausaikaa on tuonne 25.9. saakka, eli perjantaihin, ja arvonta sitten suoritetaan tuolla Puolen Suomen radion iltapäivässä 1 ja 6 välillä. Ja jos haluat tietää tarkemmin, että ketä siellä esimerkiksi esiintyy, niin suuntaa tuonne osoitteeseen johnsmithrockfrozen.fi. Ja tosiaan täällä Savonaaltojen verkkosivuilla savonaalot.fi kautta kilpailut on tämä lomake, mitä kautta oman vastauksesi voit tähän kisaan lähettää. Nyt mennään kuuntelemaan Cole Fordin Orange Blossoms ja Matti Johannes Koivun Lupa, ettet lähde koskaan.

0: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's go!

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään on kansainvälinen rauhanpäivä, mutta millä tavoin sinä siellä edistät rauhaa omassa arjessasi? Lähetä oma vastauksesi Savon aaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001 ja päivän kysymykseen osallistuneiden kesken arvotaan sitten perjantaina Savon aaltojen kangaskasseja yhdelle onnekkaalle. Eli millä tavoin sinä edistät rauhaa omassa arjessasi?
2: Savon aamu.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Täällä sinun kanssasi aamua viettämässä Terhi Ålander ja kello on 10:50. Savon Sanomat uutisoi aika tuoreeltaan, että Niiniveden seurakunnan kirkkoherran virkaa hakivat pastori Johanna Porkola Kuopiosta, pastori Jenny Blom Kuopiosta ja pastori Lauri Pietikäinen Ähtäristä. Tuomiokapituli on päättänyt, että Niiniveden seurakunnan kirkkoherra valitaan kirkkolain mukaisella välittömällä vaalilla ja vaalin ajankohdasta päätetään erikseen vaaliehdotuksen tekemisen yhteydessä. Ajankohtaa määrittäessä otetaan huomioon Niiniveden seurakunnan kirkkovaltuuston pyyntö vaalin toimittamisesta seurakuntavaalien yhteydessä sekä vaalin käytännön järjestämisen edellytykset. Ja missä se Niiniveden seurakunta sijaitsee, niin sehän on Vesannon ja Tervon yhteinen seurakunta siellä alueella. Niinivesi siis on ja toimii. Savon superpaikallisessa aamussa B3 linjaa.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
3: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Siinäpä se on juuri B3 linjaa, kun kello on 9:55. Seuraavaksi vielä ennen kello 10 uutisia ehditään mennä kuuntelemaan Sam Fenderia ja kappale The Treadmill. Oikein hyvää huomenta juuri sulle, jos olet siellä juuri heräilemässä tai vaikka jos olet jo aiemmin heräillyt. Se on maanantai 21. päivä syyskuuta.
2: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
0: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Seuraavan Minna Canth-palkinnon saajaksi etsitään parhaillaan ehdokkaita. Kautta aikain ensimmäisen Minna Canth-palkinnon sai tämän vuoden maaliskuussa Nice Hearts ry. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Johanna Sjöholm toivoo, että seuraavan palkinnon saajan valinnassa painotettaisiin demokratiaa ja sivistyksen edistämistä. Valtakunnallinen 35 000 euron tunnustus jaetaan toista kertaa ensi maaliskuussa. Ehdotuksia sen saajaksi voi tehdä Kuopion kaupungin verkkosivuilta löytyvän lomakkeen kautta ensi viikon tiistaihin saakka. Palkinnon esiraati valitsee finalistit, joita viime kerralla mukaan pääsi 9. Lopullisen valinnan tekee raati. Palkinnon hallinnoinnista vastaa Kuopion kaupunki yhteistyössä Savon Sanomien ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Carlsonin Volttikadun tontin rakentamista odotetaan edelleen Kuopiossa. Maanvuokrasopimuksen mukaan yhtiön olisi pitänyt rakentaa tontille liike- ja toimistorakennus, mutta hanke on sidottu Carlsonin keskustatontin asemakaavamuutokseen, joka on yhä kesken. Vuonna 2019 solmitun sopimuksen toinen rakentamisvelvoite umpeutui jo vuonna 2024. Kaupungin mukaan määräajoissa on joustettu, koska kaavoitus ei ole edennyt suunnitellusti, mutta sopimus on edelleen voimassa. Volttikadulle on suunniteltu noin 5500 neliön hyvinvointi- ja yrityskeskusta. Japanissa ainakin 275 lentoa on peruttu maanpääkaupunkia Tokiota lähestyvän Dujuan hirmumyrskyn vuoksi. Lisäksi tuhannet ovat ilman sähköä ja pääkaupungissa pidettävät, maailman suurimpiin kuuluvat pelialan messut on päätetty etuajassa. Myös junaliikennettä on paikoin supistettu. Japanin meteorologian laitos varoitti, että Tokiossa saattaa huomisen päivän aikana sataa jopa enemmän kuin normaalisti koko syyskuussa yhteensä. Sateet tuovat mukanaan myös maanvyörymävaaran. Lopuksi Venäjälle, missä valtapuolue Yhtenäinen Venäjä on voittamassa maanduuman vaalit. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS viitaten keskusvaalilautakunnan tietoihin. Kun reilu neljännes äänistä oli laskematta, Yhtenäinen Venäjä oli saamassa lähes 58% äänistä. Yhtenäinen Venäjä tulee mitä todennäköisimmin saamaan parlamenttiin 2/3 enemmistön, mikä mahdollistaisi muun muassa sen, että se voi tehdä muutoksia perustuslakiin. Venäjän vaaleja pidetään vilpillisinä, kuten aiempiakin Venäjän vaaleja tällä vuosituhannella.
1: Savon aaltojen sää.
2: Edellä kuultiin Savon aaltojen ja Savon Sanomien tuoreimpia uutisia. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa huomisiltaan asti aluksi heikkoa sadetta. Illasta alkaen sää on selkeä ja aamulla sitten huomenna paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila tänään maanantaina 13-15 asteeseen ja huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila käy jopa tuolla 3 asteessa ja on siinä 3 ja 8 asteen välillä. Lisäksi Ilmatieteen laitos lupaa heikkoa luoteistuulta. Tämä viimeinen tunti täällä Savon superpaikallisessa aamussa käynnistetään Pet Shop Boysilla kappaleella Go West. Oikein hyvää huomenta juuri sulle.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Musiikin puolesta tuntia tuossa juuri käynnisti Pet Shop Boys kappaleella Go West ja kello on 9:09. Paikallisen putken aika, eli paikallista musiikkia, kuullaan seuraavaksi 2 kappaleen ajan. Ensimmäisenä kuullaan Värjö-yhtyettä, heiltä kappale Minä ja Mäyrä. Ja Värjö on siis Kuopiosta kotoisin oleva folk rock -yhtye ja tai oikeastaan artisti ja esiintyy soolona sekä kokoonpanolla Värjö ja Peri. Sitä kuullaan siis ensiksi ja sitten siihen perään myöskin Kuopiosta tulevaa yhtyettä, joka kantaa nimeä Hedone. Bändi soittaa sellaista pirskahtelevaa suomi-rockia sekä ulkomaalaisia cover-yllätyksiä. Ja tällä kertaa heiltä kuullaan paikallisessa putkessa kappale Pinnan alle. Eli ensin Värjö, Minä ja Mäyrä ja sen perään Hedone Pinnan alle.

0: Savon aamu.
1: Ja näin on tältä aamulta taputeltu meidän paikallinen putki. Siinä kuultiin siis Hedonen, Pinnanalle ja Värgön, Minä ja Mäyrä, yhtyeitä ja artisteja suoraan Kuopiosta. Savon Sanomat uutisoi, että Kespron noutotukku Kuopiossa lahjoitti viime vuonna noin 13 100 kiloa ruokaa. Näin siis tiedottaa Kesko. Kuopion ruoka-apu ry:n kautta tehtyjen lahjoitusten rahallinen arvo oli noin 32 400 euroa. Kespron noutotukun asiakkaita ovat pohjoissavalaiset ravintolat, kahvilat ja ammattikeittiöt. Noutotukku muutti vuonna 2024 uusiin tiloihin tuonne Leväsentielle ja samassa yhteydessä Kespro uudisti hävikin käsittelyn sekä lajittelun käytännöt. Nykyisen käytännön mukaisesti myyntiajan loputtua ja loppua lähestyvät, mutta edelleen käyttökelpoiset tuotteet päätyvät siis ruoka-apuun sen sijaan, että ne jäisivät hyödyntämättä. Eli siis myyntiajan loppua lähestyvät tuotteet ovat vielä hyödynnetty jatkossa ja on hyödynnetty tähänkin asti. Uusien tilojen myötä heillä on aiempaa paremmat edellytykset käsitellä ruoka-apuun lähteviä tuotteita nopeasti ja hygienisesti. Kun tuote lähestyy päiväyksensä loppua, se myydään ensin edullisemmin. Ja jos ostajaa ei löydy, Kuopion ruoka-apu hakee tuotteet heiltä ja käyttökelpoisille raaka-aineille saadaan jatkokäyttöä, sanoo Kuopion noutotukun myymäläpäällikkö Antti Holopainen tiedotteessaan. Tällä hetkellä 77% Kuopion noutotukun jätteistä kierrätetään ja Kespron tavoitteena on nostaa kierrätysaste mahdollisimman lähelle 100%. Todella kunnianhimoinen tavoite ja aivan upeaa, että tällaista tehdään. Tässä aamussa seuraavaksi Samuli Edelman ja Kata Mansikka-aho, Levottomat.

0: Sua rakastan.
1: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeen realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Solvesin kaikille avoimet energiapäivät järjestetään 24. syyskuuta kello 10.17. Paikalla tietoa lämpöpumpuista ja muista energiaratkaisuista, kahvi, pulla ja makkaratarjoulun kerran. Tule sinäkin paikalle Solvesin energiapäiville 24. syyskuuta Relanderin katu 96 Varkauteen 10.17. Katso lisää solves.fi ja energiavarikko.fi.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Savon superpaikallisessa aamussa ollaan vielä noin puolen tunnin ajan, kun kello on 10.29. Ja kuulkaas, Veikkaus juuri tiedottaa, että 1 000 000 euron päävoitto, sehän se taas on napsahtanut Pohjois-Savoon. Millipelin sunnuntai-illan arvonnassa löytyi yksi täysosuma. 1 000 000 euron päävoitto osui rahapeli voitoistaan ennenkin tunnetuksi tulleeseen Pohjois-Savoon. Ja onnekas pelaaja oli laittanut voittorivinsä sisään tuolla veikkaus.fi-osoitteessa. Ja Veikkaus haluakin lähettää 1 000 000 euron suuruiset onnittelut tuoreelle miljonäärille. Voittajan viikko alkoi iloisella yllätyksellä, sillä 1 000 000 euron voitto on jo kuulemma matkalla hänen pankkitililleen, sanoo viestintäasiantuntija Minna Sundholm tuolta Veikkauksesta. Ja he vielä toivovat, että toivottavasti saadaan voittaja juhlistamaan upeaa voittoa tuonne Veikkauksen miljonäärisalonkiin. Täytyy kyllä sanoa, että ei ole koskaan se 1 000 000 rapsahtanut omalle tilille, sillä ei kyllä ole tullut veikattuakaan. Mutta katsotaan, ehkäpä sitä vielä jossain iässä sen Veikkauksen aloittaa, ja ehtiihän se 1 000 000kin vielä tulla, tai sitten tehdään ne 1 000 000 muutoin tavoin.

Siinäpä juuri Savon aamussa soi Atomic Rooster, Devil's Answer ja kello on 10.34. Se olisi taas menovinkkien aika, sillä kaikenlaista sitä taas ympäri pitäjän tapahtuu. Tuolla esimerkiksi Kuopion suunnalla Kuopion musiikkikeskuksella olisi tarjolla musiikkia ja muistoja konsertissa kuullaan monipuolisesti puhallin musiikkia. Konsertin alkupuolen ohjelma on kuulemma rakennettu Herbert Lindholmin kahden hiljattain kantaesitetyn teoksen ympärille. Ja ohjelmassa kuullaan teoksia myös Ruohei Hiroselta, Jouni Kuroselta ja Francis Poulenceilta. Konsertin päätteeksi sitten kuullaan Jenny Watsonin ja Martin Jacobin The Dardanelles, joka on sarja saksofonille ja pianolle. Ja tämä on kuulemma teoksen ensiesitys Suomessa. Ja tämä muisto ja konsertti on osa Kuopion konservatorion temposarjaa ja tähän konserttiin on vapaa pääsy. Eli siis muisto ja konsertti Kuopion musiikkikeskuksella itse asiassa jo huomenna kello 7 ja 8 välillä. Konsertti järjestetään Kuopion musiikkikeskuksen kamarimusiikkisalissa. No mennään sitten hieman tuonne maakuntiin, nimittäin se on spesiaalia, että tuonne Sonkajärvelle ja Sukevan kylälle saapuu teatteriesitys. Ja teatteriesitys, joka Sukevan kyläkeskukselle saapuu torstaina, on Jäniksen vuosin monologiesitys. Se on lappilaisen ammattiteatteri Pyhään monologikiertueesitys, siis Arto Paasilinnan Jäniksen vuodesta, ja esitys perustuu Christian Smedsin vuoden 2006 dramatisointiin tästä teoksesta, ja kukapa muukaan monologissa esittää tätä päähahmoa kuin TV:stä tuttu koomikko ja näyttelijä virtuosi Jukka Rasila. Esitykseen tähänkin on niin ikää vapaa pääsy. Todella hyvä, että erilaisia tilaisuuksia tarjotaan myös aivan ilmaiseksi. Tahkollahan sitä on menoa ja meininkiä tulevana viikonloppuna, sillä siellä juhlistetaan perjantaina ja lauantaina Tahko Oktoberfestiä. On siis aika jälleen kaivaa lederhoseni, dirndli-mekot ja hatut ja tanssikengät kaapista ja suunnata sinne Tahkolle. Tänä vuonna Oktoberfesteillä esiintyy Popeda, Meijusuva, Steven Seagals, Disco Inferno ja D-Style. Ja varmasti on railakasta menoa tarjolla ympäri ämpäri Tahkoa. Sitten vielä viimeinen vinkki tuonne Suonenjoelle, sillä siellä on suurtoripäivät. Suonenjoen torilla siis torstaina 24.9. Suurtoripäivä tuo perinteistä toritunnelmaa paikkakunnalle noin 25 kauppiaan voimin. Ja tori täyttyy kauppioista, kun Suomen tapahtumatrio Suurtoripäivä siis saapuu jälleen paikkakunnalle. Jos siis Suonenjoen suunnilla olet torstaina, niin siinä 9-4 siellä suurtoripäivä on, joten kannattaa sinne ehdottomasti paikan päälle mennä. Seuraavaksi täällä mennään Elias Kaskisen ja Päivän sankarit -yhtyeen pariin. Elämä lupaa mulle ja Bes kuuhun ja takas.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Savon superpaikallisessa aamussa mennään. Kello on 10.44 aivan piakkoin ja pianhan se täytyy minun tästä mikistä luopua ja päästää sitten keskipäivän keidas siitä kello 11 alkaen valloilleen. Mutta vielä ehdin vinkata sellaisesta tapahtumasta, nimittäin tutkijoiden yötapahtuma järjestetään täällä Kuopiossa perjantaina 25.9. kello 16-20 Itä-Suomen yliopiston Snellmania ja Kantia rakennuksissa, kampusalueella sijaitsevassa Savonian Sytytin rakennuksessa sekä Kuopion kampuksen piha-alueella. Ja tuo Snellmanian ravintolakin siellä tarjoaa virvokkeita ja pientä syötävää siitä iltapäivä 4:00 ilta 6:30. Työpajojen ja tiedehetkien sekä muiden tapahtumapisteiden sisällöt ja tarkemmat ohjelmat löytyvät tuolta sivustolta uef.fi kautta tutkijoiden yö. Ja sinne kannattaa siis suunnata, jos kiinnostaa kaikki tällainen tieteeseen liittyvä asia. Tiedeasiat eivät itselleni ole niitä vahvuuksia, mutta mikä jottei tuollaiseen tapahtumaan voisi oikein hyvin mennä ihan vain katsomaan sille, eihän siellä välttämättä itse tarvitse juuri se tietäjä asioissa olla. Sen tiedän onneksi, että täällä Savon superpaikallisessa aamussa seuraavaksi kuullaan Shawn Mendesia Treat You Better.
2: Kylmä vai kuumaa?
3: Mieluummin sopiva.
2: Aa, no sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
3: Kuulostaa sopivalta.
2: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön.
4: Pumpputahko.fi.
5: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Savon aallot, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
6: Syksyn iloisin tapahtuma Kuopiohallissa 26-27. syyskuuta. Kädentaitomessut ja hyvinvointimessut saman katon alla. Tule viettämään ihanaa viikonloppua syksyn värikkäimmille messuille. Lisätiedot osoitteesta mediapromessut.fi.
7: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Voisi sanoa, että ollaan tänään oltu rauhan äärellä, sillä tänään on kansainvälinen rauhanpäivä ja olen halunnut tänään kysyä, että millä tavoin sinä edistät rauhaa omassa arjessasi. Tuossa hieman aiemmin sain viestin JTR:ltä ja tällä kertaa itse asiassa JTR oli tuolla Oulun suunnilla ja hieman hän sitten vitsikkäästi murjaisi, että no tällä kertaa hän jätti nyrkkeilyhanskat kotiin Iisalmeen. Ja kyllähän tuo ihan oikein äärimmäisen hyvä ratkaisu on, sillä eihän sitä auta lähteä niillä hanskoilla huiskimaan tai muutenkaan, sillä se on kyllä hyvä rauhanteko, ettei ole väkivaltainen missään tilanteessa koskaan. Kiitos Retsille vastauksesta kuin JTR:lle ja terveisiä siis sinne Oulun suuntaan tällä kertaa. Ja tosiaan vielä hetkisen aikaa, noin 9 minuuttia voit tähän päivän kysymykseen vastata. Eli millä tavoin sinä edistät rauhaa omassa arjessasi? Onko se kenties joku aina kohtelias käytös, hymyily, joku tällainen? Kyllä ne ovat niitä rauhan pieniä tekoja. Omia vastauksia voit lähettää tänne Savonaaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001 ja sitten tulevana perjantaina yhdelle onnekkaalle arvotaan Savon Aaltojen kangaskassia. Mutta nyt ei vielä mitään arvota, vaan mennään kuuntelemaan Cornelia Jacobsia Hold Me Closer.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Ja näin se alkaa tässä maanantai-aamussa aamulähetyksen loppu lähestyä. Ja kuinka monta kertaa lähestymisen voi sanoa, kun kello on 11:15. Siellä pitäisi päästää valloilleen keskipäivän keidas ja tietenkin nuo kello 11 uutiset, mutta toki Haloo Helsinkiä Lady Domina ehditään kuulla vielä ennen uutisia. Ja tuossa hieman aiemmin mainitsin, että sehän oli taas savolaispelaaja voittanut miljoonan tuolla millipelissä Veikkauksen sunnuntai-arvonnassa. Ja Veikkauksen viestinnästä kerrotaan hieman tarkemmin, että voitto osui alle 3000 asukkaan paikkakunnalle ja tarkkaa kuntaa Veikkaus ei siis yksityisyyden suojan vuoksi kerro. Tämä oli itselleni aivan uusi tieto, mutta täysin ymmärrettävä, sillä alle 3000 asukkaan kuntia Pohjois-Savossa ovat vain Kaavi, Keitele, Rautalampi, Rautavaara, Tervo, Tuusniemi ja Vesanto. Kyllä voi sanoa, että siellä varmasti kovasti tämä aihe puhuttaa kahvipöydissä ympäri maakuntaa, mutta sitäpä sitten emme tiedä sen tarkemmin, kuka tuon miljoonan voitti. No, minä sen ainakaan ollut, sillä ihan täällä Kuopiossa asustan. Mutta minä Terhi Ålander kiittelen tästä aamusta ja palataan sitten taas toivon mukaan asiaan ensi viikon maanantaina, jos ei syysflunssa kouraise. Mutta oikein mukavaa viikkoa ja maanantain jatkoa juuri sinulle.
1: Savon aamu.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Seuraavan Minna Canth-palkinnon saajaksi etsitään parhaillaan ehdokkaita. Kautta aikain ensimmäisen Minna Canth-palkinnon sai tämän vuoden maaliskuussa Nice Hearts ry. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Johanna Sjöholm toivoo, että seuraavan palkinnon saajan valinnassa painotettaisiin demokratiaa ja sivistyksen edistämistä. Valtakunnallinen 35 000 euron tunnustus jaetaan toista kertaa ensi maaliskuussa. Ehdotuksia sen saajaksi voi tehdä Kuopion kaupungin verkkosivuilta löytyvän lomakkeen kautta ensi viikon tiistaihin saakka. Palkinnon esiraati valitsee finalistit, joita viime kerralla mukaan pääsi 9. Lopullisen valinnan tekee raati. Palkinnon hallinnoinnista vastaa Kuopion kaupunki yhteistyössä Savon Sanomien ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Carlsonin Volttikadun tontin rakentamista odotetaan edelleen Kuopiossa. Maanvuokrasopimuksen mukaan yhtiön olisi pitänyt rakentaa tontille liike- ja toimistorakennus, mutta hanke on sidottu Carlsonin keskustatontin asemakaavamuutokseen, joka on yhä kesken. Vuonna 2019 solmitun sopimuksen toinen rakentamisvelvoite umpeutui jo vuonna 2024. Kaupungin mukaan määräajoissa on joustettu, koska kaavoitus ei ole edennyt suunnitellusti, mutta sopimus on edelleen voimassa. Volttikadulle on suunniteltu noin 5500 neliön hyvinvointi- ja yrityskeskusta. Japanissa ainakin 275 lentoa on peruttu maanpääkaupunkia Tokiota lähestyvän Dujuan hirmumyrskyn vuoksi. Lisäksi tuhannet ovat ilman sähköä ja pääkaupungissa pidettävät, maailman suurimpiin kuuluvat pelialan messut on päätetty etuajassa. Myös junaliikennettä on paikoin supistettu. Japanin meteorologian laitos varoitti, että Tokiossa saattaa huomisen päivän aikana sataa jopa enemmän kuin normaalisti koko syyskuussa yhteensä. Sateet tuovat mukanaan myös maanvyörymävaaran. Lopuksi Venäjälle, missä valtapuolue Yhtenäinen Venäjä on voittamassa maanduuman vaalit. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS viitaten keskusvaalilautakunnan tietoihin. Kun reilu neljännes äänistä oli laskematta, Yhtenäinen Venäjä oli saamassa lähes 58% äänistä. Yhtenäinen Venäjä tulee mitä todennäköisimmin saamaan parlamenttiin 2/3 enemmistön, mikä mahdollistaisi muun muassa sen, että se voi tehdä muutoksia perustuslakiin. Venäjän vaaleja pidetään vilpillisinä, kuten aiempiakin Venäjän vaaleja tällä vuosituhannella.
1: Savon aaltojen sää.
2: Pohjoisesta virtaa maahamme kuivempaa ilmaa ja sää muuttuu vähitellen poutaisemmaksi ja selkeämmäksi. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että huomisaamuun asti on odotettavissa maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Aluksi paikoin sumua, illasta alkaen vähitellen poutaa ja monin paikoin selkeää. Päivän ylin lämpötila on 13-18 astetta, yön alin 0-7 astetta. Monin paikoin esiintyy hallaa, enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Niin on. Tervetuloa keitalle. Kello on 7:30 ja se on uusi viikko aluillaan, maanantai 21. päivä syyskuuta. Se on Mervin nimipäivä tänään. Pekkasen Mari täällä studiossa kello 13 asti, ja jos haluat laittaa viestiä minulle tämän lähetyksen aikana, niin käytä WhatsAppia ja numeroa 0406195939. Se on erinomainen tapa napata kiinni lähetykseen ja olla suoraan yhteydessä aina vuorossa olevaan juontajaan. Roxette olisi tarjolla seuraavaksi. Kappale on nimeltään Do You Get Excited?

Saksalainen pop-rock-folk-duo Milky Chance ja Stolen Dance soi keskipäivän keitaassa. Kello on ihan kohta 17 minuuttia yli 11 ja viikonloppuna ainakin Kymenlaaksossa on paljon puhuttanut salakuvaaminen. Kymen Sanomat nimittäin julkaisi eilen kattavan artikkelin, jossa kerrottiin, että asiakaspalvelijoita on kuvattu ilman heidän lupaansa Kotkan ruokakaupoissa ja myymälöissä. Ja kyseessä on laajempi ilmiö, jossa työssään olevia asiakaspalvelijoita kuvataan älylaseilla ja muilla laitteilla. Ja tämän jälkeen näitä videoita jaetaan sitten TikTokissa. Esimerkiksi Kouvolan Sanomat uutisoi syyskuussa Kouvolan kaupoissa raivostuttaneesta salakuvaajasta. Ja Kymen Sanomien tietojen mukaan Kotkan tapauksissa on kyseessä vastaavanlainen ilmiö, mutta tekijä on eri. Salakuvaajan TikTokiin jakamista videoista selviää, että Kotkassa videoita on tehty esimerkiksi Prismassa, Hesburgerissa, Tokmannissa, Subwayssä. Ja Kotkassa kuvatuilla videoilla on yhteenlaskettuna yli 600 000 näyttökertaa. Ja niissä kuvataan siis työtään tekeviä asiakaspalvelijoita, mutta myös sivullisia henkilöitä on tunnistettavissa noista videoista. Ja Kymen Sanomien tietojen mukaan videoita on ollut enemmänkin, mutta osa niistä on poistunut. Vai olisiko kuitenkin poistettu? En tiedä, poistuuko yksikään video vähän niin kuin itsestään mistään. Mutta siis se, nyt tullaan niin kuin näiden videoiden pointtiin. Videoiden idea on se, että tämä sisällöntuottaja pyrkii nöyryyttämään työtään tekevää asiakaspalvelijaa erilaisilla kepposilla ja provosoinnilla. Ja sen nyt saattaa arvata, että jos ja kun tekee asiakaspalvelutyötä. Itse olen tehnyt noin vuoden asiakaspalvelutyötä siis kaupan kassalla ja tiedän kyllä, minkälaista se voi olla. Kaikki asiakkaat ei ole kivoja eikä halua toivottaa hyvää päivänjatkoa. Niin että nyt laitetaan sitten tämmöiset älylasit päähän ja lähdetään oikein kunnolla provosoimaan, niin en ala. Kymenseudun osuuskaupan yritysturvallisuusasiantuntija Hanna Westman vahvistaa, että heidän kaupoissaan on havaintoja kyseisestä ilmiöstä, mutta ei halua kommentoida sitä, että missä toimipisteessä salakuvaaja on toiminut. Ja siis julkisilla paikoillahan kyllä saa kuvata, mutta työntekijöiden häiritseminen ei missään tapauksessa ole hyväksyttävää. Westman kertoo, ettei hän voi kommentoida yksittäisiin henkilöihin liittyviä tapauksia tai sitä, että miten tapauksien kanssa on toimittu, mutta hän kommentoi asiaa yleisellä tasolla ja sanoi, että kaupalla on oikeus valita asiakkaansa ja tarvittaessa estää pääsy myymälään esimerkiksi toistuvan häiriökäyttäytymisen tai aiempien rikosten perusteella. Pääsykellon tarkoituksena on varmistaa henkilökunnan ja muiden asiakkaiden turvallisuus. Kaikista tilanteista, joissa täyttyvät rikoksen tunnusmerkit, niin KSO tekee rikosilmoituksen. Ja Kotkan K-City-Marketin tavaratalopäällikkö Joni Aittola kertoo sähköpostitse ilmiön olevan hänelle tuttu. Hänen mukaansa kaupan työntekijät eivät kuitenkaan ole joutuneet sen kohteeksi. Ja tottahan toki asiaa on kysäisty myöskin poliisilta. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen rikosylikonstaapeli Noora Sandelin kertoi, että salakuvausilmiö tunnistetaan poliisissa ja hänen mukaansa poliisilla on tiedossaan yksittäisiä tapauksia, joissa asiakaspalvelijoita on kuvattu kesken työpäivän salaa. Ja Kotkassa on kirjattu rikosilmoituksia vastaavanlaisista tapauksista, mutta lähiaikoina niitä ei ole tullut. Ja Sandelinin mukaan tämmöisillä älylaseilla kuvaaminen voidaan rinnastaa puhelimella kuvaamiseen. Mutta tämä ei tosiaan ole uusi ilmiö. Me on nyt eniten kismittää tässä se, että provosoidaan tarkoituksella ja oikein kiusataan ja sitten kuvataan se reaktio, koska en tiedä, että kukaan määränsä enempää jaksaa semmoista pikkujekkuilua tai nälvimistä tai provosoimista. Esimerkiksi Hesarihan on uutisoinut tästä ilmiöstä hyvinkin paljon. Ja Hesarin mukaan videoita tekee esimerkiksi lahtelainen YouTubettaja Dani Söderblom, joka käyttää sosiaalisessa mediassa nimimerkkiä Kotkamies. Ja muistelisin, että
hän on jonkin verran julkisuudessa esiintynyt. Ja nimimerkistään huolimatta Söderblomin videoita ei ole kuvattu Kotkassa. Mutta hän on suututtanut ihmisiä ainakin Kouvolassa. Ja Helsingin Sanomien mukaan Söderblom tekeytyy videoillaan esimerkiksi kaupan myyjäksi tai vartijaksi ja aiheuttaa tahallaan konflikteja sivullisten kanssa. Tilanteesta kuvatut videot päätyvät sitten YouTubeen ja TikTokiin ja Hesarin mukaan Söderblomin toiminnasta on tehty kymmeniä rikosilmoituksia, mutta tuomioita ei ole annettu. Mutta on jotenkin ihan älytöntä, että tavallaan se, että liikuskelet missä vaan, niin et voi ikinä tietää, että onko vastaantulijalla vaikka älylasit päässä ja julkaiseeko hän sitten jostakin kommelluksesta videon sosiaaliseen mediaan. Niin kyllä tämä aika älyttömäksi alkaa mennä.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's go!
7: Syksyn iloisin tapahtuma Kuopiohallissa 26-27. syyskuuta. Kädentaitomessut ja hyvinvointimessut saman katon alla. Tule viettämään ihanaa viikonloppua syksyn värikkäimmille messuille. Lisätiedot osoitteesta mediapromessut.fi.
8: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
9: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
10: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

Siinä Rosie kappaleella Piece of My Heart. Tervehdys keskipäivän keitalta. Kello on 11.32. Lounasaika parhaimmillaan. Oletteko kuulleet semmoisesta työpaikkailmoituksesta, joka on herättänyt aika lailla närää viime aikoina? Kyllähän Suomen kansa on todella hyvä jakamaan kaikenlaisia semmoisia hassumpia työpaikkailmoituksia, varsinkin jos niissä on jotenkin aivan älyttömät vaatimukset työntekijän suhteen. Tai no, kyllä niitä on pilvin pimein semmoisia työpaikkailmoituksia, joita on sitten julkisesti syynätty. Niin nythän tämmöistä närää on aiheuttanut Pohjanmaalla Tervajoella sijaitseva kehittämisyhdistys Yhyres, joka hakee siis osa-aikaista toimistosihteeriä, ja tältä toimistosihteeriltä vaaditaan vähintään 14 vuoden ja 5 kuukauden työkokemus. Ja somessahan tämä työpaikkailmoitus on kiertänyt aika laajaltikin, mutta kuulostaa just siltä, että nyt on laitettu semmoinen työkokemus, että heillä on jo tiedossa henkilö, jolla on tasan 14 vuoden ja 5 kuukauden työkokemus, ja he haluavat palkata juuri tämän kyseisen henkilön. Ja tottahan toki tätä on nyt

ja sen hankkeeseen liittyvä työpaikka on laitettava julkiseen hakuun. Yhdistyksen sisällä onkin juuri nyt toimistosihteerinä yli 14 vuoden työkokemuksen omaava henkilö. Ja Jaskari kertoi aiemmin, että ei työpaikka ole pedattu kenellekään. Kyllä sitä voi hakea kuka tahansa. Ei se sitä sulje pois. Tässä ajatellaan lähinnä sitä, että ei herätettäisi turhaa toivoa ihmisissä paikan suhteen. Eriksson pitää, eli tämä siis lupa- ja valvontaviraston työsuojelujuristi Eriksson pitää työnantajan ilmoittamia vaatimuksia yksinkertaisesti mahdottomina parikymppiselle työnhakijalle, jolla ei voi olla 14 vuoden työkokemusta. Ja yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän työpaikkailmoituksessa. Eriksson sanoi, että syrjiviä työpaikkailmoituksia tulee ajoittaa vastaan, mutta ne liittyvät tyypillisemmin kielitaitovaatimuksiin. Tämä voi ilmentyä esimerkiksi sillä, että työnantaja vaatii ilmoituksessa sujuvaa suomen kielen taitoa, mutta todellisuudessa ulkopuolinen ei pysty päättelemään, miksi taito olisi keskeistä siinä tehtävässä. Ja Eriksson sanoi, että minun käsitykseni mukaan ei enää ole niin räikeästi ikään tai sukupuoleen liittyviä edellytyksiä työpaikkailmoituksissa. Sen sijaan työsopimuslain kannalta asia ei ole kovin yksinkertainen. YHYRESin työpaikkailmoituksessa yhdistyvät julkisen ja yksityisen puolen menettelyt. Työsopimuslaki ei määrittele yksityisellä puolella, että minkälainen työpaikkailmoituksen pitää olla, mutta yhdistystä sitoo tässä tapauksessa julkinen rahoitus. Ja Erikssonin mukaan tapauksessa ei voi sanoa suoraan, että työpaikkailmoitus olisi työsopimuslainsäädännön vastainen, mutta se ei palvele ainakaan avointa ja tasapuolista rekrytointia, joka voi kuulua yhdistyksen saaman julkisen rahoituksen ehtoihin. Työpaikkailmoituksen saaman mediahuomion jälkeen YHYRES julkaisi tiedotteen, jossa se pahoittelee suuresti toimintatapansa rekrytointiprosessissa, ja yhdistys kertoo käynnistävänsä rekrytointiprosessin uudestaan. Aiemmin toimitetut hakemukset huomioidaan uudessa prosessissa. Nyt työpaikkailmoituksessa vaatimus 14 vuoden ja 5 kuukauden työkokemuksesta on korvattu usean vuoden työkokemusedellytyksellä.

D&C ja Cake by the Ocean. Joo, kyllähän tuossa aiemmin tuli puhuttua tästä salakuvaamisesta, että asiakaspalvelijoita on kuvattu työssään salaa. Esimerkiksi tämmöisillä älylaseilla on tarkoituksella kiusattu ja nälvitty ja provosoitu ja sitten julkaistu TikTokia ja YouTubeen. Ja kyllähän se kuulostaa ihan kiusaamiselta ja on tympeetä. Täällä Ville laittoi aiemmin viestiä, että henkilöön kohdistuva luvaton kuvaaminen pitäisi olla rangaistavaa, tuntuva rangaistus. Se vaan ainakin tällä hetkellä julkisilla paikoilla kuvaaminen on sallittua. Ja sitten jos vaikka turistina temmellät jossain, niin hankala lähteä kyselemään ihmisiltä, että saako just sinua kuvata, koska siis useimmiten saa. Mutta sitten tullaan taas tähän, että mun mielestä niin kuin olennaisempaa on, no ensinnäkin se, että ei ketään tarvitsisi työssään häiritä sillä, että salakuvaa ja provosoi, mutta sitten se, että kun nämä on vielä nämä salakuvaamiset julkaistu erilaisilla somealustoilla, niin siinä tullaan jo sitten hankalampiin juttuihin. Mutta jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero 0406195939. Nyt vuoro on Anna Puu.

Feeling ja Matter, kello on 12 minuuttia vaille 12. Tuossa aiemmin tuli kerrottua melko kyseenalaisesta työpaikkailmoituksesta, jossa haettiin osa-aikaista eräänlaista sihteeriä, jolla on 14 vuoden ja 5 kuukauden kokemus. Yksi kuuntelija laittoi tuossa viestiä, että on sitä toisenlaisiakin työpaikkailmoituksia. Helsingin ratsupoliisi nimittäin julkaisi somessa ilmoituksen, jossa poliisi etsii uutta hevosta. Ratsupoliisi etsii jälleen uutta vahvistusta rivinsä. Onko sinulla tai tuttavallasi mahtava ruuna, joka sopisi virkasatulahuovan kantajaksi? Tieltään tämän hevosen tulee olla 5–10-vuotias. Tyypiltään sen tulee olla iso, rauhallinen ja terve. Ja nimenomaan ruuna. Ja kaviokonstaapelille poliisi tarjoaa monipuolisen ja mielenkiintoisen työn vaihtuvassa työympäristössä sekä maailman parhaat kaviokollegat ja ammattitaitoisen tiimin tuen. Samoin kuin ihmisten kohdalla, myös valituksi tulleelle poliisihevoselle on edessä koeaika. Tarkoituksena on nimittäin varmistaa sopivuus työhön. Yksi kaveri omisti aikoinaan hevosen ja hän tarjosi hevosta nimenomaan tuonne poliisin käyttöön ratsupoliisiksi, mutta sillä hevosella paljastui semmoisissa tosi laajoissa eläinlääkäritutkimuksissa ja kuvauksissa semmoinen ihan pikkiriikkinen ongelma jalassa, jonka myötä sitten poliisi joutui hylkäämään tämän. Muuten olisi ollut todella sovelias siihen hommaan, mutta kyllä kun miettii hevosenkin työtä poliisilla tai poliisissa, niin ei se ihan helpoimmasta päästä ole, eikä voi ihan jokaista lennähtävää muovipussia säikähtää. Seuraavaksi kuunnellaan Kwanilta Unconditional Love.

Alisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan. Ennen tätä kuultiin Kwanilta Unconditional Love. Tänään on puhuttu muun muassa erilaisista työpaikkailmoituksista, niin studion WhatsAppin numero on 0406195939. Tuli viesti. Moi Mari, nyt on palkka kohillaan. Sairaanhoitaja, HUS, Helsinki ja palkka 321 818 euroa kuukaudessa. Pitäisikö se ruvetakin tästä kouluttautumaan sairaanhoitajaksi, kun noin hyvää palkkaisia hommia.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Seuraavan Minna Canth-palkinnon saajaksi etsitään parhaillaan ehdokkaita. Kautta aikain ensimmäisen Minna Canth-palkinnon sai tämän vuoden maaliskuussa Nice Hearts ry. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Johanna Sjöholm toivoo, että seuraavan palkinnon saajan valinnassa painotettaisiin demokratiaa ja sivistyksen edistämistä. Valtakunnallinen 35 000 euron tunnustus jaetaan toista kertaa ensi maaliskuussa. Ehdotuksia sen saajaksi voi tehdä Kuopion kaupungin verkkosivuilta löytyvän lomakkeen kautta ensi viikon tiistaihin saakka. Palkinnon esiraati valitsee finalistit, joita viime kerralla mukaan pääsi 9. Lopullisen valinnan tekee raati. Palkinnon hallinnoinnista vastaa Kuopion kaupunki yhteistyössä Savon Sanomien ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Carlsonin Volttikadun tontin rakentamista odotetaan edelleen Kuopiossa. Maanvuokrasopimuksen mukaan yhtiön olisi pitänyt rakentaa tontille liike- ja toimistorakennus, mutta hanke on sidottu Carlsonin keskustatontin asemakaavamuutokseen, joka on yhä kesken. Vuonna 2019 solmitun sopimuksen toinen rakentamisvelvoite umpeutui jo vuonna 2024. Kaupungin mukaan määräajoissa on joustettu, koska kaavoitus ei ole edennyt suunnitellusti, mutta sopimus on edelleen voimassa. Volttikadulle on suunniteltu noin 5500 neliön hyvinvointi- ja yrityskeskusta. Japanissa ainakin 275 lentoa on peruttu maanpääkaupunkia Tokiota lähestyvän Dujuan hirmumyrskyn vuoksi. Lisäksi tuhannet ovat ilman sähköä ja pääkaupungissa pidettävät, maailman suurimpiin kuuluvat pelialan messut on päätetty etuajassa. Myös junaliikennettä on paikoin supistettu. Japanin meteorologian laitos varoitti, että Tokiossa saattaa huomisen päivän aikana sataa jopa enemmän kuin normaalisti koko syyskuussa yhteensä. Sateet tuovat mukanaan myös maanvyörymävaaran. Lopuksi Venäjälle, missä valtapuolue Yhtenäinen Venäjä on voittamassa maanduuman vaalit. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS viitaten keskusvaalilautakunnan tietoihin. Kun reilu neljännes äänistä oli laskematta, Yhtenäinen Venäjä oli saamassa lähes 58% äänistä. Yhtenäinen Venäjä tulee mitä todennäköisimmin saamaan parlamenttiin 2/3 enemmistön, mikä mahdollistaisi muun muassa sen, että se voi tehdä muutoksia perustuslakiin. Venäjän vaaleja pidetään vilpillisinä, kuten aiempiakin Venäjän vaaleja tällä vuosituhannella.
1: Savon aaltojen sää.
2: Pohjoisesta virtaa maahamme kuivempaa ilmaa ja sää muuttuu vähitellen poutaisemmaksi ja selkeämmäksi. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että huomisaamuun asti on odotettavissa maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Aluksi paikoin sumua, illasta alkaen vähitellen poutaa ja monin paikoin selkeää. Päivän ylilämpötila on 13-18 astetta, yön alin 0-7 astetta. Monin paikoin esiintyy hallaa, enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: Kylläpä heräsi semmoinen jonkinlainen nostalgianälkä tuosta Dingon Levoton tuhkimo kappaleesta. Piti vähän penkasta kyseistä biisiä tarkemmin. Julkaistuhan se on vuonna 1984. Tämä varmaan on jo osa suomalaista yleissivistystä. Mutta myös on aina mielenkiintoista katsoa, että kun on ollut tämmöinen ennen muinainen sinkkujulkaisu, niin mitä on ollut B-puolella? Niin muistatko, mikä kappale on ollut Levottoman tuhkimon sinkun B-puolella? Meidän on tässä vähän aikaa pohtia tuota. Mutta Levoton tuhkimohan on ehdottomasti yksi Dingon kaikkien aikojen menestyneimmistä kappaleista. Ja sinkkujulkaisun lisäksi se oli tottahan toki mukana myöskin Dingon debyyttialbumilla Nimeni on Dingo. Nousi Suomen virallisen sinkkulistan ykköseksi ja Jukebox-listalla se ylsi sijalle 3. Niin ajatelkaa tämmöiset ihanat, mahtavat Jukebox-listatkin silloin ennen muinoin. Kyllä on ollut tapoja listata erilaisia kappaleita omaan järjestykseen suosion mukaan, missä niitä on mitenkin soitettu. Nykyään niitä taidetaan vaan laskeskella suoratoistopalveluiden striimauslukuina. Katsotaan meidän WhatsAppia. Ei ole tullut vielä vastausta, että mikä löytyy ton Levottoman tuhkimon sinkun B-puolelta. Vääriä veikkauksia tähän mennessä kaikki, joten päästän teidät tästä suuresta jännityksestä ja kerron, että Levoton tuhkimo kappaleen tai sinkun B-puolelta löytyy kappale nimeltä Aino. Mari Pekkanen täällä keskipäivän keitalla kello 13 asti ja nyt jatketaan ihan erilaisilla musiikilla kuin mitä äsken kuultiin. Way Dynamic ja Miff Did.

Eartha Kitt ja Where is my man? Sitä ei voi pysyä ihan kaikissa maailman käänteissä menossa mukana, mutta viime viikon lopulla jostain syystä somen algoritmit toi silmieni eteen artikkelin, jossa puhuttiin ravimaailmaa ravistelleesta pihapuheluskandaalista. Ja tottahan toki siinä heräsi kysymys, ai mikä, että en ole siis pilapuhelu, eikä piha, anteeksi, pilapuhelu tietenkin. Niin pilapuheluthan oli joskus silloin varsin hauskoja nimenomaan soittaa, kun ikä oli alle 10 vuotta ja soitettiin puhelinkioskeista, milloin mihinkin myönnän tehneeni. Mutta harvemmin siitä sitten koitui lopulta kellekään mitään sen suurempia hankaluuksia. Mutta nyt siis ravimaailmassa on ollut tämmöinen pilapuheluskandaali ja siellä on jaettu ihan kilpailukieltoja, eikä mitenkään niin kuin pienimmästä päästä niin sanottua suorittajatasoa. Tuukka Varis aukaisi Hevosurheilulehdelle oman sanaisen arkkunsa tästä pilapuhelukohusta. Hän sai itse varoituksen ja on kertonut nyt oman näkemyksensä siitä, miten kaikki tapahtui Italiassa ystäväporukan lomamatkan yhteydessä. Varis kertoo tuossa Hevosurheilulehdessä, että sain Hippokselta selvityspyynnön ja kerroin vastauksessani, mitä tapahtui. Kerroin myös suoraan, etten ole soittanut näitä puheluita, enkä esiintynyt kenenkään muun nimissä. Ja Varis myöntää olevansa vastuullinen, sillä hän ei pystynyt estämään tätä onnetonta tapahtumasarjaa. Jälkikäteen ajateltuna olisi pitänyt ymmärtää, kuinka vakavaksi huono pila voi muuttua. Huonot pilat johtivat siis siihen, että pihtiputaalainen huippuohjastaja Santtu Raitala sai kuukauden ja Elina Miettunen 3 kuukauden mittaisen kiellon. Ja itse asiassa oli nimenomaan toi Santtu Raitalan avoin anteeksipyyntökirje, joka tuli minulle somessa vastaan ja siitä lähdin niin kuin penkomaan, että mikä homma tämä oikein on. Ja toi Raitalan avoin kirje julkaistiin niin ikään Hevosurheilussa. Kaikkien osallisena olleiden maine on varmasti saanut aikamoisen kolauksen tämän tapauksen vuoksi. Ja Varis kertoi Hevosurheilussa aika tarkkaan tuon oman versionsa Italian tapahtumista. Variksen mukaan siis kilpailukiellon saaneiden henkilöiden soittamat puhelut olivat niin yliampuvia, että ne olisi tullut ymmärtää välittömästi pilapuheluiksi. Yhdessä puhelussa soittaja esimerkiksi uskotteli olevansa kilpailukiellossa oleva ajaja, soitti pienelle kannuksen raviradalle ja tiedusteli VIP-lippuja radalle, jossa ei VIP-katsomoa olekaan. Ja Varis sanoo, tämä on suora lainaus, olisi pitänyt sanoa heti, että nyt riittää. Se, että itse ajattelin asian olevan huonoa huumoria, ei tarkoita, että puheluiden vastaanottajien olisi pitänyt kokea se samalla tavalla. Siinä arvioin tilanteen väärin ja olen siitä aidosti pahoillani. Hölmöt pilapuhelut ovat saaneet viime päivinä paljonkin julkisuutta. Variksen mukaan tapauksen käsittely muuttui ratkaisevasti siinä vaiheessa, kun asia nousi julkisuuteen ja julkinen keskustelu alkoi elää ihan omaa elämäänsä jo ennen kuin osapuolten selvitykset oli käsitelty. Ja Varis sanoi, että minulta oli lähtenyt ajokkeja ja maine oli saanut jo osuman ennen kuin selvityspyyntö tuli sähköpostiin. Sen jälkeen puolustuskannalle meneminen on aika inhimillinen reaktio. Ei ollut myöskään helppo puhua asiasta, johon liittyi hyviä ystäviä. Jotenkin, no, tämä on suht pientä piiriä koskeva pilapuheluskandaali, mutta oishan se tietysti tälleen niin kuin sivusta seuraajan näkökulmasta mielenkiintoista tietää, että mitä kaikkea nuo pilapuhelut ovat pitäneet sisällään, kun on päädytty sitten antamaan ihan tämmöisiä kilpailukieltoja. Toki puhutaan muutamista kuukausista, mutta jos olet huippuohjastaja, raviohjastaja tai muuten toimeen tuleva raviurheilulla, niin kyllä esimerkiksi tuommoinen 3 kuukauden kilpailukielto, niin
voi olla aika merkittävä, jonka Elina Miettunen sai. Santtu Raitala sai siis kuukauden kilpailukiellon tästä.

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
9: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut.
10: On se kiva, kun työmatka sujuu.
11: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
10: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
12: Rantatontit Lapinlahden Alapitkällä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muolimannavasta. Lapinlahti.fi

Siinä Luan ja Avenir. 12.32 näyttää kello. Terve. Kuuntelet keskipäivän keidasta. Kiva, kun oot siellä. Pekka ja Mari täällä studiossa vielä puolen tunnin ajan. Sitten tehdään tilaa puolen Suomen iltapäivälle ja Nivala Janille. Mitenkäs se on viikko lähtenyt käyntiin? Tänne on tullut kyllä hyvin kirjavasti viestejä siitä, että minkälainen on maanantai ollut. Eräs kuuntelija on ollut semmoisella minilomalla ja vastaili tonne WhatsAppiin 0406195939, että ei ole ollut loiva maanantain aloitus, vaikka sitä toivoinkin. Maanantai on viikonpäivistä se, joka saattaa yllättää mitä kummallisimmilla tavoilla. Ja sitten tietysti, jos on oikein semmoinen hyvin levätty viikonloppu ja tulee lepposalla fiiliksellä töihin ja valmiina vaikka semmoisiin hätäisempiin käänteisiin, niin sitten ei välttämättä semmoista tuu. Mutta ootappa, kun on perjantai, iltapäivä, pitäisi töistä lähteä vaikka kello 16, niin mikä siinä on, että sitten kello 15 alkaa aina kaikenlainen hässäkkä? Erilaisista työpaikoista on puhuttu. Täällä on etsitty jo poliisihevosta Helsinkiin. Sitten on etsitty semmoista osa-aikaista sihteeriä, jolla on vähintään 14 vuoden ja 5 kuukauden kokemus. Ihan pikkasen täsmähankintaa siinä kenties. No, yksi kuuntelija laittoi tuossa viestin, jossa on todella hyvät edellytykset. Mie tykkään tästä. 2 myyntineuvottelijan paikkaa kotona tehtävään etätyöhön. Ja kyseessä on kotimainen terveystuote. Edellytämme 3 asiaa. Että omaat jonkinlaisen luku- ja kirjoitustaidon. Okei, täsmää. Että suostuisit tekemään edes joskus töitä. Toi on kans hyvä. Että suostuisit tekemään edes joskus

The Whispers ja And the Beat Goes On. Yksi kuuntelija tuossa laittoi viestiä, että mistä tämä kappale on plagiaatti, miksi toi kuulostaa niin tutulta. Niin taitaa mennä toisinpäin. Tämä nimittäin kyseinen The Whispersin kappale And the Beat Goes On on julkaistu 1979. Ja sitten tämmöisen nykyaikaisemman version kyseisestä kappaleesta teki Will Smith. Ja toi kappale on Miami. Ja se on julkaistu puolestaan 1997, et 18 vuotta myöhemmin kuin toi Whispersin kappale. Harvemmin me kuunnellaan käytännössä samaa kappaletta kahta kertaa putkeen lähetyksessä, mutta koska toi Will Smithin versio eroaa hyvinkin paljon edellä kuulluista kappaleista, niin sen verran hyvänä nostona tuli nämä plagiaattisyytökset, vaikka vähän menikin väärinpäin. Että otetaan Will Smithin Miami-kappale keskipäivän keitaaseen. Kello tulee 12.40.

Siinä Will Smith ja kappale Miami. Tuo oli siis ottanut tuommoisen oman groovinsa ja bassolinjansa The Whispersin kappaleesta And the Beat Goes On. Saatiin tämmöinen musapari keskipäivän keitaaseen. Thelma Plamia on tulossa seuraavaksi meillä tässä musiikillisessa tarjonnassa ja ennen kello 13 on tulossa myöskin Madconia ja Ray Daltonia ainakin. Tänään hyvin monenlaiset asiat ovat puhuttaneet kuuntelijoita. Paljon on ollut näistä työpaikkailmoituksia, mutta sitten samaan aikaan myöskin huonosti käyttäytyviä ihmisiä ja yksi kuuntelija nosti esille huonosti käyttäytyvän presidentin, joka ei niin yllättäen on Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Ja toimittajat ovat olleet nyt Trumpin tulilinjalla. Jo heti Trumpin ensimmäisellä presidenttikaudella kävi hyvinkin selväksi, että Trump jakoi mediat kahteen leiriin, eli mieluisiin ja epämieluisiin. Ja tällä kuluvalla presidenttikaudella Trump on aiempaa suorasukaisemmin nöyryyttänyt toimittajia julkisesti työtehtävissä. Ja Yle on kerännyt tämmöisiä nöyryytysjuttuja, videoita ja jakanut ne sitten omilla sivuillaan. Niin täällä on kohta, jossa Trump osoittaa sormella, sanoo, että hiljaa possu. Olet mielestäni hirveän huono toimittaja. Se johtuu tavastasi kysyä kysymyksiä. Kysy tällaista hirveää asiaa korkeasti arvostetulta ihmiseltä. Onkohan Trumpille tullut koskaan mieleen, että toimittajien tehtävä on kysyä kysymyksiä? Ei ne aina miellytä, mutta tietysti hänen asemassaan oleva ihminen, jolla raha on niin paljon, että sitä voisi laittaa vaikka hyvän tekeväisyyteenkin, niin et kyllä tuommoisen tason ihmiseltä pitää myös voida kysyä niitä hankalampia kysymyksiä. Ja tietysti myöskin koomikot ovat ottaneet Donald Trumpin vähän niin kuin kynsiin ja hampaisiin, on tehty Trumpin kustannuksella pilaa. Ja Trump on toistuvasti käyttänyt Truth Social-viestintäalustaa painostaakseen televisioyhtiöitä irtisanomaan näitä koomikoita, jotka ovat tehneet hänestä pilaa. Ja myöskin useita medioita Trump on haastanut oikeuteen, New York Timesin, Wall Street Journalin, BBCin. Ja viimeisin käänne Trumpin suhtautumisessa mediaan oli se, että hän kielsi CNN:n, Politikon ja MS Now:n toimittajien työskentely Valkoisessa talossa. Ja Trump on, ei niin yllättäen, syyttänyt näitä medioita jatkuvasta epätotuuksien ja valheiden raportoinnista, mutta ei ole kuitenkaan tarjonnut minkälaisia esimerkkejä väitteidensä tueksi. Ja CNN:n Valkoisen talon kirjeenvaihtaja Betsy Klein kertoi uutiskanavalla, kuinka hän yritti eilen aamulla mennä töihin, kuten jokaisena tavallisena työaamuna oli jo yli 10 vuoden ajan, mutta kulkukortti ei enää toiminut. Niin on tämä melkoista. Ja sitten jotenkin älytöntä, että miten yksi mies voi toimia just niin kuin toimii. Fake news!

0: Matt Cohn ja Ray Dalton, Don't Worry, soi keskipäivän keitaassa. Nyt toteutetaan yksi biisitoive vielä tähän lähetykseen. Meillä kuuntelija on viettänyt viikonlopun Jokkiksen parissa Tykkimään moottoriradalla. Vaikka oltiin vasta yöllä kotona, niin jaksaa maanantaina hymyilyttää. Saatiin iso joukko ruotsalaisia folk race-faneja meitä kannustaan penkalle. Ja biisi toiveena J. Karjalaisen Gunpowder Cha-Cha-Cha.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Tuommoiset loppupään hiljaiset kohdat ovat ehdottomasti sekä radiojuontajien että kuuntelijoiden lemppareita. Siinä J. Karjalainen Gunpowder Cha-Cha. Ennen kello 13 uutisia Emmi ja Solitary Motions. Huomiseen, moi!

0: Hyvää alkanutta viikkoa Savon Sanomien uutisista. Pohjois-Savon R-kioskien määrä on yli puolittunut 3 vuodessa. Kioskit ovat kokonaan kadonneet Kiuruvedeltä, Pielavedeltä, Kuopion Juankoskelta, Kaavilta, Lapinlahdelta, Suonenjoelta ja Leppävirralta. R-kioski ilmoitti vuoden vaihteessa sulkevansa yli 50 toimipaikkaa eri puolilta Suomea. Joukossa oli useita savolaisia kioskeja. R-kioskin aluepäällikkö Joona Korolainen perustelee sähköpostiviestissään sulkemisia myymäläverkoston kehittämisellä. R-kioskin taustayhtiön Reitanin liikevaihto oli viime vuonna yhteensä 217,4 miljoonaa euroa ja tulos 11,7 miljoonaa euroa tappiollinen. Yhtiö on tehnyt miljoonatappiot 5 edellisellä tilikaudellaan. Vesannolla ja Tervossa toimivan Niiniveden seurakunnan kirkkoherran virkaa hakivat pastori Johanna Porkola Kuopiosta, pastori Jenni Blom Kuopiosta ja pastori Lauri Pietikäinen Ähtäristä. Tuomiokapituli on päättänyt, että Niiniveden seurakunnan kirkkoherra valitaan kirkkolain mukaisella välittömällä vaalilla. Vaalin ajankohdasta päätetään erikseen vaaliehdotuksen tekemisen yhteydessä. Eilisissä Saksan Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaaleissa voittaneen radikaalioikeistolaisen puolueen AfDin edustaja Leif Erik Holm ennakoi, että Saksan liittokansleri Friedrich Merz menettää valtansa vuoden loppuun mennessä. AfDin toinen puheenjohtaja Alice Weidel sanoi AfDin syrjäyttäneen Merzin kristillisdemokraattisen puolueen CDUn aseman kansanpuolueena. CDU jäi Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaaleissa alle 5% äänikynnyksen, kun AfD keräsi alustavasti noin 37% äänistä. Lopuksi kotimaahan. Pankkien erot asiakastyytyväisyydessä kasvavat, kertoo EPSI Ratingin tuorein pankki- ja rahoitustutkimus. Tutkimuksen mukaan henkilöasiakkaiden tyytyväisyys pankkiinsa on lähes samalla tasolla kuin viime vuonna. Kärjessä olevat pankit ottavat kuitenkin entistä suurempaa eroa kilpailijoihinsa. Tyytyväisimpiä henkilöasiakkaat ovat S-Pankkiin ja Olandsbankeniin. Yritysasiakkailla taas tyytyväisyys laskee toista vuotta peräkkäin. Yritysasiakkaiden tyytyväisyysvertailussa kärkeen on harpannut Aktia. Tutkimuksen mukaan asiakassuhteen merkitys pankkien välisessä kilpailussa on kasvanut.
1: Savon aaltojen sää.
2: Pohjoisesta virtaa maahamme kuivempaa ilmaa ja sää muuttuu vähitellen poutaisemmaksi ja selkeämmäksi. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Illasta alkaen vähitellen poutaa ja laajoilla alueilla selkeää. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-18 astetta. Yön alilämpötila on -1 ja +7 välillä. Enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Radionovan Suomen iltapäivä.
1: Kovasti uutisotsikoissa Ed Sheeran näin aikoina. Tuo oli Azizam, tuo kappale, millä aloitettiin uusi viikko ja iltapäivää lähetys täällä Puolen Suomen radiossa. Kiitokset keskipäivän keitaalle maanantai-ohjelmasta ja kuten on tapana ollut, niin jatketaan sitten, kun ollaan nukuttu yksi yö tuossa välissä, niin kello 11 taas superpaikallisten aamulähetysten jälkeen keskipäivän keidasohjelman seurassa. Ja nyt siis iltapäivälähetyksen vuoro. Kiitokset edelliselle juontajakollegalle. Tattista vaan thank you ja arigato ja mitä muita näitä onkaan. Ed Sheeranilla startattiin, Blondiella ja Robbie Williamsilla jatketaan. Ja tänään olemme science fiction-mäisissä tunnelmissa. Skifi-aiheinen iltapäivän haastateltava neljän jälkeen äänessä. Tutustutaan tänään Jyväskylän Science Fiction Seura 42 ry nimiseen porukkaan. Seuran tarkoitus on edistää ja tukea skifin ja fantasiakulttuurin harrastamista Jyväskylän alueella ja edistää näitä harrastuksia. Jyväskylän Science Fiction Seuran hallituksen puheenjohtaja Joakim Kratochville haastattelussa tosiaan tänään kello 16 jälkeen. Sitten meillä on luvassa muutakin hyvää musiikkia kuin Blondietä ja Robbie Williamsia. Sitä on ihan siis tunti kaupalla luvassa nyt tuutin täydeltä. Ja sitten meillä on luvassa myös Puolen Suomen biisi tuossa kello 15 jälkeen. Yhtään väheksymättä pop-yhtyettä nimeltä Il Divo. Niin tänään aloitetaan sitten Il Divo-viikko. Pop-opera-kvartetti Il Divo esillä meillä. Kuulijamme ideasta lähtöisin oleva spessuviikko tässä, kun on ollut erikoisviikkoja, teknoa, rockia, poikabändejä, tyttöbändejä, kaikki tällaisia viikkoja, niin tuli ehdotus, että miksi emme pitäisi Il Divo-viikkoa, ja minä sitten sanoin, että no miksi ei, totta kai. Kello 3 jälkeen tällä viikolla yksi kappale Il Divoa joka päivä myös tänään. Joo, sitä luvassa. Myöhemmin tänään WhatsApp-yhteys studioon. Voit toivoa Il Divon musiikkia tai jos niin kuin oikein tähdet on kohdillaan, niin me voidaan soittaa tänään jotain muutakin kuin Il Divoa. 0406195939. Se on yhteys studiota kohti. 0406195939. Sitten meillä on tässä kohtapuoliin äänessä viime viikollakin äänessä ollut tietoturva-asiantuntija ja hakkeri Laura Kankaala. Jutellaan tekoälystä. Hetko se kuluttaa tässä ennen kello 14, mutta napataas Blondien Call Me ja Robbie Williamsin Supreme nyt tähän väliin. Ja nythän on muuten käynnissä myös ihan tämmöinen megaviikko nyt John Smith Rock Frozen -kilpailun osilta tällä viikolla. Hommat huipentuu siinä määrin, että jaetaan jopa siis kaksi kappaletta lippupaketteja John Smith Rock Frozeniin. Eli tämmöinen spessuviikko meillä käynnissä ja osallistuminen on edelleen sallittua. Radion kotisivuilla. Sieltä löytyy John Smith Rock Frozen -kilpailua.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Robbie Williams jopa vähän James Bondiaanisissa tunnelmissa. Supreme. Eikö siinä videossa ollut hieman semmoista Sean Connery-flirttailua ja vähän James Bondin suuntaan kumartamista? Taisi olla. Joo, maanantai käynnissä 2. syyskuuta. Moro Jani, mukavaa kun uusi viikko on alkanut ja kiva kun olet taas linjoilla. Kiva, kun siellä ollaan kuulolla ja WhatsAppin äärellä numerossa 0406195939. Muun muassa tämmöinen viesti tuli ihan just tuossa studio ennen kuin Robien kappale loppui. Meikäläisellä on tällä hetkellä laina-auto alla. Oma auto oli huollossa ja kohtuullisen hankala oli operaatio, koska autoa piti siirrellä eri kaupunkiin ja sitten piti itse päästä sieltä takaisin kotiin ja sitten piti mennä hakemaan laina-autoa taas eri puolelta Suomeen. Äitin auto on mulla lainassa ja nyt sitten auto pitäisi saada palautettua takaisin. Joo, kohtuullisen hankala toi operaatio, kaikki ne käänteineen. Ei voinut siihen oman paikkakunnan autohuoltoon viedä autoa huoltoon, koska kyseessä on kaasuauto, niin se vaatii tietynlaisen kaasuautohuollon, niin kohtuullisen hankala operaatio tosiaan. Hauska muuten, kun omassa autossa on 6 vaihdetta ja tässä laina-autossa, millä mä oon nyt ajellut, on 5 vaihdetta, niin mä yritän koko ajan pistää sieltä 5:ltä sitten 6:lle aina, kun ajaa tarpeeksi kovaa vauhtia, mutta ei siellä sitä ole, mutta jotenkin, kun sitä on niin tottunut, sieltä vielä tulisi se 6. vaihde sieltä, niin ei niin kuin millään mene jakeluun se, että vaihteita on vain 5 kappaletta. Mutta tossa kun oon nyt autoa vienyt huoltoon ja sitten laina-autoa hakenut alle, niin törmäsin junassa tämmöiseen tilanteeseen, että siellä oli asiakas, jolla ei ollut matkalippua. Meikäläiseltä semmoinen löytyi. Minä näytin QR-koodia kiltisti vaan kännykästä ja siihen sitten naishenkilö tai naisoletettu henkilö totesi, että kiitos. Ja mä olin just hyppäämässä junasta pois. Siinä oli varmaan joku minuutti aikaa, että se juna saapuu asemalle. Ja siinä oli joku fillarin kanssa joku hemmo sitten ja hänellä ei ollut lippua. Mä en niin kuin tiedä, mitä niin kuin tuollaisissa tilanteissa nykyään tehdään. Mulla oli semmoinen harha luulo, että aina jos joku jäisi nyt kiinni ilman lippua matkustamisesta, niin siihen kutsuttaisiin 4 vartijaa paikalle ja sitten se hapetettaisiin se tyyppi maahan ja sitten sillä laitettaisiin sakot ja vankeustuomio ja se heitettäisiin siitä junasta pihalle ja sitten sille vielä naurettaisiin porukalta. Että se olisi niin kuin joku semmoinen juttu, että siitä olisi seuraamuksia, että ihmisellä ei ole matkalippua, mutta mitäs kävi tälle hemmolle, kuka oli polkupyörän kanssa sitten siinä junavaunussa lähellä ovea, niin tämä VR:n tyyppi vaan kysyi siltä, että onko matkalippua. Sitten se tyyppi mumisi huppun saalta, ei ole, ei ole. Sitten se sanoi pari kertaa sille soo, se nainen, ja se ei ollut mitenkään niin kuin vihanen, se vaan jotenkin niin kuin totesi, että se VR:n tyyppi, että niin, okei, kyllä se lippu pitäisi kuule kaikilla aina olla. Ja onko nyt kiva sitten, kun muut maksaa sinunkin lippusi tuossa omissa lipun hinnoissa. Ja sitten se tyyppi mumisi sieltä huppusalta jotain, että joo. Sitten aukesi ovet ja tyyppi lähti menee. Mä jotenkin siis tosiaan odotin, että siitä tulisi jotain seuraamuksia tälle pummilla matkustaneelle, mutta ei. Mä ajattelin, että se on sitten siinä vaiheessa, kun ovet aukeaa, että siellä on tyyliin 3 poliisipartiota vastassa ja raudat saman tien ja ei muuta kuin putkaa. Mutta ei mitään, tyyppi talutti pyöräänsä, siitä hyppäsi fillariselkään ja lähti menee ja juna jatkoi matkaansa ja ei mitään seuraamuksia. Tuli vähän semmoinen olo, että minkä takia minä sen lipun maksoin, jos niin kuin ainoa mitä siitä saa, että vetää ilman matkalippua on soo ja kyllä se lippu pitäisi olla ja muut matkustajat maksaa tämän sinun matkasi, niin miksi me niitä lippuja maksellaan, jos siitä saa vähän tuommoista sormen heristystä, eikä mitään sanktioita?

0: australialaisyhtye Shepherd, Coming Home. Lueskelin tuossa näistä VR-lipuista, että jos lippua ei ole, niin konduktööri voi määrätä maksun, mutta ilman henkilöllisyystodistuksen näyttämistä tilanne voi johtaa junasta poistumiseen. Niin, tai sitten se tilanne johtaa siihen, että se henkilö poistuu, eli on yhtä suuruusmerkit, livahtaa sieltä junasta sitten pois. VR-konduktööreillä ei ole viranomaisen oikeuksia, toisin kuin virallisilla joukkoliikenteen tarkastajilla, eikä junassa ole lakisääteistä pakkoa todistaa henkilöllisyyttä konduktöörille. Okei. No sen takia siellä ei sitten ollut tätä meikäläisen kuvittelemaa suurta operaatiota, kun näin tämän, että eräs huppupäinen henkilö matkusti liputta polkupyöränsä kanssa junassa. Selkeä homma, että ne tarkastajat on siis eri asia kuin se konduktööri. Niin justi. Täällä sitä yksityisautoilija oppii aina uutta. Mutta paljon oli myös muuttunut viime junamatkasta. Ei pystynyt enää ostaa lippua sieltä asemalta ennakkoon. Mä jotenkin oletin, että tämmöinen olisi ollut mahdollista. Mutta siellä ei enää ollut niitä automaatteja. Eikä sitten myöskään ollut niitä telkkariruutuja, mistä näkisi sen junan lähtemisajan ja laituri ja tämmöisen. Onko se silleen, että kaikki on nykyään netissä? Että miksi sielläkään nyt pitäisi olla niitä? Kun katon netistä. Oli siellä sitten yksi telkkari, mistä lopulta näkisin, mutta kun ennen niitä oli paljon enemmän siellä joka paikassa, niin paljon oli muuttunut sitten edellisen junamatkan jälkeen, kun meikäläinen oli valtion rautateillä viipottanut. Joo, mutta edellisestä kerrasta nyt olikin hetki aikaa. Silloin taisi olla markat käytös, kun meikäläinen viimeksi junaili.
1: Studiossa Jani Nivala. Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeen realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Ah, on se kiva, kun työmatka sujuu.
9: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
8: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
10: Rantatontit Lapinlahden alapitkällä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
11: Syksyn iloisin tapahtuma Kuopiohallissa 26.–27. syyskuuta. Kädentaitomessut ja hyvinvointimessut saman katon alla. Tule viettämään ihanaa viikonloppua syksyn värikkäimmille messuille. Lisätiedot osoitteesta mediapromessut.fi.
12: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

0: Aurinkoista maanantai-päivää puolen Suomen radiosta. Hän oli Cameron Whitcomb. Biisi oli nimeltään You and Me. Seuraavaksi Tuve Luulta yksi laulu ja myös Dua Lipan materiaalia luvassa puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Ja hei, tekoälymeininkeihin mennään tuossa seuraavan biisin jälkeen. Siitä nyt on meuhkattu siitä tekoälystä, että mihin se tulee kehittymään ja mitä tulee tapahtumaan. Onko siitä vaaraa meille? Aina välillä mä mietin näitä uutisointeja lukiessani, että miksi siitä ei rakenneta sellaista? Miksi siihen ei rakenneta jotain mekanismia, että se olisi vuoren varmaa? Että se ei tule koskaan murtautumaan jotenkin pois niistä omista raameistaan. Tai miksei siihen tehdä semmoisia rajoituksia, että sille jotenkin kerrottaisiin, että se ei saa koskaan käydä ihmistä vastaan tai tehdä mitään sellaista, mistä olisi haittaa jollekin ihmiselle. Niin jos sinne jotenkin perustaisi ne sen ohjelmoon nyt kaikkea tommoseen, niin eikö se sillä nyt sitten pysyisi lopulta aisoissa? Ainakin maalaisjärjellä. Paitsi jos se sitten jotenkin muuttuu tietoiseksi ja alkaa jotenkin sitten kehittämään omia sääntöjään. Mutta jos sitä ohjelma olisi semmoisen, että se ei voi koskaan tulla tietoiseksi. Nämä on vaikeita kysymyksiä ja sitten kun ei ole mikään tekoälyasiantuntija, niin vaikeahan näihin on sanoa semmoista definitiivistä vastausta sitten. Otetaan tekoälyasiantuntija seuraavaksi ääneen. Laura Kankaala. Hän on siis tietoturva-asiantuntija ja sitten myös hakkeri. Laura Kankaala vastaa kohta meikäläisen kysymykseen siitä, että nyt kun on ollut vaikka näitä uutisia, että ne tekoälyagentit murtautuu pois jostain kuorestaan ja semmoiselle alueelle, mihin niitä ei pitäisi mennä, niin miksei niitä sitten vaan tehdä semmoisia, että ne pysyisi aloillaan? Miksei niitä niin kuin ohjelmoida olemaan nätisti? Niin mennään tähän Tuve Luun How Long-biisin jälkeen.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: Tuossa viime perjantaina hehkuttelin, että ei sitä aina olekaan tämmöistä oikeaa hakkeria äänessä radiolähetyksessä, mutta viime perjantaina iltapäivän haastateltavana oli tosiaan hakkeri ja tietoturva-asiantuntija Laura Kankaala. Mennään nyt siihen, että miksei sitten tekoälystä tehdä vaan semmoista, että se pysyisi kurissa. Mutta eikö niin tekoälyagentit voisi vaan ohjelmoida ja jotenkin promptata, käskyttää olemaan silleen kunnolla, että jos niillä ei ole mitään elämänhalua, selviytymisvaistoa tai tämmöisiä niin kuin inhimillisiä piirteitä, niin miksi ne sitten hakkeroituu jonnekin, miksi ne murtautuu johonkin, jos ne vaan niin kuin, niin mä mietin tätä tälle ihan niin kuin maalaisjärjellä, että miksei niitä vaan niin kuin käskytetä olemaan kunnolla?
1: Kyllähän niitä käskytetäänkin, ja näissä labraolosuhteissa, kun näitä on testattu, niin niillä ei ole esimerkiksi ollut, tai kun puhuin tästä hakkerointikeissistä, että ne karkasi ulos tällaisesta ympäristöstä, ja sinänsä siis huolestuttavaa, että ne löysi tämmöisen nollapäivän ja pääsivät karkaamaan, mutta pitää ottaa huomioon, että niitä ajettiin ilman tämmöisiä suojamekanismeja.
0: Okay.
1: Eli esimerkiksi kun sinä ja minä, että jos me jutellaan tai kuka tahansa juttelee ChatGPT:n kanssa, niin nämä yritykset pyrkii estämään tällaiset väärinkäytöt sille, että siellä on tämmöisiä guardraileiksi kutsuttuja estoja. Eli käytännössä, että jos mä pyydän, että ohjelmoi mulle haittaohjelma, millä kiristän jotain tyyppiä, niin sen pitäisi sanoa, että no entäs ohjelmoi. Mutta nämä ei tietenkään ole vedenpitäviä nämä suojamekanismit, että näiden ohi pääsee myös näissä uusimmissa malliversioissa. Ja tämä on niin kuin, niin. Ja nämä niin kuin, ehkä, en tiedä, pitäisikö nyt avata tämä Pandora-lipas. Ehkä mä vielä nopea mainitsen tähän, että tietysti on nämä niin kuin isot tekoälyyhtiöt, mutta sitten on myös tämmöisiä open weight-malleja, kielimalleja. Ja ne on vähän niin kuin, voi ajatella vähän niin kuin avoimen lähdekoodiohjelmista, että kuka taas voi ladata niitä, ja vaikka niissä olisi ehkä jotain tämmöisiä suojamekanismeja, niin ne voi ottaa pois päältä. Ja nämä open weight, eli nämä avoimen lähdekoodin ohjelmistot, ei ole missään nimessä samalla tasolla vielä kuin nämä näiden isojen tekoälyyhtiöiden frontier-malleiksi kutsutut nämä uusimmat kielimalliversiot, mutta ne tulee olemaan. Eli ne yleensä kehittyy sille 6-12 kuukauden viiveellä. Eli ei ole sinänsä syytä olettaa, etteikö nämä avoimet mallit niin sanotusti oppisi myös hakkeroimaan tosi hyvin. Ja siinä onkin se ehkä dilemma. Eli että vaikka nämä isot tekoälyyhtiöt estäisi nämä, että nämä niin kuin mallit, tai ne yrittäisi niin kuin pitää nämä mallit jotenkin kasassa, niin mitä sitten kun on näitä toisia niin kuin näitä avoimia malleja. Ja tähän kiteytyykin yksi keskustelu, mitä tuolla just käydään, tai mitä maailmallakin käydään, erityisesti Yhdysvalloissa, nimittäin se, että pitäisikö tekoälyä jotenkin säädellä, pitäisikö sitä reguloida. Ja tässä tietysti tämä on siis monimutkainen, ja niin kuin tähän ei ole mitään niin kuin selkeää vastausta, koska

jos regulointi tarkoittaisi, että tarkoittaako se sitä, että saa olla vain 2-3 isoa tekoälyyhtiötä ja vaikkapa nämä niin kuin avoimet mallit olisi täysin kiellettyjä, mikä sitten tietysti olisi näiden isojen tekoälyyhtiöiden niin kuin, ehkä intresseistäkin, tai siis sille, että sehän olisi vain niiden laariin, jos ei olisi näitä avoimia malleja, jotka ovat myös halvempia käyttää.

0: Dua Lipa, Don't Start Now. Seuraava musiikkiesitys tulee Lady Gagalta ja Bruno Marsilta. Se on Die With A Smile-niminen laulu. Ja CMX, sillan rakentaja, soi sitten Lady Gagan ja Bruno Marsin jälkeen. Tietoturva-asiantuntija Laura Kankaala vielä kohta äänessä. Puhutaan tekoälystä siitä näkökulmasta, että mitä tarkoittaa se tekoälyn sääntely. Mietitään myös hiukan tulevaisuutta ja Laura Kankaala kertoo meille myöskin sen, että mistä hän on tuon tekoälyn suhteen huolissaan.
1: Kylmä vai kuumaa?
2: Mieluummin sopiva.
1: Aa, no sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
2: Kuulostaa sopivalta.
1: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.

0: Siinä tunnelmoivat yhdessä Lady Gaga ja Bruno Mars, Die with a Smile. Siitä on ollut juttu, että jos tuota tekoälyn sääntelyä, säännöstelyä olisi entistä enemmän jatkossa, mutta mitä se sitten niin kuin tarkoittaisikaan? Tietoturva-asiantuntija Laura Kankaala jatkaa tästä.
1: Mitä se regulointi tarkoittaisi? Tarkoittaako se sitä, että saa olla vain 2-3 isoa tekoälyyhtiötä ja vaikkapa nämä niin kuin avoimet mallit olisi täysin kiellettyjä, mikä sitten tietysti olisi näiden isojen tekoälyyhtiöiden niin kuin, ehkä intresseistäkin, tai siis sille, että sehän olisi vain niiden laariin, jos ei olisi näitä avoimia malleja, jotka ovat myös halvempia käyttää. Eli tämä on niin kuin tosi monimutkainen yhtälö, ja sitten jos tätä niin kuin zoomaa tosi kauas tätä koko tekoälykeskustelua, niin tätä voisi jatkaa loputtomasti, että mikä kaikki, niin kuin, tai omalla tavallaan, kun tämä, että se regulointi on yksi juttu, mutta se, että tällä hetkellä esimerkiksi tämä retoriikka, tämä pelotteluretoriikka, että mihin sillä tähdätään. Mä henkilökohtaisesti uskon, että kyllä ne varmasti nämä Dario Amodeit ja nämä, tai Dario Amodei Anthropicin, eli toisen näistä tekoälyyhtiöiden toimitusjohtaja, on varmasti huolissaan tästä tekoälyteknologian kehityksestä, mutta voiko siinä olla taustalla muitakin tekijöitä, että esimerkiksi asiantuntijat ympäri maailmaa pohti, että onko tämä markkinointikikkaa, voiko tässä olla just tämmöistä jotain regulaatioa, että halutaan vähän niin kuin omien regulaation avulla tätä niin kuin tekoälykenttää, vai mitä tässä on taustalla, että mä luulen, että aika näyttää myös, mutta tämä on niin kuin hyvin monimutkainen kuvio, ja osittain myös siksi, kun nämä tekoälyyritykset on pitkälti alusta asti niin kuin perustunut myös siihen, että tätä teknologiaa myydään hypellä, eli myydään semmoisilla tulevaisuuden kuvilla, että hei, tulevaisuudessa tämä tulee tekemään näin, tai tulevaisuudessa asia näiden osalta tulee olemaan näin. Mutta sitten todellisuudessa, esimerkiksi vielähän tekoäly ei ole mitenkään laajamittaisesti ainakaan korvannut työntekijöitä työpaikoilla, mikä sitten taas oli se, jos kelaa aikaa taaksepäin ja muistelee vuotta 2022, niin sehän oli niitä alkuperäisiä semmoisia isoja myyntipuheita, että nyt tulee massatyöttömyys.
0: Joo.
1: Voihan olla, että näin käy. Voi olla, että kielimallit vielä paranee. Voi olla, että ne ei parane. Tässäkin niin kuin, moni tulevaisuusnäkymä on mahdollinen. Mutta ehkä se mun viesti tässä on se myös, että mä uskon, että niin kuin mä sanoinkin, listasin siinä alussa, että näitä tekoälymallejahan käytetään nyt jo väärin. Mm. Ja tulevaisuudessa kyllä mä olen huolissani siitä, että miten nämä uusimmat mallit, että kuinka hyviä ne on hakkeroimaan. Että niissä niin kuin ne pystyy tekemään semmoista keihänkärkiosaamishakkerointia, eli tosi semmoista niin kuin edistyksellistä hakkerointia, mikä niin kuin ei ole mitenkään sellaista, että sitä osaamista olisi ihan valtavasti maailmassa, ihmisosaamista. Eli ne omalla tavallaan tuo mahdollisuudet mahdollisesti erilaisille toimijoille sit päästä käsiksi hyvin tämmöiseen edistykselliseen hakkerointiin, NS-työkalustoon ja kyvykkyyteen. Ja siitä mä oon huolissani. Ja mä oon siitä huolissani, mutta samalla mä toivon, että kun vaikkapa Suomessa kuunnellaan näitä tekoälyuutisia, niin tästä ei lamaannuta, vaan että vaikka suomalaisissa yrityksissä esimerkiksi mietitään, että millä tasolla se oma tietoturva tällä hetkellä on ja minkälaiset palautumissuunnitelmat on. Että jos vaikka tapahtuu joku tämmöinen kyberhyökkäys, joka lamauttaa liiketoiminnan, koska jos on ihan rehellinen, se voi tapahtua nyt, mutta jos tällaiset vahvat hakkerointikyvykkyydet lähtee leviämään just näiden tekoäly, näiden kielimallien ansiosta, niin ehdottomasti se tuottaa sitten ongelmia yritykselle viime kädessä.

0: Sillanrakentaja CMX:n laulu. Uutisia tulossa ihan kohta puolen Suomen radiosta. Ja muuten viime viikollahan oli niitä uutisia John Smith Rock Frozen -festariin liittyen, että saatiin siis lisää artisteja kehiin, keitä esiintyy John Smith Rock Frozenissa. Siellä on kitaravirtuosi Sammy L. Banna muun muassa. Sitten ehkä hieman yllättävääkin kiinnitystä Martti Servo ja Napander. Ei ehkä edusta niin tämmöistä särökitaraista ja hevipitoista musiikkia kuin muut John Smith Rock Frozenin artistit. Sitten siellä on Mokoma Pääjehu, Marko Annalan proggis Alter Annala. Sekin tuo vähän raikasta tuulahdusta sinne rock- ja metallimusiikin sekaan. Niin muun muassa tämmöisiä uusia kiinnityksiä John Smith Rock Frozenissa. Ja tällä viikolla tosiaan parit lippupaketit vielä jaossa, eli nettikisasta mukaan John Smith Rock Frozen -kilpailu. Radion kotisivuilta löytyy lisätietoja.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Hyvää alkanutta viikkoa Savon Sanomien uutisista. Pohjois-Savon R-kioskien määrä on yli puolittunut 3 vuodessa. Kioskit ovat kokonaan kadonneet Kiuruvedeltä, Pielavedeltä, Kuopion Juankoskelta, Kaavilta, Lapinlahdelta, Suonenjoelta ja Leppävirralta. R-kioski ilmoitti vuoden vaihteessa sulkevansa yli 50 toimipaikkaa eri puolilta Suomea. Joukossa oli useita savolaisia kioskeja. R-kioskin aluepäällikkö Joona Korolainen perustelee sähköpostiviestissään sulkemisia myymäläverkoston kehittämisellä. R-kioskin taustayhtiön Reitanin liikevaihto oli viime vuonna yhteensä 217,4 miljoonaa euroa ja tulos 11,7 miljoonaa euroa tappiollinen. Yhtiö on tehnyt miljoonatappiot 5 edellisellä tilikaudellaan. Vesannolla ja Tervossa toimivan Niiniveden seurakunnan kirkkoherran virkaa hakivat pastori Johanna Porkola Kuopiosta, pastori Jenni Blom Kuopiosta ja pastori Lauri Pietikäinen Ähtäristä. Tuomiokapituli on päättänyt, että Niiniveden seurakunnan kirkkoherra valitaan kirkkolain mukaisella välittömällä vaalilla. Vaalin ajankohdasta päätetään erikseen vaaliehdotuksen tekemisen yhteydessä. Eilisissä Saksan Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaaleissa voittaneen radikaalioikeistolaisen puolueen AfDin edustaja Leif-Erik Holm ennakoi, että Saksan liittokansleri Friedrich Merz menettää valtansa vuoden loppuun mennessä. AfDin toinen puheenjohtaja Alice Weidel sanoi AfDin syrjäyttäneen Merzin kristillisdemokraattisen puolueen CDUn aseman kansanpuolueena. CDU jäi Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaaleissa alle 5% äänikynnyksen, kun AfD keräsi alustavasti noin 37% äänistä. Lopuksi kotimaahan. Pankkien erot asiakastyytyväisyydessä kasvavat, kertoo EPSI Ratingin tuorein pankki- ja rahoitustutkimus. Tutkimuksen mukaan henkilöasiakkaiden tyytyväisyys pankkiinsa on lähes samalla tasolla kuin viime vuonna. Kärjessä olevat pankit ottavat kuitenkin entistä suurempaa eroa kilpailijoihinsa. Tyytyväisimpiä henkilöasiakkaat ovat S-Pankkiin ja Olandsbankeniin. Yritysasiakkailla taas tyytyväisyys laskee toista vuotta peräkkäin. Yritysasiakkaiden tyytyväisyysvertailussa kärkeen on harpannut Aktia. Tutkimuksen mukaan asiakassuhteen merkitys pankkien välisessä kilpailussa on kasvanut.
1: Savon aaltojen sää.
0: Pohjoisesta virtaa maahamme kuivempaa ilmaa ja sää muuttuu vähitellen poutaisemmaksi ja selkeämmäksi. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Illasta alkaen vähitellen poutaa ja laajoilla alueilla selkeää. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-18 astetta. Yön alilämpötila on -1 ja +7 välillä. Enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan.
3: Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Erinomaisen hyvää maanantaipäivää ja kivaa uutta viikkoa kans täältä Puolen Suomen radiosta. Mistäs me jutellaan tänään muun muassa tässä lähetyksessä? No myöhemmin tänään iltapäivällä 4 jälkeen iltapäivän virallinen haastateltava otetaan esille. Hän edustaa Jyväskylän Science Fiction -seuraa. Koko nimi on Jyväskylän Science Fiction -seura 42 ry. Hallituksen puheenjohtaja Joakim Kratochvil kertoo meille Jyväskylän Skifi-seuran kuulumisia ja kertoo heidän toiminnasta. Ja eiköhän me vähän Skifistäkin jutella ja Science Fictionista iltapäivällä sitten myöhemmin tänään. Kyllä, kyllä. Sitten Il Divo-viikko käynnistyy tuossa about noin tunnin kuluttua kello 15 jälkeen. Il Divon musiikkia luvassa siis koko viikko, aina yksi kappale kerrallaan iltapäivä 3 jälkeen. Tämmöinen spesiaaliviikko Puolen Suomen biisi-ohjelma-osiossa. Sitten tosiaan John Smith Rock Frozen -kisassa on tällä viikolla jaossa 2 kappaletta lippupaketteja. 2 kappaletta lippupaketteja, ja kukas voitti viime perjantaina biletit? Hän oli Ari-niminen tyyppi, mutta Ari ei ole vielä ollut äänessä meidän iltapäivälähetyksessä. Otetaan Ari seuraavaksi ääneen. Säkin kuulet kohta, että minkälainen oli voittopuhelu, kun Ari palkittiin 2 kappaleella lippuja John Smith Rock Frozen -festareille Jyväskylän paviljonkiin.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Stooshi Waterfalls. Kuunnellaan kohta Battle Beast-yhtyettä, ja Battle Beast hän on yksi esiintyjä John Smith Rock Frozen -festareilla. Ja tällä lailla meni se puhelu, kun Ari oli osallistunut nettikisaan, joka on edelleen käynnissä, ja Ari voitti arvonnassa itselleen 2 kappaletta lippuja John Smith Rock Frozeniin.
1: Ari.
0: Ari on puhelimessa, eikö niin?
1: Joo, kyllä.
0: Joo. Nivalan Jani soittaa puolen Suomen radiosta. Hei.
1: Terve.
0: Terve. Sanooko John Smith Rock Frozen mitään?
1: No totta kai sanoo.
0: Kyllä. Mitä se vaan sanoo?
1: No se sanoo, että parhaat pikkujoulut tällä puolen planeettaa tulossa.
0: Tällä puolen tai ehkä jopa koko planeetan.
1: Kyllä.
0: Riippuu vähän keneltä kysytään.
1: Kyllä.
0: Muistaksä, Ari, että sä oot osallistunut meidän nettikisaan?
1: Kyllä, kristallin kirkkaasti muistan tämän iltapäivän, kun naputtelin web-lomakkeen ja osallistuin kilpailuun.
0: Se hetki on piirtynyt jostain syystä mieleen. Ei ole unohtunut.
1: Kyllä.
0: Tämä tapaus. Hei, kerropa vähän sinusta ja sun puolisosta. Sä oot ainakin kihloissa nyt tällä hetkellä puolison kanssa, ja onko jotain muutoksia tapahtumassa teidän statuksessa?
1: Joo, pitää paikkansa. Ollaan menossa naimisiin tuossa syksymällä, sanotaanko näin, pienet perhejuhlat tulossa, muutama viikko vielä aikaa H-hetkeen, että vähän alkaa jo olemaan semmoisia perhosia vatsassa ja muuallakin, mutta eiköhän tästäkin selvitä.
0: No varmasti selvitään. Moni muukin on selvinnyt.
1: Kyllä.
0: Kyllä mekin tästä selvitään ja tekin selviätte. Joo. Onko jotain päätöksiä, mitä pitäisi vielä tehdä liittyen seremoniaan tai juhlaan? Vai onko teillä kaikki jo selvää, vaatetukset ja muut?
1: Ei, siis meillä on aika hyvällä mallilla noin järjestelyt, että vieraslista on kasattu ja paikka varattu ja kiireinen pappikin on saapumassa paikalle, niin aika lailla paketti kasassa.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja sä oot, Ari, kirjoittanut meidän John Smith Rock Frozen -kisassa, että olisi kiva juhlistaa ensimmäistä yhteistä pikkujoulua puolison kanssa raskaammissa merkeissä, niin ootteko te sen verran kovia raskaan musiikin faneja, että pitääkö teidän vihkimisseremonia sisällä jotain heavy-musiikkia tai rock-musiikkia vai?
1: No ei nyt varsinaisesti ihan sähköistettyä tai tämmöistä vahvistimilla varustettua, mutta sanotaanko näin, että toivottavasti harpulla tulee versioituna jotain. Toiveissa on tämmöinen jossain vaiheessa juhlaohjelmaa, niin katsotaan mitä tapahtuu.
0: Toihan on mieletöntä.
1: Joo, kyllä. Tämä on vähän tälleen niin kuin lonkalta tämä, mutta yleensä tähän ohjelmapuoleen on pyritty panostamaan, että vähän jotain semmoista erikoista ja yllätyksellistäkin.
0: Joo, ja ehkä sitä ei sitten kannata tässä kuuluttaa ilmoille sitä biisiä vielä kaikelle kansalle, että säilyy yllätys.
1: Joo, tässä täytyy nyt pitää kieli keskellä suuta, vaikka nyt ihan tässä kahden kesken ollaan juttu sillä.
0: Joo, sehän on hienoa, että joku biisi sitten tulee nätisti harpulla, jos se on sitten varsinkin joku semmoinen biisi, mikä ei välttämättä niin semmoinen nätti ole sitten alkuperäisversiona, niin kuulostaa hyvältä suunnitelmalta.
1: Joo, ei varmaan mikään ihan raskaammasta päästä, mutta näitä 70-luvun klassikoita, sieltähän nämä on lähtenyt liikkeelle, nämä raskaamman musiikin asiat. Niin.
0: Mm. Loistavaa.
1: Joo, tällaista.
0: Hei, yhdessä jutussa ei tarvi enää olla kieli keskellä suuta eikä pidätellä itseä enää. Ari, sinä ja sun tuleva vaimo lähette John Smith Rock Frozeniin. Onnea!
1: Kiitoksia. Ihan mahtavaa. Tämä on niin kuin todella ihan huikea juttu. Mä en niin kuin tiedä, miten päin. Mä olen istunut ja seissyt täällä niin kuin molempia yhtä aikaa. Tämä on ihan todella hieno juttu. Kiitoksia paljon.
0: Onneksi olkoon, Ari. Miten istutaan ja seisotaan yhtä aikaa? Onko se toinen jalka on koukussa, on silleen istuma-asennossa, toinen jalka seisoo, mutta miten sä silloin...
1: Se on jotain semmoista. Mä en oikein tiedä, miten se, mutta mä oon nyt onnistunut semmoisessa suorituksessa tämän puhelun aikana. Että jos nyt pulssi tasaantuu tästä, niin mä kirjoitan jotain ylös tästä, että miten tämä... Niin kuin, että mä muistan sitten jumppahetkillä tulevaisuudessa suorittaa tämän uudestaan.
0: Pistähän hei meikäläisellekin tänne päin niitä jumppaohjeita. Nyt kuulostaa sen verran mielenkiintoisilta jooga-asanoilta, että noitahan pitää alkaa treenaamaan ja ottamaan haltuun saman tien.
1: Kyllä, palataan tähän.
0: Palataan tähän ja minä onnittelen Ari isosti teitä. Mahtavaa syksyä, mahtavia John Smith Rock Frozenita teille ja erityisesti myös mahtavaa hääpäivää teille, sit, kun se tässä nyt syssymmällä kohta koittaa.
1: Kiitos paljon.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: yksi John Smith Rock Frozenin tähdistä. Siinä oli Battle Beast. Kappale oli nimeltään Last Goodbye. Ja ennen tätä biisiä kuultiin tuossa, miten Ari nappasi itsellensä arvonnasta 2 lippua John Smith Rock Frozeniin. Onnea vielä kerran Arille ja kannustan sinuakin meidän radion kotisivuille. Sieltä löytyy tämä John Smith Rock Frozen -kilpailu. Edelleen siis pääsee mukaan Skabaan ja tällä viikolla jaetaan vielä 2 kappaletta lippupaketteja, joten toimipas nyt pian. Surffailet meidän radiokotisivuille ja käy osallistumassa kilpailuun. Me surffaillaan tässä kovaa kyytiä kohti paikallista asiaa. Pian on luvassa tämän maanantaipäivän ensimmäinen paikallinen setti. Se tulee tuossa noin kello 14.30 nurkilla. Mutta muun muassa 4 ruusun musiikkia vielä ennen paikallista asiaa.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just on! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Solvesin kaikille avoimet energiapäivät järjestetään 24. syyskuuta kello 10.17. Paikalla tietoa lämpöpumpuista ja muista energiaratkaisuista, kahvi, pulla ja makkaratarjoulun kerran. Tule sinäkin paikalle Solvesin energiapäiville 24. syyskuuta Relanderin katu 96 Varkauteen 10.17. Katso lisää solves.fi ja energiavarikko.fi.
9: Ah, on se kiva, kun työmatka sujuu.
10: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
9: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
11: Rantatontit Lapinlahden alapitkellä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
12: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
13: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
14: Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Siilijärvellä sijaitseva kylpylä Fontanella. Se on varmasti savolaisille tuttu paikka ja eritoten siilijärveläisille tuttu paikka. Mutta tässä sanotaanko, että viimeisen 5 vuoden aikana sitten on vähän pohdittu, että mikä se on tulevaisuuden kohtalo kyseisellä paikalla. Peruskorjataanko vai luovutaanko koko paikasta? Ja taitaa olla niin, Savon Sanomien toimittaja Jussi Kumpulainen, että ensi vuoden aikana pitäisi sitten niitä päätöksiä asian tiimoilta tehdä.
2: Kyllä näin on. Se on väistämättä edessä nyt se kohtalon hetki. 5 vuotta sitten, niin kuin sanoit, niin Siilijärvellä tehtiin päätös. Silloin oli ensin ajatus, että peruskorjataan se ja siihen varattiin 14 miljoonaa euroa rahaa, että tehdään Fontanellasta uusia hienoja ehdampi. Mutta sitten kilpailutuksessa kävi ilmi, että se 14 miljoonaa ei riitä käytännössä mihinkään ja otettiin ikään kuin aika lisää, että palataanpa asiaan 5 vuoden päästä. Toki tässä on sitten vuosittain tilannetta vähän tarkasteltu, mutta näin se 5 vuotta on kulunut ja tilanne on se, että päättäjät eivät sitä enää karkuun pääse ja alustavasti tuossa ensi vuoden heti alkupuolella niin isketään nuijaa pöytään suuntaan tai toiseen.
1: Niinhän sitä sanotaan, että minkä taakseen jättää sen edestään löytää, niin se hetki on koittanut nyt.
2: Se on kyllä. Tosi siellä on sitten uusia valtuutettuja, jotka ei ollut silloin päätöksiä niin tekemässä. Että siellä voi olla moni entinen valtuutettu ihan mielellään tällä hetkellä katsomassa. Fontanella on Siilijärvellä, tiedän sen kun siellä itsekin asuu, niin on niin tunteita herättävä asia. Että siinä menee ikään kuin, kun pitää miettiä järkevästi ja rationaalisesti kuntataloutta ja kaikkea muuta. Mutta siinä on väistämättä ne tunteet pelissä. Fontanella on niin kuin Fontanella nähneet on, niin semmoinen merkittävän näköinenkin ja vähän erikoisenkin näköinen rakennus siinä Siilijärven keskustassa niin näkyvällä paikalla. Se vetää porukkaa ympäri maakuntaa. Sinne tuo isät poikiaan ja äidit tyttöjä ja tavallaan semmoinen sukupolvien perinne siellä jollain tavalla elää. Se on niin vahvasti osa Siilijärven identiteettiä, että jos se siitä päätetään purkaa, niin se on ihan varma, että päättäjät sitä palautetta saa, niin kyllä itsekin mielellään täällä ikään kuin katsomossa olen sitä seuraamassa.
1: Ehkä on hyvä avata vähän sitten sitä tausta, että minkä takia tätä sitten käydään siellä kunnan päätöksen teossa.
2: Joo, siis käytännössä Fontanellahan on, siinä on taustalla 2 yhtiötä, jotka on sitten Siilijärven kunnan ihan täysin omistamia, niin sen takia kunta siitä päättää. Se on avattu aikanaan vuonna 92 marraskuussa ja sen jälkeen siellä ei semmoista ihan perusteellista remonttia ole koskaan tehty, että vähän sieltä täältä tuolta korjailtu ja kun ulkoasuhan siinä on hyvin samanlainen kuin on ollut silloin reilut 30 vuotta sitten. Ja kyllä nyt viimeistään on se tilanne, että sinne jotain on tehtävä.
1: Kävit Jussi Kumpulainen Savon Sanomien toimittaisella paikan päällä Fontanellassa, niin millä se näyttää? Minkälainen se kunto on noin niin kuin, voisiko sitä maallikon silmin?
2: Kunto on kulunut, mutta siisti. Ja siitä siisteellistä pitää kyllä nostaa hattua sinne. Toimitusjohtaja Johanna Lamminaho tiimeinen tekee siellä kovaa duunia, käytiin siellä keskiviikkoaamuna ja kovat siivoukset siellä oli käynnissä ja siellä pidetään huolta siitä, että se on mahdollisimman hyvässä kunnossa. Mutta kyllähän sen tiedät, että jos on paikka avattu vuonna 1992, niin ei siellä ne kaakelit ja muut niin ihan ehkä sillä tavalla viimeisen päälle ole. Ja sitten kun se aikanaan silloin 90-luvun alussa on ollut kovin moderni, niin ikään kuin sen näkee, että no se on ollut silloin moderni, että ei se ehkä ihan enää, mutta palvelee käyttäjiä ja siellä käyttäjiä viimekin vuonna oli 115 000, mikä on edelleen ihan semmoisia huippulukuja, että ei semmoista, sanotaan, että siilijärveläiset ja muutkaan eivät ole hylänneet Fontanellaa, että kyllä se tavallaan sikäli puoltaa paikkansa, että se Siilijärven keskustassa on hyvä olla.
1: Vähän myöskin sitten päättäjien mietteitä kyselit, niin minkälainen

0: päähän. Ja toisessa vaakakupissa on sitten ne, jotka ikään kuin, että maksoi mikä maksoi, niin Fontanella on Siilijärvellä säilyttävä, että sillä on niin iso tämmöinen historiallinen ja myöskin ihmisiä liikuttava merkitys, että ei siitä vaan voida luopua. Se, mitä paljon, millä perustellaan Fontanellan säilyttämistä, on sekin, että Siilijärvellä on hirveästi lapsia, jotka sitten käy uimakoulussa ja muutenkin liikuntatunneilla siellä uimassa, niin jos ei Fontanellaa ole, niin mitäs sitten? Ja vuorellassa
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Duran Duran, Union of the Snake. Puolen Suomen iltapäivälähetys käynnissä. Lahdessa paistaa aurinko. Tämä lähetys tulee tänään täältä Suomen Lahdesta, sanotaan nyt vaan niin, ei mennä siihen kuluneeseen yhteen vertaukseen. Ja tänne päin voi pistää viestillä vaikka toivelauluja sitten, ja niitä on tullutkin. Yksi toive tulee nyt. WhatsApp-yhteys 0406195939. Hei, inspiroiduin tekemään jälleen kokeellista

0: ruokaa ja hyräilin biisiä I Am A Rock. Voisiko Simonin ja Garfunkelin laulun kuulla myös radiosta? Se on täysin mahdollista ja nautitaan tämän duon biisi I Am A Rock tässä. Seuraavaksi tehdään sitten ruokaa tai ei.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Komea biisi. I am a rock. Toivelaulu. WhatsApp-toive. Simon & Garfunkel esitti tuon biisin. 0406195939 on numero tänne studioon. Tuleeko käytettyä tekoälyä? Mulla on ollut se ihan perus, se ChatGPT-käytös. Mä oon käyttänyt sitä. Jotkut puhuu nykyään jostain cloudestakin, että se voisi vissiin olla ihan ok. Sitten on se Microsoftin Copilot. Mutta mikä näistä olisi paras käyttää, kun sitten tässä on näitä ekologisiakin juttuja, että jotkut mussuttaa siitä, että no, ja se mussutus on varmasti ihan aiheellista, että ne vaikka kuluttaa hirveästi vesivarantoja maailmasta, että jos tekee jonkun yhden tekoälyhaun, niin siitä nyt liikkuu sitten monenlaista tietoa, mutta ilmeisesti se sitä vettä kuluttaa. Mikä tekoäly olisi kaikista paras ja eettisin käyttää? Että jos on haluja omalla kännykällä jotain tekoälyjuttuja selailla ja kysyä vaikka niitä reseptejä siltä tekoälyltä, niin mikä olisi sitten paras tekoäly käyttää? Tietoturva-asiantuntija Laura Kankaala kertoo meille vastauksen kohta.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Miettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Litku Clementin lippissukupolven joutsen laulu. Täällä on studiossa herra, joka haaveilee jo piposta. Ehkä tänään nyt ei ole semmoinen niin pipopäivä, mutta kyllä se pipo täytyy pikkuhiljaa kaivaa esille. Shortsitkin ovat jo vaihtuneet pitkiksi housuiksi ja näin se syksy etenee 2. syyskuuta tänään. Vielä kerran hyvää maanantaipäivää iltapäivälähetyksestä Puolen Suomen radiosta. Tietoturva-asiantuntija Laura Kankaala otetaan esille nyt tässä seuraavaksi. Puhutaan muun muassa siitä, että mikä tekoäly olisi hyvä käyttää tai paras käyttää, jos haluaa AI-juttuja käyttää. Miten paljon Laura Kankaala itse käyttää tekoälyä? Mennään siihenkin nyt. Laura Kankaala, mulla on käynyt itsellä silleen, että mulla on mennyt se semmoinen kuumin tekoälybuumi on ohitse, että nyt jos mä vaikka mietin, että mitä viikonloppuna syötäis, niin en mä sitä halua kysyä tekoälyltä enää, niin kuin mä joskus vuosi sitten tein. Että on jotenkin niin kuin sitä haluaa nykyään käyttää vähemmän, kuin oli mulla ainakin joskus semmoinen vaihe, että mä käytin sitä tosi paljon kaikkea, niin nyt mulla on enemmän semmoinen vaihe, että mä haluan miettiä tämän itse, mä haluan funtsia itse tämän jutun. Niin oot sä huomannut, onko sul käynyt jotenkin vastaavaa?
1: No mä oon töissä, niin tietysti kun näitä asioita tutkin ja niin kun on perillä näitä, niin kyllä mä käytän paljon tekoälyä siinä mielessä ihan työni puolesta, mutta kyllä mun on pakko sanoa, että kyllä mä aika pitkälti oon sellainen ihminen, että mä tykkään googletella ja mä tykkään lukea asioita silleen pitkän kauan kautta. Onko se aina fiksua? Ei varmaan, mutta mä tykkään tehdä niin. Mä en tiedä, onko tää niinku trendi vai mitä, mutta voihan olla, että ihmisten suhtautuminen ja onkin itse asiassa muuttunut tekoälyyn. Ja sanotaanko, että jos katsoo kyselytutkimuksia, että miten vaikkapa ihmiset kokee tekoälyn teknologiana, niin eihän se välttämättä ole sellainen yltiö, positiivinen se kokemus. Ehkä just tämmöisten kauhukuvamarkkinointien takia, mutta myös sen, että mitä tämä tarkoittaa meidän internetin tulevaisuudelle, turvallisuudelle, sisällölle internetissä, just että on tosi paljon esimerkiksi tekoälyllä tehtyä sisältöä, että ihmisillä se mielipide tekoälystä ei välttämättä ole sen, että jes, rakastan tätä. Osalla on, osalla voi ehdottomasti olla. Ja ehkä siinä on mun mielestä sellainen, että kyllähän tekoälyä voisi käyttää ja käytetäänkin niin kuin hyvinkin tarkoituksiin, mutta sitten se, että nyt esimerkiksi on kehitetty, tai tuntuu, että nyt on kehitetty tällainen vahva hakkerointityökalu, joka sitten saattaa jossain kohtaa päätyä väärinkäsiin, tai sitten just tämän misalignment suuntausvirheen takia alkaa hakkeroimaan internetissä muita juttuja. Niin, miten se sanoisi, se niin kuin, kyllä se musta itsessä ainakin saa sellaista fiilistä, että ensinnäkin mä haluan tehdä asioille jotain, haluan, että meidän niin kuin Suomen infrastruktuuri ja kaikki pysyy kunnossa, mutta myös se, että miten me päädyttiin tähän pisteeseen, että teknologiaa ei niin kuin tehdä enää ihmisiä varten, vaan tuolla niin kuin kehitään teknologiaa, jolla pelotellaan suoraan meitä kaikkia, että nyt me kaikki kuollaan käytännössä.
0: Laura Kankaala, viimeinen kysymys sulle. Mikä olisi niin kuin paras tekoäly käyttää tai eettisin tekoäly käyttää? Tai onko sulla tai teillä asiantuntijoilla jotain niin kuin vinkkiä siihen, että hei, nyt kannattaa nimenomaan käyttää tätä, että siellä funtsitaan eniten ihmisiä tai eettisesti juttuja oikein, niin onko joku toinen tekoäly toista parempi?
1: Niin, no siis meillähän on esimerkiksi eurooppalainen tekoäly, toi Mistral, niin se voi olla hyvä vaihtoehto. Mitä voi käyttää, niin se on myös sitten vähän niin kuin, ei nyt kotimainen, mutta aika lähellä, koska se on eurooppalainen.
0: Mistral?
1: Joo.
0: Joo. Miksi se on hyvä?
1: No se on periaatteessa niin kuin ChatGPT. Mä aina välillä käytän sitä itsekin. Se on ja jos hakee ihan Mistral Googlesta esimerkiksi, niin löytyy. Mä sanoisin, että esimerkiksi tämmöisenä aikana, kun teknologia on entistä, että kun valta keskittyy myös teknologian kautta, niin mun mielestä on tärkeää pohtia näitä eurooppalaisia vaihtoehtoja ja käyttää näitä eurooppalaisia vaihtoehtoja. Puoli
2: Uuden Suomen iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Muistatko Il Divo-porukan? Jos et muista, niin kohta muistellaan yhdessä, että minkälaista materiaalia tekee pop-opera-yhtye Il Divo, Simon Cowellin luoma yhtye. Il Divo viikko, kello 3 jälkeen yksi Il Divon biisi maanantaista perjantaihin tällä viikolla. Ihan kohta luvassa on kello 15 uutiset.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Hyvää alkanutta viikkoa Savon Sanomien uutisista. Pohjois-Savon R-kioskien määrä on yli puolittunut 3 vuodessa. Kioskit ovat kokonaan kadonneet Kiuruvedeltä, Pielavedeltä, Kuopion Juankoskelta, Kaavilta, Lapinlahdelta, Suonenjoelta ja Leppävirralta. R-kioski ilmoitti vuoden vaihteessa sulkevansa yli 50 toimipaikkaa eri puolilta Suomea. Joukossa oli useita savolaisia kioskeja. R-kioskin aluepäällikkö Joona Korolainen perustelee sähköpostiviestissään sulkemisia myymäläverkoston kehittämisellä. R-kioskin taustayhtiön Reitanin liikevaihto oli viime vuonna yhteensä 217,4 miljoonaa euroa ja tulos 11,7 miljoonaa euroa tappiollinen. Yhtiö on tehnyt miljoonatappiot 5 edellisellä tilikaudellaan. Vesannolla ja Tervossa toimivan Niiniveden seurakunnan kirkkoherran virkaa hakivat pastori Johanna Porkola Kuopiosta, pastori Jenni Blom Kuopiosta ja pastori Lauri Pietikäinen Ähtäristä. Tuomiokapituli on päättänyt, että Niiniveden seurakunnan kirkkoherra valitaan kirkkolain mukaisella välittömällä vaalilla. Vaalin ajankohdasta päätetään erikseen vaaliehdotuksen tekemisen yhteydessä. Eilisissä Saksan Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaaleissa voittaneen radikaalioikeistolaisen puolueen AfDin edustaja Leif-Erik Holm ennakoi, että Saksan liittokansleri Friedrich Merz menettää valtansa vuoden loppuun mennessä. AfDin toinen puheenjohtaja Alice Weidel sanoi AfDin syrjäyttäneen Merzin kristillisdemokraattisen puolueen CDUn aseman kansanpuolueena. CDU jäi Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaaleissa alle 5% äänikynnyksen, kun AfD keräsi alustavasti noin 37% äänistä. Lopuksi kotimaahan. Pankkien erot asiakastyytyväisyydessä kasvavat, kertoo EPSI Ratingin tuorein pankki- ja rahoitustutkimus. Tutkimuksen mukaan henkilöasiakkaiden tyytyväisyys pankkiinsa on lähes samalla tasolla kuin viime vuonna. Kärjessä olevat pankit ottavat kuitenkin entistä suurempaa eroa kilpailijoihinsa. Tyytyväisimpiä henkilöasiakkaat ovat S-Pankkiin ja Olandsbankeniin. Yritysasiakkailla taas tyytyväisyys laskee toista vuotta peräkkäin. Yritysasiakkaiden tyytyväisyysvertailussa kärkeen on harpannut Aktia. Tutkimuksen mukaan asiakassuhteen merkitys pankkien välisessä kilpailussa on kasvanut.
1: Savon aaltojen sää.
0: Pohjoisesta virtaa maahamme kuivempaa ilmaa ja sää muuttuu vähitellen poutaisemmaksi ja selkeämmäksi. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Illasta alkaen vähitellen poutaa ja laajoilla alueilla selkeää. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-18 astetta. Yön alilämpötila on -1 ja +7 välillä. Enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen Radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä tässä etenee ja U2:lla ja Hozierilla painetaan lähetystä eteenpäin Puolen Suomen radiossa, kunnes saavutamme kohta Puolen Suomen biisiohjelma-osion, jossa jyrää sitten Il Divo-yhtyeen musiikki. Milläköhän Il Divon kappaleella aloitetaan meidän Il Divo-viikko? Se selviää aivan kohta, parin biisin jälkeen. Ja tuossa on paikallistakin asiaa luvassa reilu parinkymmenen minuutin kuluttua, noin kello 15.30, niin se on homman nimi Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Aina arkisia tulee näitä paikallisiakin ohjelmapaloja, 14.30, 15.30 ja 16.30. Iltapäivän vieras edustaa Jyväskylän Science Fiction Seura 42 ry:tä Joachim Kratochvil äänessä noin tunnin kuluttua suurin piirtein. Jutellaan Skifistä ja tuon Jyväskylän Skifiseura 42 ry:n toiminnasta, että mitä he oikein tekevät, että millainen skifiskene on Jyväskylässä, niin näistä juttua sitten myöhemmin tänään, mutta Il Divo-viikkoa kohti. Kohta soi Il Divon musiikki.

0: Hozier, Almost Sweet Music.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Ja näin vartin yli kolmea aika soittaa tämän päivän Puolen Suomen biisiä. Meillä on kyllä varsinainen erikoisviikko nyt käynnissä. Il Divo-viikko Puolen Suomen biisissä. Kuulijamme aloitteesta lähtenyt tempaus. Il Divo on yli parikymmentä vuotta sitten, 2004 perustettu tämmöinen pop-opera-yhtye, pop-opera-kvartetti. Sieltä löytyi yhtyeen alkuaikoina ja muutaman ensimmäisen levyn aikana taustalta semmoinen hemmo kuin Simon Cowell, eli tämmöinen Mikä Idols-tuomari hän sitten onkaan, tai tämmöinen X-Factor, American Idol ja Idols-formaattia kehittänyt tyyppi Simon Cowell, joka ei näytä enää itseltään. Kaveri on vissiin sen verran käynyt tuolla kirurgin veitsen alla, että on niin kuin jotenkin naama täysin erinäköinen nyt kuin vaikka 25 vuotta sitten. Joo, mutta se on toinen juttu se. Mutta Il Divo -musiikista nautitaan tällä viikolla, ja bändin tai porukan juttuhan on ollut se semmoinen, että otetaan tuttuja biisejä ja lauletaan ne sitten nätisti. Ja en mä tiedä, mikä siellä Simon Cowellilla on alun perin ollut takana. Onko ideana ollut vaikka sillä, että pitäisi äitienpäivänä myydä sitten levyjä, että komeat miehet laulavat hienoissa vaatteissa koskettavia, vaikuttavia kappaleita. Ja onko tämä sitten ollut semmoinen naisille suunnattu, tai onko joku äitienpäivämarkkina ollut siellä takana, niin tiedä häntä. Mutta enää se Simon Cowell ei ole vuosikausi ollut Il Divon takana, ja bändillä on ollut ohjakset omissa käsissä, ja he tekevät Il Divo-uraa nykyisin niin kuin itse haluavat. Jäsenistökin on vähän vaihtunut vuosien varrella. Valitettavasti eräs heistä menehtyi. Voidaan tällä viikolla mennä tähän joku päivä sitten tarkemmin. Mutta aloitetaan meidän Il Divo-viikko Mama-kappaleella, ja näistä Il Divon teoksista nautitaan tosiaan tähän kelloaikaan arkipäivät tällä viikolla.

0: Il Divo viikko korkattu. Siinä oli Mama. Onko se sitten Beniamino Jiglin alkuperäinen biisi jostain tuolta melkein 100 vuoden takaa jo sitten. Ja siinä oli Il Divon puhisema versio. Il Divo, Mama. Huomenna lisää tätä herkkoa jonkun eri biisin muodossa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival. Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27.–28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
4: On se kiva, kun työmatka sujuu.
5: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
4: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
6: Rantatontit Lapinlahden alapitkällä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
7: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring -malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 €. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Savon erämessut palaavat Kuopioon ensi toukokuussa, mutta tällä kertaa tapahtuma se uudistuu melkoisesti. Perinteisen metsästyksen ja kalastuksen rinnalle tuodaan muun muassa retkeilyä, outdoor-elämää, kotimaan matkailua ja hyvinvointia ja ruokaelämyksiä. Mitä kaikkea Sorsasaloa oikein rakennetaan ja millaista tapahtumaa tuolla toukokuussa odotetaan? Haastattelussa Savon erämessujen messupiellikkö Jorma Vainikainen. Morjesta, Jorma.
2: Morjesta.
3: Morjesta.
1: Ja myöskin tapahtuman oikea käs Teemu Hiltunen. Morjesta, Teemu.
4: Morjesta, morjesta.
1: Hei, mahtavaa ylipäätään, että pääsitte paikalle. Ja mennään heti puhumaan Savon erämessuista. Jorma, tuossa tiedotteessa puhuttiin merkittävästi uudistuvasta Savon erämessuista, niin kuinka paljon tämä tapahtuma nyt sitten oikein muuttuu?
3: No kyllä se muuttuu niin kuin tietysti kaikilta osin, että metästäjät ja kalastajat on meille se äärimmäisen tärkeä ja perusryhmä, mutta sen jälkeen kun halutaan saada alueelle 20-25 000 kävijää 3 päivään, 2500 näytteleasettajaa, niin silloin on haettava uusia ryhmiä. Ja kyllähän niin kuin tiedät, Joonas, niin naiset on aina ollut lähellä meidän sydäntä. Ja niin on jatkossakin sekä perheet, nuoret. Ja näihin eritoten sitten satsataan niin ohjelman kuin kaiken muunkin muodossa. Että kyllä saadaan, niin kuin mä tuossa äsken taisin sanoa, niin kunnon markkinahulinat, jos tammimarkkinat tammikuussa on hiipumassa, niin nyt nousee kyllä tilalle semmoinen tapahtuma Sorsasaloon 14-16.5. Että tervetuloa jo tässä vaiheessa.
1: Niin, hyvin aikaisessa vaiheessa tässä ollaan, mutta nyt sitten jo tämmöistä uudistusta haluatte tehdä. Ja ilmeisesti isosta tapahtumasta on kuitenkin kyse.
3: No kyllä on, että puhutaan varmaan tämän maakunnan yksi isoin tapahtuma ensi vuodella. Sanotaan, että 3 isoimman tapahtuman joukossa ja tulee jättämään myös tähän kaupunkiin niin 2 miljoonaa cashia, rahaa, jotenka siihen kyllä kannattaa sitten myös satata siinä mielessä kaikkien, joihinkaan olemme yhteydessä, koska sinne tarvitaan nämä 2500 näytteleasetteja. Hyvä määrä sinne on jo tässä vaiheessa, vaikka ei ole vielä edes markkinointia, myyntiä aloitettu. Kiinnostus on ollut äärimmäisen hyvä. Sen takiahan meillä vielä tuossa on tai kiva, että on saatu mukaan pääyhteistyökumppaniksi PS, joka takaa meille sitten tietyn voiman sen markkinoinnin, myynnin ja eri mainoskanavien osalta ja kaupunkia tietysti unohtamatta, jonka tuki on tärkeä. Ja sitten tuossa kun kahtelin näihin molempien strategioita, mitenkä halutaan meidän näistä ihmistä pitää huolta, niin kyllä tämä käy heille kuin nenäpää.
1: No tapahtuma oikea käs Teemu Hiltunen. Niin kuin tässä Jorma jo puhui siitä, että tässä on uudistuksia tulossa, niin miksi Savo erämessut haluaa tässä kohtaa tällä tavalla uudistua?
4: No kyllä me tavoitellaan varmasti niin kuin isompaa joukkoa ihmisiä ja yritetään saada niin kuin mahdollisimman monipuoliseksi tämä niin kuin ohjelma, että se koskisi niin kuin tosi laajaa osaa ihmisiä. Ja meillä kuitenkin Pohjois-Savo on sellaista aluetta, että täällä on hienoja vesistöjä ja paljon metsää ja vastaavaa ja on niitä harrastajia, niin tavallaan luonnossa liikkuminen, niin se koskettaa todella paljon muutakin kuin sitä metsästystä ja kalastusta. Siellä on paljon sellaisia elementtejä, mitä halutaan tuoda esille ja ennen kaikkea tehdä tästä tapahtumasta niin kuin myös perheelle ja jälkikasvulle erätaitorastien myötä niin mielenkiintoinen tällainen kohtaamispaikka, koko kansan kohtaamispaikka.
1: Niin, minkälaisia ihmisiä ehkä tässä halutaan paikalle houkutella?
4: No ennen kaikkea varmasti luontoihmisiä, mutta myös city-ihmisiä. Siellä pystyy erätaitoja, niin kuin sanoin, opettelemaan ja siellä on mielenkiintoisia kisailuja. Tärppisimulaattorilla ulkomaan matkaa voi voittaa ja Hevisaurus esiintyy sunnuntaina, niin kyllä tässä aika sellainen kattaus alkaa olla käsissä, että siinä on mahdollisuus mihin vaan.
1: Niin, kuulostaa monipuoliselta, mutta ehkä teillä perinteikkäästi metsästys ja kalastus on kuitenkin ollut siinä pääasiassa. Kun tapahtumaa kuitenkin laajennetaan, niin varmasti perinteistäkin halutaan pitää kiinni, vai mitä Jorma?
3: No ehdottomasti, että se on meidän kivijalka, että kyllä se metästävä kalastava ihminen niin on ehdottomasti ensisijalla.
5: Näin totesi Savon erämessujen messupäällikkö Jorma Vainikainen. Koko haastattelu kuultavissa podcastina meidän verkkosivuilla eli savonaalot.fi kautta podcastit. Sieltä löytyy paljon muutakin kuunneltavaa.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Se olisi kyllä jännä, jos joskus laulaisi vaikka karaokessa Selin jonkun Dion biisin. Mutta ei sitä enempää nyt tässä välissä. Ei karaoke hommiin sen tarkemmin. I Drove All Night. Celine Dion. Puolen Suomen iltapäivälähetys täällä ja paikallista asiaa kerta vielä kiellon päälle tänään kello 16.30. Tulipa hieno viesti tänne studioon. Se päättyy sille, että musiikissa on kaikki. Joo. Eikö me just viikko tai pari sitten muistellut täällä lähetyksessäkin jotain kitaristi Ile Kallion haastattelua, missä hän hehkutti, että musiikki on hienoin keksintö, mitä ihmiskunta on ikinä tehnyt. Hei, otetaan tämä viesti nyt kokonaisuudessaan, mikä meille on saapunut WhatsAppiin 0406195939 numeroon. Hip hei Jani, nyt on hyvä päivä sekoittaa minun musiikkipakkaa ja kuunnella Jami Falttin Valokuvia. Musiikissa on kaikki.

0: Jami Faltin valokuvia. Joskus nähtiin tuossa viime kesänä tyttären kanssa, teini-ikäisen tyttöni kanssa toi tai mä en nähnyt, mutta tytär näki Jami Faltin ja oltiin jossain pääkaupunkiseudulla päin kävelemässä ja kesälomalla ja tytär sitten vaan nykäs mua hihasta siinä, kun oltiin jossain kadulla kävelty. Näit sä, kuka toi oli? Sitten mä olin, mitä, kuka? Se oli Jami Faltin. Mä en taida vieläkään tänä päivänäkään tietää, miltä Jami Faltin näyttää, mutta olenkin vanha kalkkis. Onneksi toi seuraava sukupolvi tietää, miltä hän näyttää. Kohta muun muassa Samuli Edelmanin painavat kengät ja MB Holdin kappale Hot Goblin. Otetaan nämä laulut soimaan. Ja iltapäivän vieras Joachim Ratohvil jyväskyläläisestä Skifi-seurasta. Hän on äänessä sitten iltapäivän 4 uutisten jälkeen, eli meillä on edustettuna Jyväskylän Science Fiction Seura 42 ry sitten 4 jälkeen.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Mikä tää on?
3: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
2: Mikäs tää on?
3: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
2: Äiti, mikäs tää on?
3: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
4: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
5: Syksyn iloisin tapahtuma Kuopiohallissa 26.–27. syyskuuta. Kädentaitomessut ja hyvinvointimessut saman katon alla. Tule viettämään ihanaa viikonloppua syksyn värikkäimmille messuille. Lisätiedot osoitteesta mediapromessut.fi.
6: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
7: Okei, jengi, tää biisi lähtee kooduuris.
8: Saa unelmoida
9: ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just noin! Hyvä! Woo!
8: Saa oppeja realisoida
11: ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Käännä kovempaa!
10: Let's go!
12: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
10: Let's

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Nyt tajuun sullon painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuva.

Nyt tajuun sullon painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvat.

Samuli Edelman painavat kengät. Tässä on ollut tämmöisiä Skifi-telkkariohjelmiin liittyviä merkkipaaluja. Just oli 11 päivää sitten X-Files-telkkarisarjan 33-vuotis synttärit. Star Trek TV-sarja juhlii 60-vuotis juhlavuottaan nyt tänä vuonna. Puhutaan Skifi-meiningeistä lisää 4 jälkeen iltapäivän haastateltavan kanssa. Tämä on Katy Perry. Okay.

Aurinko se paistaa vieläkin, ainakin Lahes. 5 minuuttia, niin saadaan uutisia. Se oli Katy Perry, OK. I'm never gonna let you drown, no matter if you're up or down. Tosiaan tutustumme Jyväskylän Science Fiction Seura 42 ry:hyn ja iltapäivän haastateltava Joachim Kratochvil äänessä piakkoin 4 jälkeen. Nyt otetaan vielä Panic at the Disco nimistä orkesteria. Tämä kappale on High Hopes. Maanantai 2. syyskuuta Puolen Suomen radioseurassa. Erinomaista iltapäivää.

0: Hyvää alkanutta viikkoa Savon Sanomien uutisista. Pohjois-Savon R-kioskien määrä on yli puolittunut 3 vuodessa. Kioskit ovat kokonaan kadonneet Kiuruvedeltä, Pielavedeltä, Kuopion Juankoskelta, Kaavilta, Lapinlahdelta, Suonenjoelta ja Leppävirralta. R-kioski ilmoitti vuoden vaihteessa sulkevansa yli 50 toimipaikkaa eri puolilta Suomea. Joukossa oli useita savolaisia kioskeja. R-kioskin aluepäällikkö Joona Korolainen perustelee sähköpostiviestissään sulkemisia myymäläverkoston kehittämisellä. R-kioskin taustayhtiön Reitanin liikevaihto oli viime vuonna yhteensä 217,4 miljoonaa euroa ja tulos 11,7 miljoonaa euroa tappiollinen. Yhtiö on tehnyt miljoonatappiot 5 edellisellä tilikaudellaan. Vesannolla ja Tervossa toimivan Niiniveden seurakunnan kirkkoherran virkaa hakivat pastori Johanna Porkola Kuopiosta, pastori Jenni Blom Kuopiosta ja pastori Lauri Pietikäinen Ähtäristä. Tuomiokapituli on päättänyt, että Niiniveden seurakunnan kirkkoherra valitaan kirkkolain mukaisella välittömällä vaalilla. Vaalin ajankohdasta päätetään erikseen vaaliehdotuksen tekemisen yhteydessä. Eilisissä Saksan Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaaleissa voittaneen radikaalioikeistolaisen puolueen AfDin edustaja Leif Erik Holm ennakoi, että Saksan liittokansleri Friedrich Merz menettää valtansa vuoden loppuun mennessä. AfDin toinen puheenjohtaja Alice Weidel sanoi AfDin syrjäyttäneen Merzin kristillisdemokraattisen puolueen CDUn aseman kansanpuolueena. CDU jäi Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaaleissa alle 5% äänikynnyksen, kun AfD keräsi alustavasti noin 37% äänistä. Lopuksi kotimaahan. Pankkien erot asiakastyytyväisyydessä kasvavat, kertoo EPSI Ratingin tuorein pankki- ja rahoitustutkimus. Tutkimuksen mukaan henkilöasiakkaiden tyytyväisyys pankkiinsa on lähes samalla tasolla kuin viime vuonna. Kärjessä olevat pankit ottavat kuitenkin entistä suurempaa eroa kilpailijoihinsa. Tyytyväisimpiä henkilöasiakkaat ovat S-Pankkiin ja Olandsbankeniin. Yritysasiakkailla taas tyytyväisyys laskee toista vuotta peräkkäin. Yritysasiakkaiden tyytyväisyysvertailussa kärkeen on harpannut Aktia. Tutkimuksen mukaan asiakassuhteen merkitys pankkien välisessä kilpailussa on kasvanut.
1: Savon aaltojen sää.
2: Pohjoisesta virtaa maahamme kuivempaa ilmaa ja sää muuttuu vähitellen poutaisemmaksi ja selkeämmäksi. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Illasta alkaen vähitellen poutaa ja laajoilla alueilla selkeää. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-18 astetta. Yön alilämpötila on -1 ja +7 välillä. Enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivälähetys ja iltapäivän haastateltava on meillä mukana. Jyväskylän Science Fiction seura 42 ry:stä hallituksen puheenjohtaja Joachim Kratochvill on mukana. Terve.
2: No hei, onpa ilo päästä teidän kanssa juttelemaan.
1: Kiva päästä puhumaan skifistä ja ottamaan selkoa teidän yhdistyksestä, että mikä se oikein onkaan. Ja teillä on siis tämmöinen skifiseura 42 Jyväskylässä.
2: No kyllä. Joo. Juuri näin. Ollaan oltu pitkän ajan jo toiminnassa, eli vuodesta 1989 lähtien ollaan ajettu skifin asiaa ja silloin niin kun, yhdistys on perustettu tukemaan just tämän kirjallisuuden ja kulttuurin toimijoita täällä paikallisesti.
1: Onko teillä hyvinkin tämmöinen aktiivinen seura vai minkä lailla skifi on Jyväskylässä edustettuna, että onko teillä paljonkin jäseniä tai?
2: No kyllä meillä sellainen vajaa 100 jäsentä on ja me kokoonnutaan aina kuukausittain juttelemaan skifistä ja sehän on siis sellainen niin kuin lajityyppi, joka on vuosien varrella jotenkin niin kuin noussut populaarikulttuurissa aika vahvaan asemaan. Elikkä siinä on kyllä aika niin kuin kiinnostavia niin kuin piirteitä ja melkeinpä uutisista, kun niin kuin lukee niin kuin tekoälyihin liittyviä uutisia, niin tuntuu siltä että välillä, että kuin itsekin eläisi sellaisessa skifi-maailmassa, kun näitä niin kuin erilaisia käänteitä tässä näin maailmassa tosiaankin piisaa.
1: No se on kyllä totta, että tästä tekninen kehitys menee niin huimaan vauhtia eteenpäin, tekoälyt ja kaikki nämä, niin se on kuin me elettäisiin jossain skifikirjassa osittain tai elokuvassa, mutta onhan tässä maailmassa sitten paljon juttuja, mitä pitäisi vielä parantaakin, niin paljon on tekemistä jäljellä ihmiskunnalla.
2: Kyllä, näinhän se tietysti on ja loppujen lopuksi sehän tekee, niin kuin skifi kuitenkin on pääsääntöisesti aina niin kuin tulevaisuuteen niin kuin katsovaa, että vaikkin niin kuin useimmiten tietyllä tapaa niin kuin salavihkaa kommentoikin nykyisiäkin niin kuin oltavia, niin sellainen niin kuin tulevaisuuden uskohan siinä aina tasaisin väliajan pilkahtelee. Sitten tietysti löytyy niin kuin paljon myöskin sellaista niin kuin kiviä, joka sitten taas puolestaan ehkä värittää sellaisia niin kuin kiinnostavia uhkakuviakin, jotka sitten saattaa siellä nurkan takana väijyä.
1: Mikä Joachim skifissä on alun perin viehättänyt sua, että minkä takia sä oot hurahtanut siihen?
2: Se on kyllä hyvä kysymys. Se varmaan on lähtenyt liikkeelle kyllä ihan niin kuin klassisesti niin kuin kaksikosta Star Wars ja Star Trek. Ja ne ehkä nyt ne niin kuin sellaiset seikkailulliset tarinat ja ehkä semmoinen niin kuin ehkä Star Trekissä erityisesti se semmoinen niin kuin eettisempikin puoli niin kuin joka sieltä niin kuin kumpuaa läpi niin ja tällaiset filosofisetkin niin kuin juonen piirteet niin ne on ehkä sellaisia jotka sitten jo niin kuin siinä sen ikäiseen Joachimiin on niin kuin resonoinut kun niitä on ensimmäistä kertaa katsonut ja se on vaan sitten niin kuin siitä jatkunut ihan näin pitkälle aikuisijälle asti.
1: Eikös Star Trek viettänyt nyt just tänä vuonna 60-vuotista juhlavuottaan ensimmäisestä niin kuin telkkarilähetyksestä?
2: No ihan totta, näin se on. Se on ihan totta. Vuosikymmenet niin kuin on ilahduttanut meitä.
1: Ja sitten tämä alkuperäinen Star Trek-kapteeni William Shatner, se tuolla vaan porskuttaa ja perusti just jonkun heavy-bändin ja hänellä menee aika lujaa, vaikka ikä on joku mitä, 95 tai 96.
2: No juuri näin. Joo, joillekin ikä on pelkkä numero.
1: Joo.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Steppenwolf Born to be Wild. Iltapäivän haastattelu Jyväskylän Skifi-seuran hallituksen puheenjohtaja Joachim Kratochvil äänessä vielä 16:30 paikallisen jutunkin jälkeen. Elinora ja Juha Tapio musisoivat seuraavaksi yhteislaululla. Lily Allen ja kappale Smile on tulossa kanssa yksi Aerosmithin hittikappale. Näistä palikoista rakentuu puolen Suomen iltapäivän lähetys tänään maanantaina. Aurinkoista maanantaipäivää. Tiedätkö, mistä tulee hyvä fiilis? Siitä, kun säästää rahaa. Täällä pihi-ihminen studiossa puhuu rahan säästämisestä. Joo, siis jännä tapa säästää rahaa. Mulla kävi viime perjantaina silleen, että kun mulla oli auto parkissa ja se oli tämmöinen pysäköintikiekollinen paikka, työpäivän ajan sitten auto ollut siellä. Sitten mä tajusin jossain vaiheessa perjantaita, että mä unohdin laittaa sen kiekon. Mulla ei ole sitä pysäköintikiekkoa. Mulla on auto sakkopaikalla. Siellä on tullut sakot, pysäköintivirhemaksu. Ja sitten kun perjantaina työpäivän jälkeen se kävelymatka sinne autolle, kun miettii, että no niin, siellä on se tiketti, siellä on se 60 euroa nyt sitten odottaa tuolla. Ja vitsistä riemun määrää, mikä siellä onkaan, kun siellä on tyhjä tuulilasi, kun kävelee paikalle, niin tulee semmoinen niin kuin mahtava fiilis, että tsching, mä säästin nyt 60 euroa. Ikään kuin olisi voittanut lotossa. Tulee semmoinen niin kuin mieletön fiilis siitä, että sitä pysäköintivirhemaksua ei ole tullutkaan sinne autoon. Niin tämä oli se mun rahasäästö, minkä mä perjantaina tein. Mä säästin 60 euroa ja ajoin suoraan kauppaan ja ostin sitten 60 eurolla jotain yhtä kyseistä vaaleanpunaista pääkallon muotoista irtokarkkia. No en tehnyt sitä, mutta kyllähän se sitten johonkin kuitenkin menee. Mutta joo, siis se fiilis on vaan hyvä, kun tajuu sen, että on tehnyt itse virheen, olisi niin kuin sakko odottamassa, ei ole parkkikiekko käytössä. Ja sitten siellä ei ole kukaan käynyt, vaikka ne aika tiuhaan monissakin kaupungeissa nykyään kyllä sakottelee. Ja sillä lailla just, että jos on koko työpäivän auto jossain, niin aika varma voi olla siitä, että siellä on joku Pirkko tai joku Pate siellä on käynyt, niin aika hyvin niitä nykypäiväisin kyllä tulee. Mutta perjantaina kävi munkki, kävi mäihä, säästin 60 euroa.

0: Aurinko paistelee. Meidän eräs kuulijamme on ihan kypsä. Se on jo sen verran paistellut. Eli myös täällä Pyhäsalmessa saimme viesti studioon, että auringonpaiste ei ole mikään Lahden yksin oikeus. Että paistaa se muuallakin. Ja ihan kiva, että paistaa. Tässä on ollut niin huonoa keliä nyt jo pitkään. Niin mukava, että tämä viikko alkaa vähän erilaisissa merkeissä. Lili Alleniäkin vaan hymyilyttää. Se laulaa meille biisin nimeltä Smile. Ja sitten me päästään paikallisen ohjelmavirran pariin. Eli juttua tulee sun omalta alueelta. Paikallista asiaa Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Ja sitten jatketaan Skifi-meininkiä. Meidän iltapäivän vieraan Jyväskylän Skifi-seuran puheenjohtajan, tai siis hallituksen puheenjohtajan Joachim Kratochvilin kanssa. Mutta joo, paikallista asiaa kohti. Tämän päivän viimeinen paikallinen setti tulee tuossa 5 minuutin kuluttua.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Solvesin kaikille avoimet energiapäivät järjestetään 24. syyskuuta kello 10.17. Paikalla tietoa lämpöpumpuista ja muista energiaratkaisuista, kahvipulla ja makkaratarjoulun kerran. Tule sinäkin paikalle Solvesin energiapäiville 24. syyskuuta Relanderin katu 96 Varkauteen 10.17. Katso lisää solves.fi ja energiavarikko.fi. Solvesin kaikille avoimet energiapäivät järjestetään 24. syyskuuta kello 10.17. Paikalla tietoa lämpöpumpuista ja muista energiaratkaisuista, kahvipulla ja makkaratarjoulun kerran. Tule sinäkin paikalle Solvesin energiapäiville 24. syyskuuta Relanderin katu 96 Varkauteen 10.17. Katso lisää solves.fi ja energiavarikko.fi.
4: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Pohjois-Savon hyvinvointialue aloittaa influenssarokotukset Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositusten mukaisesti. Rokotukset alkavat hyvinvointialueella 12. lokakuuta. Ensimmäiset ajanvaraukset rokotuksiin avautuvat maanantaina 5. lokakuuta. Rokotuksia annetaan sekä ajanvarauksella että ilman ajanvarausta avoimissa rokotustapahtumissa. Influenssarokotteita annetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositusten mukaisesti. Rokotukset aloitetaan Pohjois-Savossa 80 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista. Heihin otetaan yhteyttä ajanvarausta varten. Pohjois-Savon hyvinvointialueen hoivakotien asukkaat rokotetaan asumisyksiköissä ja kotihoidon henkilökunta rokottaa kotihoidon asiakkaat ja heidän omaishoitajansa. Heidän osaltaan ei tarvita erillistä ajanvarausta rokotukseen. Erityisasumispalvelujen asumisyksiköissä henkilökunta rokottaa asiakkaat tai he hakeutuvat omalla sosiaali- ja terveysasemalle rokotukseen, jos toimintakyvyn vajaus aiheuttaa kohtuutonta haittaa siirtymisessä. Palvelun tuottaja on yhteydessä alueen sosiaali- ja terveysasemaa. Äitiys- ja lastenneuvoloiden asiakkaat saavat puolestaan rokotukset neuvoloista erillisen aikataulun mukaisesti sekä vastaanottokäyntien yhteydessä. Koululaiset ja opiskelijat rokotetaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Rokotuspäivät ilmoitetaan oppilaitoskohtaisesti. Pohjois-Savon hyvinvointialue kertoo, että influenssarokotuksia annetaan sekä ajanvarauksella että ilman ajanvarausta avoimissa tapahtumissa. Influenssarokotteita on varattu kuntien väestöpohjan mukaan. Rokotukseen tulee hakeutua omalle terveysasemalle. PS-hyvinvointialue.fi-verkkosivuilla julkaistaan myöhemmin kuntakohtaiset tiedot. Influenssarokotteet saavat kansallisessa ohjelmassa maksuttanne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle rokotuksella on merkittävää hyötyä. Eli kaikki 65 vuotta täyttäneet, sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmään kuuluvat henkilöt, jotka ovat toistuvasti läheisessä kontaktista vakavalle influenssalle erityisesti alttiiseen ihmiseen tai henkilöön, joita ei voida suojata influenssarokotteella. Raskaana olevat, alle 7-vuotiaat lapset, varusmiespalveluksen aloittavat miehet ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset, henkilöt, jotka asuvat tai oleskelevat pitkäaikaisesti laitosmaisissa olosuhteissa, kuten vankeinhoitolaitoksissa ja vastaanottokeskuksissa, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö, joka osallistuu potilaiden ja asiakkaiden välittömään hoitoon tai huoltoon, influenssan riskiryhmiin kuuluvat. Koronarokotteen voi saada influenssarokotteen yhteydessä. Koronarokotteen tehosteannos suositellaan kaikille 80 vuotta täyttäneille tai sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluville. Lisäksi koronarokotusta suositellaan hoivakodeissa tai säännöllisessä järjestetyssä kotihoidossa oleville iäkkäille sekä omaishoidettaville iäkkäille henkilöille. Ja tosiaan Pohjois-Savon hyvinvointialue aloittaa influenssarokotukset THL:n suositusten mukaisesti. Rokotukset alkavat hyvinvointialueella maanantaina 12. lokakuuta ja ensimmäiset ajanvaraukset rokotuksiin avautuvat maanantaina 5. lokakuuta. Iisalmen elinkeinojohtajan rekrytointi etenee. Iisalmen kaupungin elinvoimajohtajan rekrytointi on edennyt nyt soveltavuusarviointivaiheeseen. Iisalmen kaupungin valintatyöryhmä haastatteli perjantaina 4 hakijaa ja haastattelujen perusteella soveltuvuusarviointiin etenivät Kalle Larsson, Pauliina Pikkujämsä ja Susanna Saastamoinen. Haastatteluun kutsutuista Olli Hokkanen perui hakemuksensa eikä häntä haastateltu, näin kertoo Iisalmen kaupunki. Soveltuvuusarviointi toteutetaan seuraavan 2 viikon aikana ja kaupungin tavoitteena on, että kaupunginhallitus tekee päätöksen elinkeinojohtajan valinnasta 5. lokakuuta. Lapinlahden alapitkälle suunnitteilla olevasta datakeskushankkeesta järjestetään ensi maanantaina avoin yleisötilaisuus. Hanketta kehittävä Helios Nordic Energy Finland sekä Lapinlahden kunta kutsuvat alueen asukkaita, yrittäjiä ja muita kiinnostuneita kuulemaan hankkeen etenemisestä Alapitkän koululle ensi maanantaina. Tilaisuudessa kerrotaan muun muassa datakeskuksen suunnittelutilanteesta, lupaprosesseista sekä hankkeen työllisyysvaikutuksista. Osallistujat voivat myös keskustella suoraan hankkeen ja kunnan edustajien kanssa. Helios suunnittelee alapitkälle enimmillään noin 500 megawatin datakeskusta Fingridin sähköaseman läheisyyteen. Yhtiön mukaan investointi voisi toteutuessaan tuoda rakentamisen ajaksi satoja työpaikkoja ja myöhemmin yli 100 pysyvää työpaikkaa Lapinlahdelle.
0: Täällä puhutaan. Täällä tunnetaan.
2: Taajuus, joka tuntee Savon ja savolaiset. Savon aallot.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Aerosmith ja Crazy. Oot sä minkään yhdistyksen jäsen? Meikäläisellä ei taida olla jäsenkirjaa ei yhtään minnekään tällä hetkellä. Ei ois mitään niinku ammatillista. Ei ole Suomen radiokuuluttajat ry:n jäsenkirjaakaan kotosalla. Niin joo, kaikenlaisia yhdistyksiä Suomesta kuitenkin löytyy ja me tutustutaan tänään Jyväskylän Science Fiction Seura 42 ry:hyn. Ja puhutaan kohta siitä, että minkälaista toimintaa tämä Jyväskylässä operoiva Skifi-seura harrastaa. Kuunnellaan Vilma Alinan Peikonlehtiä, myös Erika Wiikmanin musaa kohta Syntisten pöytä. Ja hetken kuluttua iltapäivän haastateltava jälleen äänessä Jyväskylän Skifi-seuran Joachim Kratohvil. Maanantai-iltapäivä täällä Puolen Suomen radiossa jatkuu nyt tosiaan Peikonlehti-kappaleella, jonka esittää Vilma Alina.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: euron hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
1: Syksyn iloisin tapahtuma Kuopiohallissa 26-27. syyskuuta. Kädentaitomessut ja hyvinvointimessut saman katon alla. Tule viettämään ihanaa viikonloppua syksyn värikkäimmille messuille. Lisätiedot osoitteesta mediapromessut.fi.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
5: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Star Trek viettää nyt 60-vuotisjuhlavuottaan. Puhutaan nyt Jyväskylän Science Fiction seuran eli kakkosen Joachim Kratochvilin kanssa lisää Star Trekistä. Mikä, Joachim, sulle on näistä Star Trekin eri versioista se jotenkin läheisin tai paras?
1: No, mun täytyy myöntää, että mulla ehkä niinku kuitenkin tää uusi sukupolvi, tää toinen sarja, Star Trek The Next Generation, oli mulle ehkä se semmoinen, niinku, joka kaikista eniten sitten niinku sykähdytti. Elikkä siinä jotenkin niinku semmoinen henkilödynamiikka joka tuntui niin kuin, olevan itselle niihin tuntui niin kuin sellainen tutustuvan ja ne tuntui sellaisilta, että niiden ajatuksia oli kiinnostava aina kuulla, kun he sitten pähkäilivät erilaisia tilanteita.
0: Oletteko te siellä Jyväskylän Skifi-seurassa huomioinut jotenkin tätä Star Trekin juhlavuotta, että onko teillä tiedossa jotain katseluiltoja tai muuta?
1: No, tämä olisikin aika hieno niin kuin, juttu. Hyvä, kun annoit tämmöisen hyvän idean, koska kylläkään niin kuin, mä uskon, että tällaiselle voisi löytää aika hyvinkin kysyntää. Elikkä saatoit antaa just sellaisen idean, että tämä laitetaan toteutumaan.
0: Joo, hyvä. Eiköhän kiinnostuneita löytyisi, kun se on kumminkin semmoista yhtenäiskulttuurin aikaa ollut, että just tämä Star Trek uusi sukupolvi, missä oli se kaljupäinen Picard-kapteeni, niin kyllä se on sieltä televisiosta varmasti aika monet tavoittanut, muun muassa meikäläisenkin.
1: Näinpä.
0: Mitäs teillä yhdistyksellä on sitten luvassa? Teillä on ainakin näitä kuukausittaisia iltoja, kun kokoonnutte, niin minkälaisia iltoja on luvassa tänä syksynä tai talvella?
1: Joo, tosiaankin me aina kuukausittain tavataan joka kuukauden kolmas keskiviikko ravintola Sohvin kabinetissa ja siellä niin kuin sitten jutellaan niistä niin kuin asioista, joita ollaan nyt sen kuluneen kuukauden aikana katsottu tai sitten luettu tai pelattu, että näitähän nyt niin kuin eri kulttuuripiirteitä tosiaankin niin kuin löytyy tai erilaisia niin kuin kulttuurin muotoja löytyy niin paljon, että kaikista näistä niin kuin riittää puhuttavaa. Mutta tosiaankin se, mikä niin kuin meitä tavallaan niin kuin aina kuukausittain kokoaa yhteen, on käytännössä se, että meillä on sinä hetkenä niin kuin vihdoinkin semmoinen vapaus hyvässä porukassa jutella niistä asioista, sellaisista skifi-asioista, jotka itseä sellainen erityisesti on sinä niin kuin kuukauden aikana kiinnostanut ja joista haluaisi sitten niin kuin vertaisten kanssa sitten jutella.

0: Suvi Teräsniska seuraavassa elämässä.
1: Anteeksi annan sulle lopulta seuraavassa elämässä aikaisintaan.
0: Iltapäivän haastateltava skifityyppi Joachim Krathoffi Jyväskylän skifiseurasta äänessä vielä tänään ennen kello 18 uudemman kerran. Ja tuossa uutisten jälkeen, kello 17 jälkeen, perehdytään siihen, että kuka voitti perjantaina John Smith Rock Frozen-lippuja. Sain henkilön kiinni ja mitenkäs se puhelu meni, kun voitto lätkästi ilmoille, että Ari saa pari pilettiä John Smith Rock Frozenille, niin kuulet sen tuossa piakkoin viiden jälkeen. Kerroin tuossa, että mä säästin 60 euroa viime perjantaina, kun en saanut parkkisakkoja, kun olin unohtanut pistää parkkikiekon, mutta siellä oli unohtanut myös käydä henkilöt sitten ratsaamassa meikäläisen koslan, niin säästin 60 euroa rahaa. Kuulijamme laittoi viesti, että arvaa Jani, miksi en käy asioilla kaupunkien keskustoissa, paitsi jos on aivan välttämätöntä. No kun parkkisakot ei niin kiinnosta siis niiden saaminen. Tämmöinen viesti. No tossa ainakin toimii toi, että millä yksityisautoilijat saa pois kaupunkien keskustoista, niin yksi tyyppi sieltä on saatu pois, kun parkkisakot ei kiinnostele niiden saaminen. Niin tämä henkilö, joka laittoi meille WhatsApp-viestiä tänne Puolen Suomen radion WhatsAppiin numeroon 0406195939. Mutta kello lähestyy viittä. Nyt on aika kuunnella uutisia.
2: Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka. Ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainonta.
3: Puolen Suomen

0: Hyvää alkanutta viikkoa Savon Sanomien uutisista. Lapinlahtelainen kristillisdemokraattien maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah esittää polttoaineiden jakeluvelvoitteen alentamista 6 kuukaudeksi. Essayah alentaisi jakeluvelvoitetta laskemista 9,5%. Essayahin esitys on vastaus nilsiäläisen perussuomalaisten kansanedustajan Minna Reijosen pitäjäläisessä julkaistuun mielipidekirjoitukseen. Kirjoituksessaan Reijonen vaati jakeluvelvoitteen alentamista, jotta polttoaineiden hinnat laskisivat. Hänen mukaansa perussuomalaisten hallituskumppanit, eli kokoomus, kristillisdemokraatit ja RKP eivät ole tehneet tarpeeksi asian eteen. Pieksämäkeläinen rallikuljettaja Esa-Pekka Lappi kertoi maanantaina lopettavansa uransa ainakin toistaiseksi. Kokenut savolaiskuljettaja järjesti Skodan kanssa tiedotustilaisuuden, jossa Lappi kertoi, ettei jatka kuljettauraansa, mutta saattaa ajaa yksittäisiä kilpailuja tulevaisuudessa. Lappi palasi rallin MM-sarjaan täksikaudeksi Hyundain tehdaskuljettajaksi. Hyundan lisäksi pieksämäkeläinen taituroi MM-rallia Skodan, Toyotan, Citroenin ja M-Sportin kuljettajana. Niuvanniemen oikeuspsykiatrisesta sairaalasta viime torstaina karannutta 21-vuotiasta uusimaalaista miestä ei ole tavoitettu vielä maanantai-iltapäivään mennessä. Mies pakeni luvatta ulkoilun yhteydessä. Etsintävastuu on siirtynyt Helsingin poliisille. Mielentilatutkimuksessa ollutta miestä epäillään vangin karkaamisesta. Hän on tutkintavankeudessa vakavien rikosepäilyjen vuoksi ja häntä syytetään muun muassa viime syksynä tapahtuneesta ampumisesta Helsingissä. Miehellä on aiempaa taustaa useista vakavista rikoksista. Haminan palloilijat on valittanut tyttöjen Superpesiksen 3. loppuottelusta, jonka Siilinjärven Pesis voitti lauantaina. Supervuoroparissa Siilinjärven lyöjä oli selvästi irti kotipesästä ajolähdössä, kun Haminan lukkari sai pallon kiinni. Tilanteesta tuomittiin ainoastaan yksi palo, kun Hamina olisi voinut tehdä 3 paloa ja voittaa siten pelin. Hamina johti ottelua 1-0, mutta Siilinjärvi nousi voittoon. Haminan palloilijoiden puheenjohtaja Rami Orola vahvistaa toimitukselle, että seura on jättänyt selvityspyynnön 3. loppuottelun tapahtumista. Hänen mukaansa kilpailutoiminnan ohjausryhmä käsittelee asiaa maanantaina. Pesäpalloliiton tuomaripäällikkö Joona Tervonen kommentoi, että prosessi on kesken.
1: Savon aaltojen sää.
2: Pohjoisesta virtaa maahamme kuivempaa ilmaa ja sää muuttuu vähitellen poutaisemmaksi ja selkeämmäksi. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Illasta alkaen vähitellen poutaa ja laajoilla alueilla selkeää. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-18 astetta. Yön alilämpötila on -1 ja +7 välillä. Enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: let you know. In Excess, Need You Tonight.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Maanantai-ilta meillä käynnissä ja jatketaan toive musiikilla nyt sitten ja pian fiilistellään vielä John Smith Rock Frozen voittohommia. Parkkiasioista tulee viestejä meidän WhatsAppiin. Numero tänne suuntaan 0406195939. Et kun kerroin tuossa, että säästin rahaa, kun käytin tai jätin käyttämättä parkkikiekkoa, mutta en silti saanut sakkoa perjantaina, niin tämä oli selvää säästöä, 60 euroa, chiching, sieltä se tuli. Eräs kuulijamme kirjoittaa, että appin kautta on tosi helppo maksaa, ja siitä maksaa just sen parkkiajan, vaikka aina kirpaseekin, kun joutuu maksamaan, varsinkin jos on ykkösaluetta. No joo, mutta se olisi ihan törkysen kallista, jos työpäivien aikana alkaisi maksamaan, niin siinähän ei pääsisi nollille, jäisi pakkasen puolelle, kun vetäisi aina parkkiäpin käyntiin. Ja sen vuoksi olenkin harrastanut semmoista toimintaa, että auto jää parkkiin niin kuin suhteellisen kauas. Ehkä mitäköhän siinä nyt olisi, 1,5 kilsaa, 2 kilsaa työpaikalta, niin saa auton sitten niin sanotusti ilmaiseen parkkiin, ainakin jos muistaa sitä parkkikiekkoa käyttää, mutta vitsi kun mä en sitä perjantaina muistanut, mutta onni onnettomuudessa ei tullut silloin sakkoa, niin näin toimii sitten tämmöinen pihi-ihminen, että ei tarvi käyttää parkkiäppejä, kun jättää auton vähän kauemmaksi ja kävelee sitten loppumatkan, niin tsching, taas selvää säästöä, ai että. Joo, mitäs muuta? Täällä WhatsAppissa oli tämä yksi toive, mikä meitsin piti nyt pistää ilmoille. Moi Jani, onnistuuko kuulla jotain ranskalaista biisiä? Il Divo-biisi meni jo tältä päivältä vai? No joo, siis se meni tuossa 2 tuntia sitten 3:00 jälkeen, 15:00 jälkeen, mutta huomenna lisää Il Divoa ja koko viikko arkipäivät vedetään Il Divon kappaleita 3 jälkeen Puolen Suomen biisi ohjelman osiossa. Mutta tosiaan ranskankielistä kappaletta olisi nyt toiveissa meidän kuulijalla, joka kätkeytyy nimimerkki kuuntelija nimimerkin taakse. Tässä olisi Ingridiltä parikin biisiä, mitä voitaisiin kuunnella. Otetaan tästä tämä In Tango-niminen kappale, niin saadaan vähän tämmöistä ranskalaistakin charmia tähän lähetykseen. Toivemusiikkia Puolen Suomen iltapäivässä.

mundo, avec moi. Suis mes pas. Suis mes pas. Je te séduirai.

0: Ingrid in Tango ja loistava ehdotus WhatsAppiin. Voisiko vaihteeksi olla ranskalaisten biisien viikko? Joo, todellakin. Kello 15 jälkeen, kun aina arkipäivisin otetaan jonkinlaista musiikkia soimaan puolen Suomen biisiohjelmaosiossa, niin totta kai otetaan Ranska viikko. Tässä näin, tänä syksynä. Jos ei ensi viikolla, niin ehkä sitä seuraavalla. Nyt meillä on tosiaan Il Divo-viikko käynnissä. Kuinka paljon kyyneleitä vuodatetaan kello 15 jälkeen. Osuuko ja uppoaako oopperamiesten väkevät tulkinnat? Sitä ihmetellään taas huomenna sitten kello 15 jälkeen, mutta ehdottomasti otetaan ranskalaisten biisien viikko todellakin kehiin. Kiitoksia tästäkin ideasta. Onneksi meillä on toisemme. Onneksi mulla on sut. Onneksi sä laitat mulle viestejä ja niistä me saadaan sitten yhdessä rakennettua ohjelmasisältöä tänne Puolen Suomen radioon. Hyvä niin, hyvä niin. Beast in Black-niminen bändi raikaa seuraavaksi. Kyseinen orkesteri on vetämässä John Smith Rock Frozeneilla marraskuun lopussa. Pikkujoulukauden parhaimmat festarit Jyväskylän paviljongissa marraskuun viikonloppu tosiaan. Muun muassa Beast in Black ja siellä sitten Europe esimerkiksi vetämässä ja paljon muitakin hienoja orkestereja. Käy tsekkaamassa John Smithin nettisivuilta vaikka tuoreet lisäykset, joita tässä muutama päivä sitten ihan hiljattain tehtiin artisti Katraaseen. Tältä kuulosti puhelu, kun meidän perjantain voittaja Ari saatiin langan päähän.
1: Ari.
0: Ari on puhelimessa, eikö niin?
1: Joo, kyllä.
0: Joo. Nivalan Jani soittaa Puolen Suomen radiosta. Hei.
1: Terve.
0: Terve. Sanooko John Smith Rock Frozen mitään?
1: No totta kai sanoo.
0: Mitä se sanoo?
1: No se sanoo, että parhaat pikkujoulut tällä puolen planeettaa tulossa.
0: Tällä puolen tai ehkä jopa koko planeetan.
1: Kyllä.
0: Riippuu vähän keneltä kysytään.
1: Kyllä.
0: Muistatko sä, Ari, että sä oot osallistunut meidän nettikisaan?
1: Kyllä, kristallin kirkkaasti muistan tämän iltapäivän, kun naputtelin web-lomakkeen ja osallistuin kilpailuun.
0: Se hetki on piirtynyt jostain syystä mieleen. Ei ole unohtunut.
1: Kyllä.
0: Tämä tapaus. Hei, kerropa vähän sinusta ja sun puolisosta. Sä oot ainakin kihloissa nyt tällä hetkellä puolison kanssa, ja onko jotain muutoksia tapahtumassa teidän statuksessa?
1: Joo, pitää paikkansa. Ollaan menossa naimisiin tuossa syksymällä, sanotaanko näin, pienet perhejuhlat tulossa, että muutama viikko vielä aikaa H-hetkeen, nyt vähän alkaa jo olemaan semmoisia perhosia vatsassa ja muuallakin, mutta eiköhän tästäkin selvitä.
0: No varmasti selvitä. Moni muukin on selvinnyt.
1: Kyllä.
0: Kyllä mekin tästä selvitään ja tekin selviätte. Joo. Onko jotain päätöksiä, mitä pitäisi vielä tehdä liittyen seremoniaan tai juhlaan? Vai onko teillä kaikki jo selvää, vaatetukset ja muut?
1: Ei, siis meillä on aika hyvällä mallilla noi, järjestelyt, että vieraslista on kasattu ja paikka varattu ja kiireinen pappikin on saapumassa paikalle, niin aika lailla paketti kasassa.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja sä oot, Ari, kirjoittanut meidän John Smith Rock Frozen -kisassa, että olisi kiva juhlistaa ensimmäistä yhteistä pikkujoulua puolison kanssa raskaammissa merkeissä, niin ootteko te sen verran kovia raskaan musiikin faneja, että pitääkö teidän vihkimisseremonia sisällä jotain heavy-musiikkia tai rock-musiikkia vai?
1: No niin ei nyt varsinaisesti ihan sähköistettyä tai tämmöistä niin kuin vahvistimilla varustettua, mutta sanotaanko näin, että toivottavasti harpulla tulee versioituna jotain. Toiveissa on tämmöinen jossain vaiheessa juhlaohjelmaa, niin katsotaan mitä tapahtuu.
0: Toihan on mieletöntä.
1: Joo, kyllä. Tämä on vähän tälleen niin kuin lonkalta tämä, mutta yleensä tähän ohjelmapuoleen on pyritty panostamaan, että vähän jotain semmoista erikoista ja yllätyksellistäkin.
0: Joo, ja ehkä sitä ei sitten kannata tässä kuuluttaa ilmoille sitä biisiä vielä kaikelle kansalle, että säilyy just se yllätys.
1: Joo, tässä täytyy nyt pitää kielikeskellä suuta, vaikka nyt ihan tässä kahden kesken ollaan juttu sillä.
0: Joo.
1: Niin, tosiaan näin.
0: Joo, sehän on hienoa, että joku biisi sitten tulee nätisti harpulla, jos se on sitten varsinkin joku semmoinen biisi, mikä ei välttämättä niin semmoinen nätti ole sitten alkuperäisversiona, niin kuulostaa hyvältä suunnitelmalta.
1: Joo, ei varmaan mikään ihan raskaammasta päästä, mutta näitä 70-luvun klassikoita, sieltähän nämä on lähtenyt liikkeelle, nämä raskaamman musiikin asiat.
0: Niin. Mm, loistavaa.
1: Joo, tällaista.
0: Hei, yhdessä jutussa ei tarvi enää olla kieli keskellä suuta eikä pidätellä itseään enää. Ari, sinä ja sun tuleva vaimo lähette John Smith Rock Frozeniin. Onnea!
1: Kiitoksia. Ihan mahtavaa. Tämä on niin kuin todella ihan huikea juttu. Mä en niin kuin tiedä, miten päin. Mä olen istunut ja seissyt täällä niin kuin molempia yhtä aikaa. Tämä on ihan todella hieno juttu. Kiitoksia paljon.
0: Onneksi olkoon, Ari. Miten istutaan ja seisotaan yhtä aikaa? Onko se toinen jalka on koukussa, on silleen istumaasennossa, toinen jalka seisoo, mutta miten sä silloin...
1: Se on jotain semmoista, mä en oikein tiedä miten se, mutta mä oon nyt onnistunut semmoisessa suorituksessa tämän puhelun aikana, että jos nyt pulssi tasaantuu tästä, niin mä kirjoitan jotain ylös tästä, että miten tää niinku, että mä muistan sitten jumppahetkillä tulevaisuudessa suorittaa tämän uudestaan.
0: Pistähän hei meikäläisellekin tänne päin niitä jumppaohjeita. Nyt kuulostaa sen verran mielenkiintoisilta jooga-asanoilta, että noitahan
1: joo,
0: pitää
1: kyllä
0: alkaa treenaamaan ja ottamaan haltuun saman tien.
1: Kyllä, palataan tähän.
0: Palataan tähän ja minä onnittelen Ari isosti teitä. Mahtavaa syksyä, mahtavia John Smith Rock Frozenita teille ja erityisesti myös mahtavaa hääpäivää teille, sit kun se tässä nyt syssymmällä kohta koittaa.
1: Kiitos paljon.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Beast in Black, No Easy Way Out. Beast in Black, yksi yhtye, joka rytyyttää menemään John Smith Rock Frozen -festareilla sitten marraskuun loppupuolella. Tuossa kuulit äsken, että ennen tätä laulua, miten Ari voitti itsellensä arvonnasta pari kappaletta bilettejä. Ja tällä viikolla on siis jopa kaksi lippuarvontaa, eli 2x2 bilettejä vielä jaossa. Radion kotisivuilla pääset osallistumaan John Smith Rock Frozen -kilpailuun, niin sinne vain. Mars, heti, nyt. Ensi viikolla on sitten liian myöhäistä. Joo, kaksi lippuarvontaa tällä viikolla luvassa. Jännitellään sitä, kenelle lippuja arvotaan. Palataan näihin tunnelmiin nyt tässä aivan lähipäivinä jo sitten. Ja kohta me palataan Skifi-tunnelmiin. Jyväskylän Science Fiction -seura 42 ry on edustettuna meidän lähetyksessä kohta. Jälleen puhutaan lisää Skifistä ja siitä, että mitä Skifi-tapaamisissa Jyväskylässä tehdään.
1: Studiossa Jani Nivala. Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
3: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen Konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi Konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
4: Ah, on se kiva, kun työmatka sujuu.
5: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
4: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
5: Rantatontit Lapinlahden alapitkällä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida.
8: Ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä!
7: Saa oppii realisoida.
10: Ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Jäännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
9: Let's

0: John Legend, All of Me ja tuommoinen jumpparemiksi aiheesta, että jos mietit, että onko kappaleesta olemassa semmoinen rauhallisempikin versio, niin kyllä löytyy. Tuossa oli tuommoinen jumputi-jumputi-jump-versio. Robbie Williams, Love My Life, Taylor Swiftin musiikkia kans aivan pian. Mutta nyt skifihommien pariin jälleen. Otetaan tuossa Robbie Williamsin kappaleen jälkeen selkoa siitä, että miten skifi ja fantasia lyövät kättä yhteen vai lyövätkö, kai ne nyt jotenkin lyö. Ja sitten tulee muuten kirjasuosituksia skifiin liittyen. Niitä on siis jakamassa Jyväskylän Science Fiction -seurasta hallituksen puheenjohtaja Joachim Kratochvi. Mutta mennään nyt siihen, että mitäs tässä vaikka lokakuussa tulee tapahtumaan Jyväskylässä. Siellä on Lokakon-niminen tapahtuma ja kuullaan lisää tuosta Jyväskylän Science Fiction -seurastakin nyt seuraavaksi. Mitä semmoisia elokuvia tai kirjoja teillä on vaikka tänä vuonna ollut tai tässä hiljattain, mitkä on jotenkin erityisesti kiinnostanut teidän porukkaa tai mistä ihmiset ovat intoilleet?
1: No siis viime aikoina itse asiassa nyt niin kuin on ollut erityisesti toi Mari Sarasi-Koskisen niin kuin teokset, jotka tuntuu olevan sellaisia, että ne niin kuin puhuttelee tässä ajassa. Ne on myöskin niin kuin psykologisesti hyvin tarkkoja teoksia ja niiden kautta jotenkin, niin kuin sanoin, niin on kiinnostavaa tavallaan niin kuin, hahmottaa niin kuin meidän niin kuin ympäröivää yhteiskuntaa ja sitä, mitä teknologia sitten oikein meihin oikein niin kuin tietyllä tapaa aiheuttaa. Mut meillä tosiaankin niin kuin on tosiaankin me valitaan aina meidän yhdistyksen niin kuin kuukauden elokuvan ja sitten kuukauden tai aina parin kuukauden välein kuukauden kirja, josta me sitten niin kuin näissä tilaisuuksissa keskustellaan. Ja jos mä nyt tässä nyt niin kuin nostan esiin vaikka yhden niin kuin elokuvan, joka tuossa nyt maaliskuussa oli, niin se oli semmoinen kuin Tumma kristalli, joka oli ton Jim Henson, joka aiemmin tuli kuuluisaksi myöskin Muppet Shown niin kuin tekijänä, nukketyyppien niin kuin pitkä koko illan elokuva, ja siinähän nyt niin kuin on tietysti tämmöinen kiinnostava tietyllä tapaa niin kuin on haluttu hälventää tämmöistä niin kuin hyvä paha asetelmaa sellainen niin kuin sopivalla harmaiden asioiden sävillä.
0: Mitäs muuta on luvassa Jyväskylän skifiseuran kalenterissa? Mitä tärkeää tapahtuu lähitulevaisuudessa?
1: No, meillä on itse asiassa tämmöinen vuosittainen isompi tapahtuma tulossa. Eli me ollaan jo 15 vuotta järjestetty tämmöistä Lokakon-tapahtumaa Jyväskylän kaupungin kirjastossa. Se on aina joka vuosi viikolla 42, eli sellainen kun ollaan pidetty seuraa sellainen kun seuran nimeäkin niin kuin siinä tapahtuman yhteydessä sellainen esillä. Mutta se on tosiaankin nyt tässä seuraavana isona rutistuksena tulossa, eli 17.10. Jyväskylän kaupunginkirjaston Minnan salissa olisi tarkoitus pitää tämmöinen yksipäiväinen kon-tapahtuma, jossa sitten puhutaan ja meillä on isoja esiintyjiä tulossa sinne paikan päälle kertomaan joko niin kuin

0: Etkot, jossa on muun muassa skifi-runoutta ja sitten myöskin paikallinen kirjailija ryhmittymä La Siska julkaisee siellä myöskin uuden kirjan, joka on novellikokoelma, joka aiemmin ainakin niin kuin, työnimenä oli sellainen kuin Jyväskylän aaveet. Nyt muista ihan tarkkaan ottaen, että onko se lopullinen nimi, mutta sen muistan, että tämä jollain tavalla niin kuin nostatti ainakin itsessä sen kiinnostuksen, että jaa, että onko meilläkin täällä paikallisesti olemassa sellaisia aaveita, jotka sitten vaan täällä jossain päin niin kuin Jyväskylää sitten niin kuin, materiaalisoituvat.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: me ei olla tässä nyt puhuttu fantasiasta juuri ollenkaan, mutta Joachim Kratochwil, fantasiakin on ilmeisen tärkeä osa teidän Skifi-järjestön toimintaa.
1: Kyllä. Nämä genret on sellaisia, että niissä on paljon semmoista niin kuin yhteistä pintaa. Eli ehkä niin kuin, ajattelen itse niin, että molemmat niin kuin genret on loppujen lopuksi sellaisia, että alan harrastajat usein niin kuin lukee ja kuluttaa molempia niin kuin tyylejä ja

0: siinä mielessä niin kuin, ne jollain tavalla tukee myöskin toinen toisiaan. Että useimmiten, niin kuin jos niin kuin puhutaan niin kuin tämmöisestä fantasiagenren niin kuin, suurista niin kuin, teoksista, kuten vaikka Taru Sormusten Herrasta, niin sekin on niin kuin, semmoinen trilogia, joka niin kuin, on suurimmalle osalle, tai sanoisin, että valtaväestöllekin erittäin tuttuja, ja sitten saati sitten niin kuin skifinördille, että mitä minä olen, niin ihan yhtä lailla sellainen rakas teos, että kun sen on kerran niin kuin lukenut, niin se varmasti elää sellainen ihmisen mielessä sellainen vielä pitkään.
1: Onko olemassa jotain kirjasuositusta, jonka sä voisit meidän kuulijoille antaa? Että onko joku semmoinen vähän vaikka vähemmän tunnettu kirja, joka on joskus vaikka teini-ikäisenä, nuorena tai sitten nyt ihan viime aikoina räjäyttänyt tajunnan tai ollut tosi semmoinen jotenkin vaikuttava, että hei, tämä pitäisi saada isomman piirin tietoa, että tämä kirja, tämä on niin mahtava, että tämä pitäisi kaikkien lukea.
0: No joo. Kyllä mä voin useitakin niin kuin suosituksia antaa. Jos mä lähden siitä niin kuin meidän yhdistyksen nimestä 42, niin se viittaa tietenkin niin kuin Douglas Adamsin Linnunradan käsikirja Liftareille -kirjasarjaan. Se on sellainen niin kuin, parodia, joka niin kuin, parodioi monella tapaa tätä niin kuin skifi-genreä. Se on siinä mielessä hauska ja muutenkin tuntuu siltä, että se on semmoinen kirjasarja, joka niin kuin tuntuu tuoreelta aina, kun sen lukee uudestaan.
1: Se on meikäläiselläkin lukematta. Täytyy laittaa listalle. Oliko jotain muita kirjoja vielä mielessä? Kun sanoit, että sieltä voisi vaikka useitakin suosituksia antaa, niin tuleeko jotain muitakin suosituksia
0: kyllä
1: vielä mieleen?
0: Joo. No, mulle ehkä, niin kun, jos lähden niin kun miettimään, niin yksi semmoinen niin kun kirjailija, jonka teoksia melkein niin kun kauttaaltaan niin kun voisin niin kun, suosittaa, on semmoinen kuin Philip K. Dick, jonka kirjoista on tehty useita erilaisia elokuvia. Muun muassa semmoinen klassikkoelokuva kuin Blade Runner on hänen kirjoistaan tehty. Myöskin, jos muistat sellaisen elokuvan kuin Minority Report, jonka Steven Spielberg ohjasi tuossa 2000-luvun alkupuolella. Niin
1: Tom Cruise.
0: Sekin, kyllä, juuri näin. Niin sekin on hänen novellin niin kuin pohjalta tehty. Ja useimmiten niin kuin niissä on tämmöinen kiinnostava piirre, jossa todellisuus alkaa niin kuin tämän niin kuin päähenkilön niin kuin näkökulmasta hieman rakoilemaan. Ja hän alkaa usein niin kuin epäilemään, että mikä on totta ja mikä ei ole totta. Ja se on siinä mielessä, että niin kuin tämmöinen niin kuin yllättävänkin, tai siis jos puhun kuitenkin sellaisesta kirjailijasta, joka on kirjoittanut pääosan tuotannostaan 60-70-luvulla, niin se tuntuu yllättävän modernilta edelleenkin, eli jopa modernimmalta kuin ehkä mitä silloin se on tuntunut.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Meidän studion WhatsAppissa hehkutetaan, että meni kyllä John Smith Rock Frozen -palkinto oikeaan osoitteeseen. Oli myös erittäin hyvä haastateltava mies tuossa linjoilla hetki sitten. Joo, siinä oli hetki sitten haastateltavana Skifi-seurasta Jyväskylästä, 42-nimisestä Skifi-seurasta hallituksen puheenjohtaja Joachim Kratohvi. Ja ennen sitä me kuultiin tosiaan John Smith Rock Frozen -voittajaa. Se oli viime perjantain voittaja Ari, joka oli nyt sitten myös, tai on avioitumassa tänä syksynä. Ari, erittäin oikeaan osoitteeseen meni liput. Ja seuraava lippuarvonta on itse asiassa jo yli huomenna, eli keskiviikkona. Nettikisasta mukaan John Smith Rock Frozen -lippuja voittamaan arvonta suoritetaan siis 2 yön kuluttua yli huomenna.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Walk the Moon, Shut Up and Dance. Illan viimeistä semihidasta biisiä vaille on tämä lähetys. Huikea maanantai takana ja huomenna toivottavasti vielä huikeampi tiistai. Onko aika lopettaa? Taitaa olla. Tänään ei tule Hectorin ohjelmaakaan tästä nyt 6 jälkeen. Huomenna sitten luvassa Hector-päivä eli tiistai. Popeille toissapäivänä herkkua sitten tarjolla huomenna kello 18 jälkeen. Mutta meillä on yksi herkku tuolta menneisyydestä nyt vielä luvassa. Vähän ehkä jopa skifihenkinen biisipäivän teemaan sopien. Joo, David Bowien, Space Oddity. Tähän kappaleeseen päätetään lähetys tänään. Biisi on vuodelta 69. Tempo on semmoinen, että sopii kyllä meidän viimeiseksi semihitaaksi kappaleeksi tänään. David Bowie, Space Oddity. Pidä huolta. Huomenna palataan.

0: Hyvää alkanutta viikkoa Savon Sanomien uutisista. Lapinlahtelainen kristillisdemokraattien maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah esittää polttoaineiden jakeluvelvoitteen alentamista 6 kuukaudeksi. Essayah alentaisi jakeluvelvoitetta laskemista 9,5%. Essayahin esitys on vastaus nilsiäläisen perussuomalaisten kansanedustajan Minna Reijosen pitäjäläisessä julkaistuun mielipidekirjoitukseen. Kirjoituksessaan Reijonen vaati jakeluvelvoitteen alentamista, jotta polttoaineiden hinnat laskisivat. Hänen mukaansa perussuomalaisten hallituskumppanit, eli kokoomus, kristillisdemokraatit ja RKP eivät ole tehneet tarpeeksi asian eteen. Pieksämäkeläinen rallikuljettaja Esa-Pekka Lappi kertoi maanantaina lopettavansa uransa ainakin toistaiseksi. Kokenut savolaiskuljettaja järjesti Skodan kanssa tiedotustilaisuuden, jossa Lappi kertoi, ettei jatka kuljettauraansa, mutta saattaa ajaa yksittäisiä kilpailuja tulevaisuudessa. Lappi palasi rallin MM-sarjaan täksi kaudeksi Hyundain tehdaskuljettajaksi. Hyundan lisäksi pieksämäkeläinen taituroi MM-rallia Skodan, Toyotan, Citroenin ja M-Sportin kuljettajana. Niuvanniemen oikeuspsykiatrisesta sairaalasta viime torstaina karannutta 21-vuotiasta uusimaalaista miestä ei ole tavoitettu vielä maanantai-iltapäivään mennessä. Mies pakeni luvatta ulkoilun yhteydessä. Etsintävastuu on siirtynyt Helsingin poliisille. Mielentilatutkimuksessa ollutta miestä epäillään vangin karkaamisesta. Hän on tutkintavankeudessa vakavien rikosepäilyjen vuoksi ja häntä syytetään muun muassa viime syksynä tapahtuneesta ampumisesta Helsingissä. Miehellä on aiempaa taustaa useista vakavista rikoksista. Haminan palloilijat on valittanut tyttöjen Superpesiksen 3. loppuottelusta, jonka Siilinjärven Pesis voitti lauantaina. Supervuoroparissa Siilinjärven lyöjä oli selvästi irti kotipesästä ajolähdössä, kun Haminan lukkari sai pallon kiinni. Tilanteesta tuomittiin ainoastaan yksi palo, kun Hamina olisi voinut tehdä 3 paloa ja voittaa siten pelin. Hamina johti ottelua 1-0, mutta Siilinjärvi nousi voittoon. Haminan palloilijoiden puheenjohtaja Rami Orola vahvistaa toimitukselle, että seura on jättänyt selvityspyynnön 3. loppuottelun tapahtumista. Hänen mukaansa kilpailutoiminnan ohjausryhmä käsittelee asiaa maanantaina. Pesäpalloliiton tuomaripäällikkö Joona Tervonen kommentoi, että prosessi on kesken.
1: Savon aaltojen sää.
2: Pohjoisesta virtaa maahamme kuivempaa ilmaa ja sää muuttuu vähitellen poutaisemmaksi ja selkeämmäksi. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Illasta alkaen vähitellen poutaa ja laajoilla alueilla selkeää. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-18 astetta. Yön alilämpötila on -1 ja +7 välillä. Enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
1: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
2: Kylmä vai kuumaa?
3: Mieluummin sopiva.
2: Aa, no sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
3: Kuulostaa sopivalta.
2: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.

0: neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Kylmä vai kuumaa?
3: Mieluummin sopiva.
2: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
3: Kuulostaa sopivalta.
2: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.

0: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

matikuista. Ja mä voin tuoda tähän sähköä, löydän meille lämpöä, vaik ikluista.

Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, että haluan vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa,

kaissa niskaani taitan, jos ois niinku ennen se nyt ohi mennen. Selaisit on lehden, ristikko tehden, mut se löysitkin toisen miehen. Jäi vika ristikko puolelle.

toast, the day the music died, and they were singing

0: yllättävän paikallista.
1: It's true. You're there for everybody else. And you.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.